0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! У студії Іван Хрещенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Молдова розгляне об'єднання з Румунією, якщо її шлях до ЄС буде заблокований. Фондовий ринок США наблизився до рівнів Великої депресії. В ЄС затвердили нові правила депортації мігрантів. Про це далі. Молдова розгляне об'єднання з Румунією, якщо її шлях до ЄС буде заблокований. Кишинів сподівається завершити переговорний процес із Брюсселем до 2028 року. Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Калас повідомила, що точної дати початку офіційних переговорів щодо вступу Молдови до Європейського Союзу ще немає. На тлі цієї заяви віце-прем'єр Молдови Євген Осмоческу зазначив, що країна може обрати варіант об'єднання з Румунією, якщо її шлях до членства в Союз буде заблокований. Фондовий ринок Сполучених Штатів Америки наблизився до рівня Великої депресії. Останні дані свідчать, що ринок торгується на одних із найдорожчих рівнів у сучасній історії. Композитні показники оцінки, які враховують ключові метрики, зокрема коефіцієнт Шилера-Саре, співвідношення ціни до балансової вартості та інші довгострокові індикатори, перевищили екстремальні значення, зафіксовані напередодні обвалу 1929 року. Так, наприкінці травня 2026 року цей показник становив 39,41. Це більш ніж удвічі перевищує його історичне середнє значення на рівні близько 17. Вищі показники фіксувалися лише під час піку доткомбульбашки у 2000 році. Останні дані свідчать, що оцінки американського фондового ринку зараз перебувають у діапазоні, який історично асоціюється з надмірним оптимізмом інвесторів. Історія показує, що за таких екстремально високих оцінок простір для помилок є мінімальним. Біржовий крах 1929 року призвів до падіння ринку на 83%, тоді як крах доткомів знищив трильйони доларів інвесторського капіталу. В Європейському Союзі домовилися про нові правила, які дозволяють відправляти мігрантів, яким наказано залишити блок до центрів у третіх країнах. Угода є частиною посилення міграційної політики Європейського Союзу, попри те, що кількість нелегальних прибуттів минулого року скоротилося на 26% до найнижчого рівня з 2021 року. Країни ЄС кажуть, що їм важко забезпечити, щоб особи, яким було відмовлено у видачі притулку, та особи, які перевищили термін перебування за візою, залишали їхню територію. Єврокомісія стверджує, що наразі лише близько 20% людей, яким наказано залишити країну, залишають її. Згідно з новими правилами, держави ЄС зможуть створювати так звані центри повернення за межами блоку для людей, чиї заяви про надання притулку були відхилені або яким було наказано покинути Європейський Союз. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
2: На хвиля вільної країни.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені з'ясували, як пінгвіни нейтралізують ртуть. Унікальний мінерал, що знайшли лише раз. Науковці розкрили причину ранкової втоми після снів. Далі про це і не тільки докладніше. Вчені виявили у відомих мешканців Південного полюса імператорських пінгвінів унікальний спосіб захисту від отруєння небезпечною ртуттю. Ці птахи регулярно споживають рибу та кальмарів, які містять токсичні речовини. Проте їхній організм навчився успішно нейтралізувати отруту. Замість складних білків пінгвіни утворюють особливий хімічний комплекс за допомогою селену, який буквально зв'язує та знешкоджує важкий метал. Досі дослідники вважали, що на такий простий, але ефективний трюк здатні лише бактерії, а не хребетні тварини. Науковці припускають, що цей механізм притаманний багатьом істотам, які стоять нижче у харчовому ланцюжку і не потребують складніших систем захисту. На черзі у дослідників перевірка цієї теорії на зміях, крокодилах та на червоному тунці. У М'ямні виявили найрідкісніший відомий науці мінерал під назвою кьотуїт. За понад 10 років досліджень вчені підтвердили існування лише одного єдиного такого кристалу на всій планеті. Цей крихітний камінець червонувато-помаранчевого кольору з діамантовим блиском важить трохи більше третини грама. Міжнародна мінералогічна асоціація офіційно визнала його унікальну структуру, яка складається з вісмуту, сурми та кисню. Науковці припускають, що мінерал утворився у магматичних породах за якихось абсолютно аномальних геологічних умов. Наразі це єдиний у світі еталонний зразок зберігається в Музеї природної історії Лос-Анджелеса. Багато хто помічав, що після ночі з яскравими та емоційними снами прокидається абсолютно втомленим. Проте вчені запевняють, що самі по собі сни не здатні виснажити наш організм. Справжня причина ранкової млявості криється у порушенні структури нічного відпочинку. Те, що ви чітко пам'ятаєте сюжет сновидіння, свідчить про часті мікропробудження під час швидкої фази сну. Через такі невидимі перерви мозок просто не встигає зануритися в глибокі стадії, які відповідають за фізичне відновлення. Крім того, різкий вихід із фази сновидінь запускає сонно-інерцію – стан, коли організму потрібен додатковий час, щоб остаточно прокинутись. Майже два десятиліття стародавню рептилію еунотозавра вважали головною ланкою в еволюції черепашиного панцира. Однак нове дослідження за допомогою комп'ютерної томографії довело, що ця тварина взагалі не належить до роду черепах. Вчені з'ясували, що її широкі ребра та міцне тіло розвинулися не для захисту, а як пристосування для риття нір. Ця знахідка вирішить давню суперечку між генетиками та археологами щодо походження сучасних рептилій. Натомість масштабний аналіз ДНК підтвердив, що черепахи є близькими родичами динозаврів, крокодилів та птахів. Тепер науковці припускають, що знаменитий панцир розвинувся значно пізніше, і головною рушійною силою для нього стало життя у воді. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бугом. Вінниця 101.8. Козятин 92.7 FM.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Спорт.
3: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Швейцарія продовжила безгольову серію в третьому фіналі чемпіонату світу з хокею поспіль. Півзахисник Брайтона Джеймс Мілнер оголосив про завершення кар'єри. Чорноморець другим з клубів першої ліги напряму вийшов в УПЛ на наступний сезон 2026-27. Про це далі. Після поразки від Фінляндії у фіналі чемпіонату світу 2026 збірна Швейцарії продовжила одну з найдраматичніших серій в історії турніру. Швейцарці втретє поспіль дісталися фіналу чемпіонату, однак знову залишилися без титулу. Більш того, у всіх трьох вирішальних матчах команда не змогла закинути жодної шайби. Таким чином, безгольова серія швейцарців у фіналах чемпіонатів світу з хокею сягає вже понад 190 хвилин ігрового часу. Попри розчарування у фіналі, турнір став одним із найкращих в історії збірної Швейцарії. Команда виграла всі 9 попередніх матчів чемпіонату світу та вперше проводила фінал на домашньому льоду. Півзахисник Брайтона Джеймс Мілнер завершив ігрову кар'єру за підсумком сезону 2025-26. Про це футболіст повідомив у своєму інстаграм. Мілнер оголосив про завершення кар'єри у 40 років. В останньому сезоні гравець зміг побити рекорд АПЛ за кількістю матчів у прем'єр-лізі, який до того належав Гарету Баррі. За кар'єру провів на рівні АПЛ 658 матчів. Мілнер пропустив більшу частину сезону 2024-25 через травму, але зіграв 22 матчі у всіх турнірах у сезоні 2025-26, провівши свій останній матч у прем'єр-лізі під час останньої гри сезону Брайтона. Чорноморець став другим клубом з першої ліги, що напряму вийшов до української прем'єр-ліги. Сталося це за підсумками останнього 30-го туру чемпіонату, здолавши лівий берег. Першим клубом, що гарантував собі вихід в УПЛ за підсумками сезону 2025-26 першої ліги, стала Буковина. Чернівецька команда достроково у 24-му турі здобула право підвищитись у елітний дивізіон чемпіонату України, куди повернеться вперше за 32 роки. Водночас боротьба за другу пряму путівку в УПЛ точилося до останнього туру між другою та третьою командами чемпіонату – Чорноморцем та Лівим берегом. Зрештою, долю матчу визначив єдиний гол, забитий на 63-й хвилині Владиславом Геричем. Завдяки цьому результату Чорноморець втримався у топ-2 і напряму підвищився в УПЛ після одного сезону у першій лізі. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Місто над Бугом.
2: Голос сили вінничан.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це мова.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. В Україні офіційно завершилася програма державного кешбеку на пальне. 1 червня стартувало фінансування виплат пенсій українцям за перший місяць літа. Honda відкликає майже 100 тисяч автомобілів. Про це слухайте далі. В Україні офіційно завершилася програма державного кешбеку на пальне. Вона тривала до 31 травня 2026 року. Українці, які встигли накопичити кошти за цією програмою, ще мають час їх використати. Кешбек на пальне запрацював 20 березня 2026 року як тимчасовий захід підтримки населення на тлі різкого зростання світових цін на нафтопродукти через загострення ситуації на Близькому Сході. За цей час програмою скористалося майже 2 мільйони 300 тисяч українців. До програми долучилися понад 220 операторів АЗС по всій країні. 1 червня стартувало фінансування виплат пенсій за перший місяць літа. Загального перерахунку у червні в Україні не буде. Проте окремі категорії пенсіонерів усе ж отримують підвищені суми та доплати. Звертатися до ПФУ не потрібно. Надбавка нараховується з дня досягнення відповідного віку. Загальний розмір пенсії отримувача не повинен перевищувати 10 340 гривень 35 копійок. Якщо пенсіонер народився 1 числа місяця, він одразу отримає повну надбавку. Якщо ж день народження припадає, наприклад, на 20 число, доплату нарахують лише за дні після досягнення ним відповідного віку. Компанія Honda оголосила про масштабне відкликання майже 100 тисяч автомобілів через дефект датчика ваги на передньому пасажирському сидінні. Проблема може вплинути на роботу подушок безпеки та підвищити ризик травмування під час аварії. Під відкликання потрапили десятки моделей Honda та Acura, випущених в період з 2016 по 2026 роки. Серед них популярні Civic, Accord, Pilot, Odyssey та інші. У Honda пояснили, що першопричиною проблеми стали наслідки стихійного лиха на підприємстві одного з постачальників. Після цього було змінено матеріал друкованої плати датчика на альтернативний варіант, який, як виявилося пізніше, не пройшов достатньої перевірки для тривалої експлуатації. Це призвело до додаткових механічних навантажень і появи мікротріщин. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.
1: Eyes meet across the floor. Your name, I underscore. My friends say what you waiting for.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить я розповім вам про таке. У Вінниці на громадських слуханнях погодили внесення змін до програми розвитку та підтримки ОСББ. У Вінницькій громаді захисники і захисниці з інвалідністю внаслідок війни можуть безкоштовно відвідувати комунальний басейн. На вулиці Матроса Кішки продовжують оновлювати дорожні покриття. Про це слухайте далі детальніше. У Вінниці відбулися громадські слухання, на яких усі охочі могли ознайомитися з проєктом змін до програми розвитку та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків громади на 2024-2028 роки. Зміни дозволять підвищити стійкість інфраструктури житлового фонду та покращити процес управління багатоквартирними будинками, в яких створені ОСББ. А відповідно до них пропонується виділення додаткового фінансування для надання доступних кредитів для об'єднань, які планують утеплити та енергомодернізувати будинки за програмою Фонду енергоефективності «Енергодім» через Вінницький фонд муніципальних інвестицій. Ця установа надає ОСББ доступні кредити під 3-5% річних. Реалізація заходів, передбачених програмою, дозволяє покращувати стан будинків та зменшувати втрати тепла в холодну пору року. У Вінницькій громаді захисники і захисниці з інвалідністю внаслідок війни можуть скористатися муніципальною пільгою та проходити оздоровлення за допомогою водних процедур у комунальному басейні. Послуга діє з 2024 року. Спочатку 26-го нею вже скористалося 127 ветеранів. Загалом понад 600 оборонців з інвалідністю. У басейні введено посади інструктора з фізичної культури та фахівця з фізичної реабілітації. Безоплатно відвідувати басейн протягом 50 годин на рік можуть оборонці з інвалідністю внаслідок війни, отриманої з 2014 року, які є членами Вінницької міської тергромади, перебувають на обліку в єдиному муніципальному реєстрі осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги. Також мають довідку лікаря, що підтверджує можливість відвідування басейну за станом здоров'я. Безкоштовно відвідувати басейн можуть також діти полеглих воїнів віком від 9 до 14 років. За додаткову інформацію можна звертатися на пряму лінію телефону ветерана за номером 068 752 43 32. На вулиці Матроса Кішки продовжують оновлювати дорожні покриття. Через це до ранку 5 червня частина вулиці закрита для транспорту. Перекриття діє на відрізку від перехрестя з вулицею Пирогова до будинку номер 69 на вулиці Матроса Кішки. На цій ділянці транспорт не курсує в обох напрямках. Об'їхати її можна вулицями Князів Курятовичів та Родіона Скалецького. Водіїв просять зважати на тимчасові дорожні знаки та заздалегідь обирати зручний маршрут для пересування. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами у місті найкомфортнішому для життя – у Вінниці.
0: Завжди в центрі подій. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, найдобрішого ранку вам бажаю, вітаю на хвилі міста над Бугом. В студії з вами Сергій Філатов, і це вже середа, екватор тижня, 3 червня на календарі. На вулиці одразу хочу зауважити, що йде дощ, захопіть обов'язково парасольку і вдягайтеся тепліше і комфортніше. Температура повітря плюс 12 градусів, зранку хмарність і дощ. І, до речі, дощ майже протягом всього дня. Але більш детально про погоду дізнаємося вже згодом. Тим часом, іменинники, ловіть привітання з днем народження. Всі, хто народився в цей день, прокидайтеся і знайте, що у вас сьогодні день народження. Обов'язково, якщо маєте бажання привітати близьку вам людину, робіть це за допомогою нашого студійного вайберу 067-0118-00. Всі ваші повідомлення з'являються в прямому ефірі. Залюбки приєднаюся до всіх привітань. Також давайте дізнаватися, що ж це за день такий, 3 червня, що відбувалося в цю дату, що сьогодні можна відсвяткувати та відзначити. Всесвітній день бігу, з чим я вас вітаю. Всесвітній день велосипеда, всесвітній день уособлення авторитету, день засобів захисту від комах, день народження парашута, день любов перемагає все, день згадування про сніг, поки що про дощ згадали, але хто його знає. А так, день кравців сьогодні, день яйця, день шоколадно-мигдалевого печива, день повторень, день сверблячки, день. Багато сьогодні днів, до яких варто приєднатися. І, звісно, нагадую, що в нас для вас безліч ранкової музики, яка налаштовує на чудовий ранок. Отже, робіть голосніше, де б ви не знаходились, що б ви не робили, робіть це разом з радіо «Місто над Бугом». Додавайтесь до нашого телеграм-каналу з новинами, заходьте на сайт містонадбугом.com.ua, там найсвіжіша, найактуальніша інформація спеціально для вас. Ну і, звісно, додавайтесь до наших соцмереж. Отримуйте подарунки від радіо «Місто над Бугом» за смачні рецепти, а тим часом запрошую вас на прослуховування найкращої музики.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А напишіть, ну, зранку в наш студійний вайбер 067-01-800. Як ви ставитеся до гандболу? А ви знали, що у Вінниці відбувся відкритий чемпіонат міста з пляжного гандболу? Навіть цікаво чути цю новину, коли йде дощ, але я думаю, що навіть і в дощ буває гандбол також, на чому би і ні. Головне – гра, участь і перемога. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, 30 та 31 травня у Вінниці на базі міської дитячої юнацької спорту

спортивної школи номер 2 відбувся відкритий чемпіонат міста з пляжного гандболу серед чоловічих команд. Два ігрові дні перетворилися на справжній спортивний марафон. Емоційні матчі, видовищні китки та напружена боротьба до фінального свистка. І як підкреслив тренер МДЮС номер 3 з гандболу Юрій Чурбаков, змагання стали підтвердженням активного розвитку цього виду спорту у Вінниці. А більш детально можете прочитати цю новину на сайті містонадбухом.com.ua. Додавайтеся, безліч всього цікавого саме для вас. Тим часом будемо дізнаватися, як взагалі можна покращувати своє здоров'я, тим більше, що зранку, якщо ви прокинулися, бачите, що дощ, можливо, настрій, депресія, ще якісь моменти, можливо, ця новина вам допоможе, і ці поради ви можете використати. Продукти, у яких омега-3 набагато більше, ніж у дорогому лососі, а? Уявіть собі. Так, давайте дізнаватися, що ж це таке. Ну, наприклад, традиційно вважається, що найбільше омега-3 міститься у жирній морській рибі. Лососі, скумбрії, сардинах, оселедці і тунці. Проте, не все так однозначно зауважують дієтологи. Лосось містить 2150 міліграмів на 100 грам жирних кислот омега-3. Скумбрія – доступна альтернатива, яку варто готувати на пару або запікати. А оселедець – традиційний продукт, який зберігає користь навіть після засолювання. Тунець – зручний варіант для салатів, але краще обирати все ж таки не консервований у маслі. Перевага риби у тому, що вона не лише джерело омега-3, а й білка, вітаміну Д та селену, які працюють у комплексі для підтримки серцево-судинної системи. А також існують ще й рослинні джерела для щоденного раціону. Для тих, хто не їсть рибу, взагалі існують альтернативні варіанти. Льони, насіння або олія багаті на кислоту, яку організм частково перетворює на активну форму. Всього 2 столові ложки насіння льона містять 3600 міліграмів омега-3, що робить їх справжнім джерелом поживних речовин. Вони також є чудовим джерелом білка та клітковини. Далі переходимо. Наступна рослина – чіа. Додає омега-3 у каші, смузі чи йогурт. 5050 міліграмів на 28 грамів. Маленькі зернятки з потужним ефектом. Волоські горіхи – зручний перекус, що підтримує роботу мозку. Одна порція волоських горіхів вагою 28 грамів, близько 14 половинок. Містить 2570 міліграмів омега-3, а також значну кількість клітковини. Далі рапсова олія підходить для салатів і теплих страв. Не втрачає властивостей при легкому нагріванні. Тофу – приблизно 3000 міліграмів у півсклянки. Це веганське джерело білка, яке допомагає набрати м'язову масу. А також є інформація про те, чому омега-3 така важлива. От зараз занотовуйте прям. Серце знижує рівень тригліцеридів і ризик утворення тромбів. Мозок покращує концентрацію, пам'ять і стабільність настрою. Шкіра підтримує еластичність і зменшує сухість. Запальні процеси допомагає при хронічних запаленнях і аутоімунних станах. Регулярне споживання омега-3 – це не модна порада, а науково підтверджена стратегія довголіття. А, ось так. Я бажаю, щоб ви були здорові. Ще раз нагадую, захопіть з собою парасольку. Чому? Тому що на вулиці дощ. І синоптики прогнозують, що він буде майже до вечора. А тепер робіть голосніше, вриваємось в наш музичний ранок.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуючи починати день з бадьорості, я нагадую, що ми знаходимося з вами на хвилі міста над Бугом, і нас чути скрізь, навіть в космосі трішечки нас можна почути. Заходьте на сайт містонадбугом.com.ua і обов'язково дізнавайтеся найцікавішу, найкориснішу і найактуальнішу інформацію. А тим часом, як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, в академічному готують до відкриття новий дитсадок, розрахований на понад 200 вихованців. Після рішення сесії міської ради заклад офіційно зареєструють, визначать його назву, призначать керівницю та завершать підготовку до прийому дітей. Уже восени садочок має зустріти своїх перших вихованців. А академічно активно заселяють молоді родини, і багато з них виховують дітей дошкільного віку, тому поява такого простору поруч із домом давно на часі. Для батьків це комфорт, тому що садочок поруч зручніший і день, і більше впевненості. Що дитина буде у сучасному, безпечному і теплому середовищі. Ось така приємна новина, обов'язково. Більш детально можете прочитати на сайті містонадбугом.com.ua. Також додавайтесь до нашого телеграм-каналу з новинами. Там є все найактуальніше і найкорисніше. І, звісно, в наших соцмережах. І, до речі, наші соцмережі Facebook, Instagram також допомагають не тільки нас чути, а ще й бачити наживо у наших відеоефірах. Ще цікава новина з'являється від вчених. Професор нейронауки Бостонського університету Стів Рамірес добре знає, наскільки руйнівними можуть бути важкі спогади. Мова йде про те, що вчені все ж таки навчилися стирати погані спогади. І ці болючі спогади, які роками впливали на життя людини. І науковці дедалі ближче підходять до технологій, які дозволяють послаблювати або навіть повністю стирати негативні спогади. І дослідження на тваринах уже демонструють вражаючі результати, хоча застосування таких методів до людей поки залишається далеким майбутнім. Але, як ми знаємо, майбутнє все ближче і ближче, прогрес не стоїть на місці, і дякуємо вченим, археологам, вченим, науковцям за те, що щодня вони щось знаходять і діляться цими знахідками з нами. Тим часом рухаємось далі. Приємний день, захоплюйте парасольку обов'язково, щоб не змокнути, і вдягайтеся зручно, комфортно і тепло.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків «Children Кінофест». Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema-City ТРЦ «Мегамол».
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: прогноз синоптиків.
1: А тепер дізнаємося, що синоптики прогнозують на день сьогоднішній. Зранку у Вінниці температура повітря плюс 12 градусів, опади у вигляді дощу і хмарність. Вдень також очікується хмарна погода з дощем, плюс 14, плюс 15 градусів. Ввечері ніби опадів не передбачається, хмарно плюс 16. А за останні 130 років 3 червня максимальна температура була у 1964 році і становила вона плюс 32 градуси Цельсія. А найменша мінімальна температура плюс 3 градуси Цельсія у 1963 році. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою. Також по цьому дню судили про початок зими. Якщо 3 червня дощ з градом, то 3 грудня сніг з крупою. У цей час уже відцвітають сади. Продовжує квітнути малина, шипшина, горобина. Можуть з'явитися і перші гриби червоноголовці, підберезовики і білі. Ось така цікава інформація. Ну що ж, побачимо, що буде 3 грудня. Запам'ятаємо цю дату. Нагадую, що в нас існує студійний вайбер 067-0101-800. Пишіть, чи вірите ви в такі поради синоптиків чи ні.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, так, так. А в нас є спортивні нагороди. Чому? Тому що юні радіоспортсмени Вінниччини вибороли 11 нагород та путівки на чемпіонат світу. Змагання зібрали близько 100 найсильніших спортсменів із 10 областей країни. В особистому заліку вінничан 3 золоті, 5 срібних та 3 бронзові медалі. Нещодавно в місті Нетішин Хмельницької області відбувся юнацький чемпіонат України зі спортивної радіопеленгації. Змагання зібрали близько 100 найсильніших спортсменів із 10 областей країни, і збірна Вінницької області, яка була сформована виключно з вихованців міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2, продемонструвала високу майстерність і здобула загальнокомандне друге місце. В особистому заліку вони, поповнивши скарбничку області 11 нагородами, 3 золотими, 5 срібними та 3 бронзовими медалями. Протягом 3 днів учасники змагалися у 3 складних видах програми, демонструючи не лише витривалість та швидкість бігу по пересіченій місцевості, а й вміння миттєво орієнтуватися за допомогою радіоприймачів, компаса та карти. Кожен старт вимагав максимальної концентрації, адже конкуренція була надзвичайно високою, уявіть собі. А це добра, гарна новина. Більш детально її можете побачити на сайті містонадбугом.com.ua. І взагалі це дуже цікаво, радіопеленгація. Знайти якийсь чекпоінт за допомогою компасу, сонця і, звісно, бігу. Вболіваємо за наших, сподіваємося, що чемпіонат також буде переможним. І, звісно, наші земляки привезуть медалі, і чим більше, тим краще. Тим часом, друзі, рухаємось далі. Все найцікавіше з цього світу з'являється саме на хвилі «Місто над Бугом». Робіть голосніше, заварюйте смачну ранкову каву і приєднуйтесь до нашого ефіру.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А чи подобаються вам білки? Напишіть, будь ласка. Тим часом в мережі насмішила реакція білки на камеру. Є такі камери, я так розумію, як фотопастки, на які потрапляють звірятка. Відеокамера встановлена поблизу Рочестера, Нью-Гемпширшира, для спостереження за тваринами знімає чимало лісових мешканців. І щоправда, у головної героїні цього відеоролика, побачивши камеру, стався напад параної. Білочка спочатку простоїла, але рано чи пізно, мабуть, помітила пристрій. І зрозуміло, що за нею хтось стежить. А знімок, що завис, почав смішно танцювати на задніх лапках, злякано дивлячись в об'єктив. І багато глядачів навіть поспівчували більченятові. Адже життя цього більченятки ніколи більше не буде колишнім. Обов'язково подивіться це відео, і ранок 100% буде ще кращим. Зі свого боку, нагадую, що захопіть з собою парасольку, синоптики прогнозують майже на цілий день, а може і на цілий день дощ. Вдягайтеся комфортно, зручно, щоб ви почувалися дуже добре. Ми рухаємось далі. Все найцікавіше попереду. Гості вже незабаром з'являться в нашій студії. Я нагадую, що всі найцікавіші, найактуальніші новини на сайті містонадбухом.com.ua. Також додавайтеся в наш телеграм-канал з новинами «Радіо Місто над Бугом». Поїхали далі.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Продовжує виїзди у громади Вінниччини пересувний мамограф «Квітка». У Козятині модернізують відділ РАЦУ. У Вінниці відбудеться дитячий забіг з перешкодами «Характерники». Про це слухайте далі у новинах Вінниччини. Продовжує виїзди у громади пересувний мамограф «Квітка». У червні він працюватиме у таких громадах. Стрижавка – 4 і 5 червня, Уланів – 8-9, Тростянець – 11-12, Оратів – 15 і 16 червня, Шаргород – 18-19, Вендичани – 22-23, Якушинці – 25 червня, Дашківці – 26 і Агрономічне – 29-30 червня. У Подільському регіональному центрі онкології зазначають, обстеження безоплатне за наявності роздрукованого та наявного Е-направлення від сімейного лікуючого лікаря. У Козятині модернізують відділ РАЦУ. Депутатський корпус Козятинської міської ради прийняв рішення передачі субвенцій в сумі 300 тисяч гривень на облаштування і покращення умов праці працівників РАЦУ. Завдяки цьому вже вдалося зробити перший крок – замінити старі вікна на нові, сучасні та енергоефективні. Днями відбулася й робоча зустріч із колективом місцевого відділу РАЦУ. Під час зустрічі його представники висловили подяку громаді за таку підтримку. 6 червня у Вінниці на стадіоні Центрального парку імені Леонтовича відбудеться дитячий забіг з перешкодами «Характерники». Вік його учасників – від 2 до 11 років. Організатори події – громадська організація «Air Fitness 365» за підтримки Комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради. Учасники отримують дизайнерську медаль, пов'язку та браслет. Далі – голова громадської організації «Air Fitness 365» Руслан Кобялко.
2: Презентуємо вам нашу дизайнерську металеву медаль проекту «Характерники». Її отримає кожен фінішер, хто подолає дистанцію та перешкоди. І це не просто медаль. Це пам'ять про емоції, про характер, про витримку, про мужність і про перемогу над собою. І найцікавіше – наш герой. Це кожен учасник. Наші юні характерники будуть схожі на нашого героя. Попереду емоції, перешкоди, вода, справжній дух, справжня перемога над собою. Тому я запрошую всіх, хто ще не долучився до нашого заходу, реєструйте за посиланням і давайте разом подаруємо справжнє свято, справжні емоції нашим дітям. І вони обов'язково вам скажуть дякую. До зустрічі на старті. Буде круто!
1: Організатори наголошують, що ця подія має на меті популяризувати активний спосіб життя серед дітей, а також створити безпечне та дружнє середовище для перших кроків у спорті. Подібні ініціативи сприяють розвитку витривалості, характеру та впевненості у власних силах. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
3: То над Бугом.
4: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, друзі, продовжуємо починати наш ранок з бадьорості. Я нагадую, що обов'язково захопіть з собою парасольку. Чому? Тому що на вулиці дощ, і синоптики прогнозують, що цей дощ, в принципі, буде до вечора. Можливо, ввечері не буде, але це можливо. Але не про те. В нашій студії, і, до речі, ви нас можете не тільки зараз слухати за допомогою радіоприймача, а ще й бачити наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо місто над Бугом». Так ось, в цій студії з'явилося багато людей. Ну, по-перше, наша гостя Олена Дані. Ілова, директорка фонду громади «Подільська громада», і мій співведучий Віктор Володимирович Мазалевський.
3: Я не прямо з Володимировича почав. Привіт.
4: Добрий ранок.
3: Всім вітання. І знаєте, сьогодні піднімаємо таку дуже важливу тему впродовж цієї наступних 20 хвилин, тому що повномасштабна війна, так, зросла потреба у безбар'єрному середовищі. Ветерани, ветеранки, цивільні з пораненнями, люди з інвалідністю, та й взагалі жителі старшого віку, батьки з дитячими візками і так далі, вони щодня стикаються з бар'єрами у власних дворах. Десь цих бар'єрів більше, десь їх менше. Ну, ми самі чудово розуміємо, що це. Високі бордюри, високі сходи, відсутність поручнів, чи пандуси, які занадто з великим кутом. Так, ось. Ну, щоб підтримати розбудову доступного середовища у Вінницькій громаді, фонд громади «Подільська громада», оголошує конкурс міні-грантів для ОСББ, який цей конкурс називається «Доступні двори». І ми з пані Оленою про це поговоримо, що він передбачає, чим цікав.

0: ніж в голові, але, на жаль, дуже часто ми зустрічаємося з фізичними бар'єрами, і ми розуміємо, що це там не супер якісь великі кошти, але ми дуже маємо теж великий досвід і знаємо, що навіть якісь невеликі кошти можуть дати гарний поштовх, згуртуватися будинком і зробити щось хороше, щоб двір був доступний і зручний для усіх мешканців.
1: Коли мешканці побачать маленький результат, вони зрозуміють, ага, треба можна більше, зібрати, більше, зробити більше.
0: Так, ми так і по укриттям, коли з ними працювали, там взагалі у нас була можливість залучити там 15 чи 20 тисяч гривень. Ну, вони там робили чудеса. І підлоги заливали, і стіни там чистили, і потім... Ну, головне це дати поштовх і дати зрозуміти, що ну хтось є поруч, що вони не самі.
1: А скільки, до речі, от максимальна сума може бути по гранту?
0: 46 тисяч гривень, 46 тисяч і 100 гривень. І буде таких 10 переможців.
1: 10 переможців. Проєкт реалізується за підтримки Глобального фонду фондів громад, GFCF, так, його абревіатура. Як взагалі міжнародні донори реагують на те, що кошти спрямовуються не на таку, якусь, знаєте, глобальну відбудову, а на такі точкові, локальні рішення в українських дворах?
0: Ну, от якраз оцей донор, він, це його мета. По-перше, він підтримує фонди громад, ну, так як ми є фондом громад, ми мали змогу податися, і ну, це насправді його така місія підтримувати локально, щоб і ми як фонд громади були сильнішими, і щоб ми розуміли, які є потреби в громаді, і в першу чергу от на це подавалися. Бо у нас же теж був конкурс, він не просто нам, нати вам кошти, щось зробити. Ми мали обґрунтувати, що в цьому справді є потреба для нашого міста, що ми це бачимо, що ми розуміємо, що у нас ОСББ активні і подадуться, бо дуже часто є ризики. Коли оголошуються якісь конкурси на нову якусь певну цільову аудиторію, а вони не подаються, бо вони не вміють, бо вони не знають, бо вони бояться, бо вони не хочуть. Да. Тому ну, тут ми обґрунтовували і ну, нас підтримали. Я знову до тих укриттів повертаюся, тому що це теж підтримував цей самий фонд. І ми тоді теж обґрунтовували, бо насправді було дуже важко знайти кошти саме на облаштування укриттів. Бо це вважалося, ну, це задача влади місцевої, державної, ну, точно не закордонних донорів, особливо там в 22-му році. Але ми обґрунтовували, показували, що ми з місця, локально, ми бачимо, що в цьому є потреба. Ну, є підсилення, допомога, і тому і точно так само зараз ну, ми обґрунтували, що ну, всі ж розуміють, в країні війна, людей з інвалідністю збільшується, і ну, потрібно облаштовувати і робити
2: комфортне середовище. Усіх, так. Є багато ідей у ОСББ, і чи от якась наймовірніша ідея, яку ви бачили за весь цей час?
0: Ну, ще ж не скажу. Ми ж тільки оголосили. Ми зараз проводимо якраз воркшопи, щоб розповісти про те, що таке доступність, що таке безбар'єрність, і очікуємо на заявки. Там є 2-3 заявки, але я, якщо можна в ефірі, прям попрошу цих людей, ми будемо ще їм писати, що трошечки допрацювати. Ми коли дійдемо
2: до бачите критерії, всі ці проекти, так?
0: Так, ми бачимо, тому що ми завжди позиціонуємо, і я багато хто вже звик, ми навіть можемо допомагати писати, тому що в конкурсну комісію ми запрошуємо інших людей. Бо все ж таки наша мета, окрім того, щоб надати цю невелику фінансову підтримку, навчити людей писати проекти, писати гранти, формулювати чітко проблему, формулювати чітко те, що вони хочуть зробити, щоб вони далі вже кудись подавалися. Бо наша мета навчити, а вони нехай шукають якісь більші кошти, бо ну, з нас багато не візьмеш.
2: Ви даєте поштовх, так?
0: Так, ну це
2: ви
0: така наша...
2: Місія. Да. А пані Олено, ви говорили про воркшопи. 2 червня, це вчора, він був перший воркшоп, так, і 10 червня буде ще один, так що хто не встиг на другий, то на перший, то може потрапити ще, має таку можливість. А що це за воркшоп? Як, хто його проводить взагалі? Ви ж знаєте, ви не тільки ж Подільська громада, ви ще долучаєте.
0: Долучаємо, звичайно. Ну, ми от з досвіду вже зрозуміли, що оголосити конкурс це мало. Потрібно до цього підходити комплексно, бо якщо ми скажемо там доступні двори, то ну, в голові своя якась картинка, і ну, в більшості це лише про пандус. Да? Ну, що таке доступність? Ну, це коли є пандус. Ну, в принципі, більше нічого немає. Тому ми запросили Людмилу Нецькіну, голову громадської організації «Гармонія», і от вона якраз знає, як ніхто, ну, то експертка в цій сфері, така дуже сильна, по всій Україні її кругом запрошують, розповісти людям, що ж таке доступність, що таке безбар'єрність. І так само ми брали компонент етичної комунікації, спілкування з людьми з інвалідністю, бо ми теж цьому ще не дуже вміємо як суспільство. І от протягом там 3 годин Людмила з ними комунікує, спілкується, ну, розповідає, це такий діалог. і про доступність, і про спілкування. І, до речі, що було для нас трохи, ну так,

0: приємно. Саме ця етика спілкування теж людям цікава. Вона не йде як бонусом, бо є навіть люди, які реєструвалися, бо хочуть зрозуміти, mm-hmm. як їм комунікувати зі своїми там мешканцями, якщо там у людини сталася інвалідність чи внаслідок війни, чи, ну, чи взагалі просто як правильно комунікувати і щоб не образити. Ну, тут ж дуже багато таких внутрішніх якихось бар'єрів, там, стереотипів. То Людмила на цих воркшопах теж про це розповідає. Ну і да, за нагоди 10 червня буде ще один воркшоп. Хто не встиг 2-го, можна зайти на сторінку, на сайт Подільської громади, зареєструватися. І будемо раді бачити.
1: Там не обмежена кількість місць?
0: Поки що ні. Ну,
1: я не думаю, що буде так.
0: Поки що ні. Навіть якщо ви не знаєте там з ідеєю подаватись, не подаватися. Але я думаю, що ці знання, які дає Людмила, вони, ну, для голови ОСББ точно, ну, корисні і мають бути.
1: Ви знаєте, кожного разу, коли спілкуюся з представниками гармонії, так, і коли говориш про якісь такі практичні приклади, з чим зустрічаються люди з інвалідністю щодня в своєму побуті, ти навіть сам нібито вже багато інформації маєш, знаєш, розумієш, але такі моменти є, про які ти просто не задумуєшся. Тому дійсно ці зустрічі будуть максимально цікаві.
2: А я нагадую всім нашим слухачам, що ви нас можете не тільки слухати за допомогою радіоприймача, а ще й бачити наживо у нашій Facebook-спільноті «Радіо місто над Бугом». Сьогодні до нас завітала Олена Данілова, директорка фонду громади «Подільська громада». Ну що ж, рухаємось далі і знов-таки дізнаємося все більше і більше про безбар'єрність.
1: Я, знаєте, хочу запитати, який внесок має бути від ОСББ. Я розумію, що ці кошти, вони, ну, достатньо невеликі. Так, це, як ви говорили, поштовх. 46 тисяч 100 гривень – це максимальна сума гранту. Чи має бути обов'язковий в умовах конкурсу внесок ОСББ в цю роботу?
0: Немає, але це завжди є перевагою. Ну, це прям будуть там додаткові плюси, бали, бо, ну, це розуміння того, що люди гуртуються, щось разом роблять. Зазвичай це якби є вимога донора, щоб цей внесок був. Тому, ну, це тільки вітається.
1: А можна витрачати грантові кошти на зарплату працівникам?
0: Ні, да. Оце якраз на заробітні плати не можна, бо вони не такі великі. Ну, там немає, там, якщо ще витратити на заробітну плату, то не буде, що...
1: То це вже ОСББ має про це попіклуватися.
0: Да. Ну, дивіться, це ж якби, ну, ці кошти, да, вони ж можуть бути там на якісь там пониження бордюрів, на поручні встановлені. Я думаю, що в мешканці, якщо вже залучили якісь додаткові кошти, вони можуть самі щось згуртуватися, знайти, або там колег якихось долучити своїх і спільно це зробити.
1: Моніторинг використання коштів, він суворий від Подільської громади?
0: Ну так, бо, по-перше, це грантові кошти, а по-друге, нагадаю, наша місія – це навчити, як працювати взагалі з проектом. І бюджет – це дуже важлива частина цього проекту. Тому і розписати в самій заявці, ну, це 50% успіху. Бо от якраз чому я хочу попросити тих людей, які от зараз подалися, переподати, бо бюджет однією стрічкою – це не про бюджет. Угу. Да? Це просто там скільки треба коштів. Потрібно дуже детально розписати кожну витрату. І тоді ми розуміємо, що люди прорахували, що вони сіли, що вони готові брати на себе відповідальність. І точно так само, ну, потім звітність, вона вся є, це все тільки безготівково, ми все перераховуємо, кошти на рахунку фонду, і так ми за послуги будемо перераховувати, ну, або за певні якісь там товари.
1: А, тобто вони фізично гроші не отримують, так? Вони будуть просто зразу перераховуватися. А які етапи конкурсу? Тобто зараз йде збір пропозицій, так, до якого числа він буде тривати, і що далі?
0: До 29 червня. Далі 7 липня ми оголосимо переможців, і до 15 жовтня потрібно буде використати кошти і прозвітувати.
1: Угу. І потім ви теж будете відвідувати?
0: Так, звичайно, ми приходимо, дружимо. Да, приходимо. Я думаю, що, ну, з найкращих ми теж якби будемо робити якісь після того, показувати цей досвід і ділитися з іншими, що можна, ну, залучити якісь невеликі кошти, але щось зробити. Бо зазвичай з таких проєктів виходять, ну, дуже гарні. Ну, от ми вже просто, скільки ми знаємо, що цінність оцих коштів від 20 до 50 тисяч гривень, ну, вона найбільша. Бо вже якщо давати, ну, так, ще більше, ага, то тоді якось воно трошечки розсіюється. А отут намагаються сконцентрувати, максимально зробити і ще купу всього додати свого, знайти партнерів, часто до депутатів звертаються, ще звертаються до підприємців, щоб збільшити цю суму і зробити. Бо коли приходиш там до партнерів і кажеш, що у нас вже є 46 тисяч гривень, там нам не вистачає 10, то, ну, вже легше їх долучити, щоб щось створити більше.
1: Ніж у нас є 46, не вистачає 140, да, так?
2: Да. А які ще найближчі задумки взагалі? Що б хотіли реалізувати найближчим часом? Можливо, можна привідкрити цю завісу?
0: Ой, у нас зараз багато проєктів, які в дії, да, там у нас величезна громада на варті безпеки, які ми теж працюємо, там встановлюємо і публічні аптечки по місту, і по домедичній допомозі. До речі, ОСББ у нас теж брали навчання з домедичної допомоги, і це були такі дуже активні групи. Це було приємно. Ми, до речі, після того і почали подаватися, бо розуміємо, що це активна група, яка, ну, справді вболіває за будинок, за мешканців. І вони проходили, ми так само там, тим, в кого гарно облаштовані укриття по всім нормам, давали інвертори, термопоти, ну, дооблаштовували. Якщо люди вміють дбати про свій простір, то ми намагалися так спільно з відділом розвитку ОСББ підтримати їх і підсилити. Ну, і цей конкурс, до речі, нам теж допомагає відділ розвитку ОСББ Вінської міської ради. Ну, вони багато координацій на себе теж взяли, вони комунікують там з ОСББ, ну, але конкурс відкритий для усіх, там, бо воно у нас на сторінках і через інші організації ми поширюємо. Що у нас дуже багато всього, нещодавно там сад посадили, і теж і по інструментам участі працюємо. Зараз такий дуже активний період, не знаю, наче літо, а в нас щось не зупиняється.
1: Немає зупинки. Такі речі, як такі проєкти, як доступні двори, такі проєкти, як те, що ви говорили по укриттях, так? Не. Вони матимуть продовження?
0: Ми будемо бачити. Ну, так ми...
1: По реакції, по реалізації.
0: Ми так з освітою дуже багато працювали. Якщо ми бачимо, що на конкурс подалося 70 заявок, відповідно, ми потім обґрунтовуємо донору, що, ну, це важливий проєкт, люди хочуть щось робити, для них це важливо, для громади це важливо, що давайте будемо продовжувати. У нас є таких кейсів багато, і по тим самим укриттям, і по школам, садочкам, і по медикам теж. Якщо ми бачимо, що в цьому є потреба, то, звичайно, ми шукаємо можливість продовжувати.
1: Олена Данілова, директорка фонду громади «Подільська громада», розповідала нам про конкурс міні-грантів для ОСББ «Доступні двори». Ще є у нас до 29 червня можливість, так, всім ОСББ Вінниці взяти участь у цьому конкурсі, тому що, ну, я розумію, він не дуже складний, так?
0: Так, щоб... ми от про те, що наша задача навчити, тому ми даємо невелика заявка, і ще є така функція, завжди можна до нас подзвонити, можна написати на сторінку, ми допомагаємо писати, ми не беремо, я вже це 10 разів повторюю, але краще ми допоможемо якісно написати, чим потім нам не буде, що дати конкурсній комісії, бо наче ідея хороша, а прописана, ну, дуже слабко, дуже, тому якби ми готові допомагати писати, консультувати, пишіть, дзвоніть, давайте, да, будемо робити ці проекти сильними, щоб ми самі могли ними пишатися.
2: А я нагадую всім нашим слухачам, що нас можна наразі не тільки слухати, а ще й бачити у нашій Facebook-спільноті «Радіо Місто над Бугом». Олена Данілова, директорка фонду громади «Подільська громада», на нас завітала. Бажаємо вам бадьорого ранку, гарного продовження дня. Дякуємо, і обов'язково ще побачимось. А ми тим часом рухаємось далі. Все найцікавіше попереду. Це «Радіо Місто над Бугом». Не перемикайтесь.
3: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
4: Холодний душ,
3: ранкова пробіжка
4: і дві
3: кави.
4: Ранкове шоу «Дві кави».
3: Почни день з бадьорості.

0: Суціальна реклама.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Повертаємось, друзі, в нашу студію. Я нагадую всім нашим слухачам, що ви тепер можете не тільки нас слухати за допомогою радіоприймача, а ще й бачити наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо місто над Бугом». Сергій Філатов, Віктор Мазалевський, і до нас завітала наша гостя Інна Галантюк, головний спеціаліст відділу організації дорожнього руху та міської мобільності Департаменту транспорту та міської мобільності
3: Вінницької міської ради.
2: Па-бам! Вітаємо вас! Доброго ранку!
3: А ви, до речі, велосипедом? Чи ми сьогодні говоримо про велорух,
2: але дощ
3: не можна велосипедом їхати?
4: Я взагалі дуже хотіла приїхати велосипедом, я налаштовувалася, я вже думала, що я сьогодні запізнюсь, тому що я орієнтувала собі на свою швидкість, і справді погода трішки зіпсувала цей мені настрій, але нічого.
3: Ви в дощ не їздите?
2: А взагалі,
4: я за комфорт. Ага. Ну, я така дуже, не буду казати це слово, напевно, але я дуже за вело, так, дійсно, я кругом і на велосипеді приїжджаю, тобто для мене це найбільш зручний транспорт і улюблений, але я все-таки за комфорт, і я не за те, що там от при любій погоді, мороз, все, це має бути.
2: А що взагалі велосипедисти використовують, коли дощ, коли сніг, коли, взагалі, взимку ж їздять, так? Є зимова гума на велосипед?
3: Як поняття таке є взагалі?
4: Як вам сказати, зимова гума. Є просто покришки з протектором, да, які використовуються на крос-кантрійних велосипедах, і цього буде достатньо. Я, наприклад, от їздила також цієї зими, але це більше було, знаєте, таке по фану, поїхати десь, коли були оці сильні морози, замерз бух, і тут притрусило сніжком, чисто подріфтити, подорачитися, це воно. Так.
3: Ви врахували, скільки разів ви піднімалися знову на велосипед?
4: Кілька разів так все прикувало.
3: До речі, Сергій,
4: головне,
3: ти їздиш?
4: Головне встати.
2: Я давно вже не їздив велосипедом. Я навіть намагався це зробити. Періодично я в когось беру велосипед, намагаюся проїхатися, але щось він мене не тримає. Я його не розумію, він мене чомусь.
4: Вам треба зі мною зустрітися. Я вас навчу.
3: До речі, от Інна вже запросила Сергія, а також я.
2: А тебе не запросила?
3: Який є велосипедист?
2: Вантажних велосипедів немає.
3: З прицепом. А у Вінниці містяни гості міста запрошують долучитися до благодійного велодня, який відбудеться 7 червня. Такий традиційний наш захід.
4: Так, будемо відновлювати.
3: Під час масового заїзду учасники проїдуть міським маршрутом, проведуть неділю в Русі та підтримують збір коштів для Збройних сил України. Давайте про повернення цього головного велосвята року, так, у нашому місті, Велодень Вінниця 2026. Що це за подія? Як ви можете її охарактеризувати?
4: Взагалі була ідея повернути такий масовий якийсь захід, тому що на вулицях міста вже досить багато велосипедистів. У нас була певне таке затишчя, напевне, так, з зрозумілих причин, тому що, так як ми вже говорили, що традиційно цей Велодень, цей захід, але раніше проводили його інші організатори, це, наприклад, там Олександр Царевський, так само міська рада. Але зараз Царевський воює, відповідно, якось у нас на паузі оці всі заходи. Хоча в мене виникали такі питання відновити, бо я бачила, що це потрібно. Наприклад, особливо я дивлюся, як дітки, які фактично вони навіть не бачили ніяких таких заходів, не приймали участі, тому що фактично з 19-го року ковід, потім війна, і вже 7 років, і виросло ціле фактично покоління, яким там зараз навіть 12 років, вони навіть не знають, як це, що це. І тому таке потрібно, бо я прийшла тренером з велоспорту, це ж в мене як професійний, я бачу цих всіх дітей, які їздять на велосипедах.
3: Не по-іншому дивитись на цю
4: картину. І тому дивлюся, як вони це метушаються, якось немає, напевне, не те, що розуміння, але десь відсутність дотримання правил. Так. Ось, і на це потрібно звертати увагу. І я думаю, все-таки, що коли такий масовий захід десь обов'язково буде інструктаж, звичайно ж, будуть і присутні на велопробізі учні спортивних шкіл, старші, відповідно, люди, і будуть один одного мотивувати, будуть дивитися, і будемо слідкувати, маршали будуть у супроводі, які будуть підказувати
3: маршали,
4: людям.
3: Маршали, я правильно
4: почув? Веломаршали,
3: хто це?
4: Це люди, які будуть допомагати в організації, вони будуть сидіти в відбуваючих жилетах, вони будуть контролювати рух колони, давати якісь певні вказівки, наприклад, з приводу того, що рух має бути обов'язково прямолінійним, щоб поважати сусідів одного, щоб ніхто не шугався, так? Не виїжджали на зустрічну, на колію, ну, всякі такі моменти.
2: А якісь вимоги до техніки є, до велосипеда? На якому велосипеді не можна брати участь?
4: На поломаному.
2: Який не їде. Якщо він їде прямо, хоча б можна вже брати, так?
4: Дивіться, в принципі, як таких вимог немає, тому що всі ми розуміємо, в кожного різний велосипед. У мене два велосипеди, я ще не знаю, на якому я буду їхати. Але велопробіг буде проходити дорогами міста центральними. Ну, вже, в принципі, за маршрут можна сказати так, що ми будемо починати від літнього театру в центральному парку.
3: І о котрій годині, скажіть?
4: О 10 у нас починається реєстрація. Mm. І в 11 ми плануємо виїжджати. Ну, перед тим інструктаж буде, звичайно ж, побудуємо колону. І будемо рухатися через Хлібну, виїжджаємо на Соборну, звідти на Пирогова, Келицька, Юності, Хмельницьке шосе, доїжджаємо до Книжки, повертаємо на Магістратську і через ворота позаду літнього театру повертаємося назад.
2: А як ви обираєте з двох велосипедів, на якому їхати? В них є ім'я якісь, чи ні? Розповідаєте?
4: Ні, в мене є шосейний велосипед і є ТБшний гірський. І, не знаю, тут, напевне, вибір, якщо це по катеньки по місту. Чисто, знаєте, як так.
2: Розслаблюсь.
4: Як платічку вибрати просто по кольору. У мене шосейний більш такий він, не знаю, напевне, він в мене більше для душі. Бо я от на ньому можу поїхати десь там, якщо
2: по шосе.
4: Дальняки, так, за місто десь і до сотні можна проїхатись. Тобто ніби їдеш і багато думок, але по факту там такий білий шум. От воно класно, так перезавантажуєшся. Ось. А крос-кантерійне це вже так більш адреналінове, от коли не вистачає якогось руху. А мені ще сьогодні завжди не вистачає, тому я постійно ще й хочу інших заставити.
3: Тому і захід, захід 7 червня організовується. Я думаю, я дуже сподіваюся, що погода не підведе, так, тому що в дощ не дуже хочеться їхати, але разом з тим, 7 червня, 11 година виїзд, 10 година збір від літнього театру, 11 година виїзд від літнього театру і повернення теж до літнього театру. Так?
4: Так.
3: Скільки це кілометрів ви рахували? Буде?
4: Так, це буде приблизно 9 кілометрів. В принципі, такий кілометраж не дуже маленький, але з іншої сторони, ми будемо їхати не швидко. Там буде доступний кожному, навіть буде заповільно, тому що в першу чергу велопробіг – це не змагання. Це якраз і основна мета – це популяризація здорового способу життя, популяризація велосипеду як транспорту. І будемо орієнтуватися взагалі по колоні, по самих учасниках, тому що так як дійсно такий масовий захід давно не проводився, то точно зараз не знаємо, яка кількість учасників буде, яка буде там вікова категорія, який є їхній буде, не знаю, фізичний стан та мотивація рухатися. І тому вже будемо дивитися по всіх, ну, в кожного веломаршала буде рація, ми будемо спілкуватися, будемо дивитися і вже по ходу руху будемо дивитися, можливо, в певному якомусь, в певній ділянці, якісь, можливо, потрібно буде зупинитися, підчекати інших.
3: Ви будете як веломаршал чи як просто учасниця під час
4: Я буду всіма одночасно.
2: Але на велосипеді. Трішки веломаршал, трішки учасниця.
4: Звичайно, я буду не обов'язково ж на велосипеді, як же ж, тому що я планую бути, і на початку якийсь темп задати колонії, щоб також не прискорювалися, і потрібно буде подивитися, дійсно, як там все відбувається, чи все добре,
3: Діти і дорослі їдуть разом?
4: Так.
2: Ну, на різних велосипедах.
4: Це ж свято на
2: різних велосипедах.
3: Зрозумів.
4: Чому? Так є ж, можна і з велокріслом. Діти до 7 років
2: точно.
4: В велокріслі можна їх. І будуть такі учасники, в мене знайомі такі є. Того року проводили сімейний велофестиваль, у нас таке маленьке було лампове таке свято. Ми назбирали десь 80 учасників. Якраз з них половина, напевно, більше половини дітей. Ми проводили по велодоріжках, так короткий маршрут. Нормально все було, чудово. І діти і в велокріслах були, і на маленьких велосипедах. Ну, цього разу, то, звичайно, ми наголошуємо, що учасники, діти до 14 років, мають бути у супроводі дорослих. Бо все-таки це по дорозі, але ну, буде супровід поліції і швидкої допомоги. Але, наприклад, якщо щось технічно трапиться з велосипедом, ну, всі не будуть одного учасника чекати, йому потрібно буде зійти. Маршал, звичайно, там допоможе, якщо там щось таке елементарне, яке можна пофіксити там за хвилину.
3: Перебрати дійсно ходову.
4: Але якщо це буде потрібен вже час, то відповідно учасник має добратися вже самостійно чи до майстерні, чи до фінішного містечка. Ось.
3: Інна Галантюк, головний спеціаліст відділу організації дорожнього руху та міської мобільності департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради, у нас сьогодні в ефірі. Ми говоримо про 9-кілометровий маршрут, який буде на Велодень Вінниці 2026 7 червня. І питання ще, крім самого маршруту, так, крім того, що буде сам велозаїзд, якісь фішки, ну, ви відновлюєте, так, відновлюєте таку, таку класну ініціативу, щось, якісь, якась програма, якісь особливості цього велодня будуть?
4: Так, також була така ідея і думка, що так як це велодень, взагалі хотіли велопробіг, да, зібрати людей, щоб вони об'єдналися, бо чому ж так? Тому що також були питання до мене в особисті від багатьох різних людей, що ось чи є якісь групи, які збираються, катаються десь. З ким можна, бо хтось один катається, комусь, наприклад, не вистачає мотивації, йому цікавіше з іншими. Ось, і отакий захід буде якраз можливістю познайомитись десь, побачити однодумців і зібратися, можливо, от певні такі групки, так, і щоб проводити от час на велосипеді разом. І ну, сам велопробіг було б як. Просто зібрались, приїхали, все, ну, не дуже. Хочеться, якщо вже відновлюємо, то хочеться якраз, щоб
3: чогось такого.
4: Так, ну, дійсно, щоб провести цілий день вже от таки в цій атмосфері, тому в нас буде, крім того, що буде велопробіг, до велопробігу приєднуються дитячо-юнацькі спортивні школи, вони будуть руханки показувати, кожна спортивна школа там свій номер. Ось бажаючі, поки реєструються, можуть приєднуватися, розминатися, так, можуть просто спостерігати, підтримувати учасників. Далі, після того, це ми проїхали велопробіг і приїжджаємо на фінішне містечко, де якраз у нас багато партнерів, до речі, коли була ця ідея розпочати підготовку, до речі, вона розпочалась підготовка буквально 2 тижні назад.
3: А, то
4: якщо так, це дуже швидко, тому що це так було імпульсивно, емоційно і більше на ентузіазмі. Дуже класно, що в мене багато друзів, які от такі також, так, давай, да, дійсно, нам цього не вистачало. І вони приєдналися, і от ми от такі разом, такі синергії, оце все швиденько почали робити. І якраз подумала за фінішне містечко, тому завдяки партнерам у нас будуть різні локації, там будуть і туристична локація, наприклад. Ладно, не буду Я вже хочу всім поділитися. Але, наприклад, будуть і веломеханіки, в яких буде своя точка, вони зможуть та, там якийсь мінімальний ремонт надати, і в них будуть конкурси від них, і в нас будуть взагалі інші змагання певні такі на місці, наприклад. Це таки скажу.
3: Буде, ну,
4: так, ладно. Буде, типу, фігурне водіння велосипеда, от велофігурка, так, щоб можна було на місці там фішки понести, щоб показати, хто вправніший. Ну і все, більше не скажу.
3: Так, добре.
4: Але буде ще.
3: А реєструватися – це обов'язкова умова для того, щоб взяти участь у велодні?
4: Ну, дивіться. При реєстрації учасник отримує номерочок, наклеєчку. Mm-hmm. Ось така, як пам'ятна у нас, вона відповідно до в дизайні постера. Ну, все-таки, якби ось, да, що я був, я є. Воно взагалі воно приємно. І реєстрація також, в реєстрації у нас буде галочка, чи учасник належить до ветеранської спільноти, чи ні, тому що у нас також партнери є громадська організація «Вільна освіта». Вони там співпрацюють з ветеранами, да, надають там їм різні можливості для відновлення. Ось, і для них, наприклад, це важливо, тому що вони потім можуть співпрацювати чи надавати якісь там, не знаю, якісь
3: послуги.
4: Послуги, так, да. Ось, І також в реєстрації учасник ставить підпис, що він розуміє, на що він прийшов, на який захід, що він буде дотримуватися вказівок організаторів, маршалів, інструкцій, тому що ж у нас різні моменти можуть бути, і повітряна тривога може бути. Ось. Але ще одне. Коли при реєстрації, якщо учасник бажає зробити донат, тому що наш все-таки захід, він має благодійну мету також, ось так, як я згадувала з Олександра Царевського, да, він зараз в Збройних силах України, і він зараз збирає, ну як, напевно, збирає не дуже, але є потреба в акумуляторах. Потужних акумуляторах для дронів, щоб, ну, відповідно, ж, це розхідники, да, їх багато ніколи не буває. І тому ми ось вирішили створити банку і за рахунок такого заходу, щоб учасники могли приєднатися до гарної такої мети і зібрати 100 тисяч. І тому, коли реєструються, це благодійно все, це за власне бажання, можна зробити донат. Хто робить донат від 100 гривень, це така з нашої сторони мотивація від партнерів, отримує також оцей номерочок. І номерочок також ідентичний такий, як нього, ми ставимо в ємність з номерками.
3: І буде,
4: так, буде благодійна лотерея. Дуже багато призів буде. Ну, це не буде три призи, наприклад, як в змаганнях, так? Це буде, не знаю, напевне, біля 50 призів точно буде. Ось, і відповідно ми будемо розігрувати ось таким чином багато призів. І плюс буде також аукціон за найбільший донат, тому що в нас також дуже класні очікуються призи. Один вже є, але також не скажу. А інший
2: відео. Інтрига. У нас з тобою є час до 7 червня навчитися, згадати, точніше, як їздити велосипед. Але мене запросили. Я не знаю, як ти будеш вчитися.
3: Я
2: шукай,
3: не знаю.
2: Шукай, хто тебе навчить. Ми тебе не беремо з собою.
3: Але скажи, Тіно, тоді якщо новачки так захочуть взяти участь в велопробіжці, ну такі, як я, наприклад, новачки, тому що Сергій вже буде після вашого навчання не новачок, а досвідчений велосипедист. Що з собою треба взяти для того, щоб проїхати цей 9-кілометровий маршрут? Можливо, хтось вперше 9 кілометрів проїде на велосипеді.
4: Так, дивіться, ми стараємося такі питання різні, які можуть виникати, часті розглядати, виносити в подію на Фейсбуці. У нас є подія на Фейсбуці з приводу велодня, і туди кидаємо постійно якусь інформацію, якісь, можливо, цікаві питання, там з приводу маршруту, програми заходу, ну, тобто таке все цікаве. Але якщо з приводу новачків, це може бути, наприклад, потрібно звернути увагу, так як я своїм школярам, до речі, ми проводили також заняття в школах по безпеці, по підготовці навіть до велодня, тому що я діткам так і говорила, то це таке одне з правил, це ABC, тобто A – це air, повітря, так, з англійської, перевірити тиск в шинах, щоб були колеса накачені, B – brakes, перевірити, чи гальма працюють, обов'язково і передні, і задні має бути, і ними обов'язково двома й гальмувати. І C-chain, цепка, тобто ця трансмісія, ланцюг, перевірити, змастити, чи все переключається, чи не западає ніде. Ось це те, що стосується велосипеда. Що стосується самого учасника, звичайно ж, потрібно взяти водичку.
2: Мукичку.
4: Зручний одяг, тому що якщо звернути увагу особливо на нижню частину одягу, щоб не було це якісь там широкі штани, бо
3: треба буде, да, прищепки.
4: Бо будуть шорти, по крайній мірі, з правої сторони. І далі ще. Ну і шолом. Шолом я дуже рекомендую. Особливо дітям, я навіть їм, ну, навіть немає думки і слова, що без шолома не можна їхати. І я була на цих школах, ми проводили шкільні велопробіги, і насправді дуже все сумно, тому що, наприклад, там на 80 учасників було, там в шоломах були десь 5. Угу. Ось, і якраз також буде на це наголошуватися, бо все-таки це відповідальність батьків. Якщо батьки вже особливо, ну, багато самокатчиків, це радує, що вони хоч вже багато фулфейсок, да, і все-таки відповідальність батьків, якщо купляють якийсь такі транспортний засіб, який їде швидше руху пішохода, то треба потурбуватися про безпеку.
2: Інна Галантюк сьогодні гостя нашого ефіру, головний спеціаліст відділу організації дорожнього руху та міської мобільності департаменту транспорту та міської мобільності. Дуже дякуємо, що завітали до нас в ефір. Обов'язково прийдемо до вас на заняття. обов'язково. Я не знаю, чи в цей раз ми візьмемо участь, але обов'язково візьмемо участь в такому велопроєкті.
3: 7 червня. 7 червня.
2: 7 червня. Віктора відправимо подивитися, що до чого. Друзі, не тільки
3: катаю маршрут.
2: Не тільки слухайте нас, а ще й дивіться за допомогою нашої Facebook-спільноти «Радіо місто над Бугом». Все найцікавіше попереду. Ще раз дякуємо пані Інно, що завітали. Завжди вас раді бачити. Дякую. Заходьте, не уходьте. І гарного велопробігу. Як там велосипедістам кажуть?
4: Дякую. Це щасливої дороги.
2: Так, щасливої дороги.
3: Щоб цепка не світала.
2: Ну що ж, поїхали далі. Рухаємось. Найдрайвовіша музика саме для вас.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ.
0: Ранкова пробіжка.
1: І дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм Яковченком Олександром Вікторовичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Бондар Ярослав Сергійович. Груша Михайло Васильович. Бродніков Андрій Олександрович. Панченко Віктор Іванович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: Цей мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Освіта постійно змінюється разом із суспільством, проте дискусії про її якість та ефективність не вщухають. Одні вважають, що навчальні програми потребують оновлення, інші, що варто більше уваги приділяти практичним навичкам. Тож ми вирішили запитати вінничан, чого, на їхню думку, сьогодні бракує сучасній освіті.
2: Мені здається, що сучасній освіті не вистачає більшої практичності. Багато інформації подається у вигляді теорії, але не завжди пояснюють, як ці знання застосовувати в реальному житті. Було б добре, якби в навчанні більше уваги приділяли практичним навичкам, розвитку критичного мислення і підготовці до реальних життєвих ситуацій.
3: Мені здається, що іноді освіті бракує більшого зв'язку з реальним життям. Є багато теоретичних знань, але не завжди пояснюють, як їх можна використовувати на практиці. Хотілося б більше уваги приділяти навичкам, які все ж таки знадобляться після школи, наприклад, як приймати рішення, планувати свій час або розуміти сучасні процеси в суспільстві.
4: Я гадаю, що сучасна освіта, вона мало реформована, її потрібно реформувати і змінювати для сучасних реалій, потрібно багато прибрати старої літератури, потрібно змінити підхід, більше ж її цифровізувати і робити її сучаснішою для сучасних дітей.
5: Одразу би сказала про, можливо, таку систему, можливо, таких викладачів, які ґрунтуються тим, що якщо учень або студент вивчить їхній параграф, кожне визначення, кожну формулу, от прийде, напише це на дошці, він одразу все знає, йому ставлять 5 і він уходить. Я цього не підтримую, я цього не розумію і, напевно, я би якось змінила це в викладачах. Я не знаю, хай вони проходять якусь навіть тест якийсь. Я не знаю, але насправді це жахливо, оскільки вони вимагають від дитини, щоб вона знала все. Знала все, що написано в книжці, знала кожне визначення, знала все-все-все. Хорошо, з однієї сторони це круто. Ти не дізнається щось нове. Ну, це реально плюс. Але вона стільки часу витрачає на це, на те, що їй взагалі не цікаво. Ладно, якби це було їй цікаво, але це, можливо, їй не цікаво. І викладачі, вчителі вимагають від неї зібрати те, що їй не цікаво, хоча вона мала витрачати цей час на багато якісь приємніші предмети. Наприклад, дитина любить біологію, але їй приходиться вчити графію параграфами. Я не розумію. Ладно, коли тебе просять знати якусь базу, а коли ви пишете мене предмет в програмі, який є другорядним, неважливим, не основним, а від нього вимагають такого нагляду, такого знання, ніби я не знаю що. Ну це взагалі нелогічно. Ладно, коли це знання, коли цей предмет потрібний, коли знання цього предмета потрібні в майбутньому, і ти ними будеш якось коригуватися. Але вибачте мене, коли цей предмет це просто крапля в морі, яка нічого не змінить в тому житті, але в тебе вимагають високу оцінку, і ти приходиться пхати на цю високу оцінку. Це нормально, це ненормально. Ну, можливо, це справді залежить від викладачів. Тому я би змінила підхід викладачів. Я би переглянула взагалі викладачів деяких. Да. Я не знаю, можливо, ввести якусь програму опитувань, не знаю, програму якихось психологічних тренінгів. Я не знаю, але це для викладачів потрібно, і це факт. Да.
6: Мені здається, що іноді в освіті не вистачає більш сучасного підходу до навчання. Світ швидко змінюється, тому я вважаю, що нові професії, технології та програми не завжди встигають за освітнім процесом. Було б добре, якби навчання більше орієнтувалося на майбутнє і на те, що справді може знадобитися людям у житті.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Знову-знову найдобрішого ранку всім, хто щойно приєднався. Нагадую, що ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». Сьогодні середа, екватор тижня і 3 червня на календарі. В студії з вами Сергій Філатов. І я одразу хочу нагадати про існування нашого студійного вайберу 067-0118-00. Пишіть, згадуйте, кого сьогодні з чим варто привітати, обов'язково вітайте. Так, до прогнозу синоптиків. Плюс 12 зранку, опади у вигляді дощу і хмарність. Вдень плюс 14, плюс 15, знов-таки очікується дощ і хмарна погода. Ввечері плюс 16, хмарно, але ніби без опадів. А наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою. Також по цьому дню судили про початок зими. Якщо 3 червня дощ з градом, то 3 грудня сніг з крупою. У цей час вже відцвітають сади, продовжує квітнути малина, шипшина, горобина. Можуть з'явитись і перші гриби, червоноголовці, підберез, зовики та білі. А максимальна температура, до речі, якщо ви спитаєте, була в 64-му році плюс 32. Мінімальна в 1963-му плюс 3 градуси Цельсія. Ось така цікава і корисна інформація. Тим часом, що ж відбувається в світі шоу-бізнесу, також запитаєте ви. А я вам дам відповідь. Голівуд продовжує змінюватися, а разом з ним змінюється і обличчя, які визначають сучасну кіноіндустрію. Видання Fashion Beans опублікувало рейтинг найгарячіших акторок Голівуду 2026 року. І перше місце у списку посіла Зендея, яка, на думку укладачів рейтингу, сьогодні є найяскравішою зіркою американського кіно. Вони вказують, що поняття «найгарячіша акторка» стосується не лише зовнішності. Рейтинг формувався за комплексом критеріїв, серед яких вплив на кіноіндустрію, популярність серед аудиторії, присутність у культурному просторі, вплив на модні тенденції та перспективи кар'єрного розвитку. На думку експертів, Fashion Beans Zendaya не має слабких сторін серед усіх оцінених показників. Акторка успішно поєднує роботу в престижних телевізійних проєктах і масштабних голівудських блокбастерах. Особливу роль у її популярності відіграли серіал «Ейфорія», за який вона здобула премію «Еммі», а також фантастичний фільм «Дюна», частина друга, що став одним з найкасовіших проєктів останніх років. Крім того, Зендея залишається однією з головних ікон сучасної моди та співпрацює з провідними світовими брендами. А напишіть свою думку, чи підтримуєте ви думку авторів цього дослідження, чи ні. 067-0118-00 і в жодному випадку не забувайте додавати до нашого телеграм-чату з новинами «Місто над Бугом». Також заходьте на сайт містонадбугом.com.ua. Ну і, звісно, додавайтесь до наших соцмереж, там ви можете бачити нас наживо.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну, а ми невпинно продовжуємо рухатись далі. І, зайшовши на сайт містонадбухом.com.ua, дізнаємося, що експерти шведської програми WM4U допомагають Вінниці вибудувати ефективну систему управління відходами. Фахівці ознайомлюють з напрацюваннями щодо розробки регіонального плану управління відходами Вінницької області. Поділяться шведським досвідом у цьому питанні та відвідають місцеві об'єкти поводження з відходами. Як повідомляють на сайті Вінниці, Вінницької міської ради, впродовж 2 днів у Вінниці будуть працювати експерти шведської програми посилення управління побутовими відходами в Україні 2024-2027 WM4U. І фахівці ознайомляться з напрацюваннями щодо розробки регіонального плану управління відходами Вінницької області. А отже, ініціатива фінансується урядом Швеції та є частиною шведської стратегії підтримки відновлення та реформ в Україні у 2023-2027 роках. Вона передбачає надання технічної допомоги та покликана допомогти відібраним громадам оптимізувати систему поводження з відходами та сприяти розробці місцевих планів управління ними. Більш детально ви можете ознайомитися з цією новиною і іншими новинами на сайті містонадбухом.com.ua. А тим часом музика, яка допомагає навіть дощ припинити, напевно, ну, намагаємося це зробити, а там вже як буде, з'являється на хвилі «Місто над Бухом». І, до речі, я нагадую, що якщо ви поділитеся своїм крутим фірмовим рецептом, ви отримуєте подарунок від радіо «Місто над Бухом». Пишіть 067 0118 00.

0: Реклама.
1: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: Телефон рекламної служби 093-165-93.

0: кухари.
1: Так, запрошую вас на смачний сніданок, і сьогодні я просто не зміг пройти повз цей рецепт. М'ясна солянка. Рецепт із копченостями. Солянка по-домашньому не повинна готуватися довго, тому для будь-якої жінки або чоловіка, яким потрібно швидко нагодувати родину, цей рецепт стане порятунком. Нам знадобиться 250 грамів копченої грудинки, 150 грамів сирокопченої ковбаси, 2 моркви, 1 велика цибулина, 4-5 картоплин, 200 грамів солоних огірків, 2 столові ложки рослинної олії, пакетик томатної пасти, 1 лавровий лист, сіль, цукор, маслини, кріп, лимон і сметана. Картоплю почистити, вимити, нарізати середніми кубиками, опустити в каструлю з киплячою водою. Туди ж додати дрібно нарізану цибулю, варити все разом 15 хвилин. Кубиками нарізати ковбасу, грудинку і огірки. Розігріти сковорідку з рослинною олією, викласти терту моркву. Смажити 3 хвилини, потім додати копченості та смажити ще 3 хвилини. Прямо на сковорідку налити пів склянки води з каструлі. Туди ж викласти томатну пасту, посолити, поцукрувати, додати огірки, перемішати і тушкувати ще 5 хвилин. Щойно звариться картопля, вилити в каструлю весь міст сковороди, перемішати, покласти лавровий лист і варити 5-7 хвилин. Солянка збірна готова, її потрібно тільки зняти з вогню і дати настоятися 10-20 хвилин. Подавати можна з кропом і сметаною. І залишається лише побажати всім смачного. Я нагадую, що якщо ви маєте свій фірмовий рецепт, обов'язково надсилайте його нам на студійний вайбер 067 01 800 і отримайте за це подарунок.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, так, так. Звертаємося за порадами до зірок, щоб орієнтуватися, в який бік сьогодні рухатися. Овни, розпочинаємо з вас. У найближчі тижні сильніше проявлятиметься тема дому і родини, можливі розмови, які давно відкладалися, або рішення щодо побутових змін і ремонту. Тиждень динамічний, короткі поїздки, нові знайомства і зміна оточення додають відчуття руху. Далі тельці. Марс у вашому знаку підсилює витривалість і дає ресурс доводити справи до результату. Фінансові питання виходять на перший план, і це закономірно. Варто звернути увагу на повсякденне середовище. Воно впливає на настрій більше, ніж зазвичай. Близнюки. Сонце у вашому знаку тримає вас у тонусі та допомагає швидше відновлюватися після навантажень. Сьогодні Меркурій переходить у фінансову зону, зміщуючи фокус на витрати, покупки та особисті пріоритети. Раки. Меркурій входить у ваш знак і залишається тут надовго, включно з періодом ретроградності до кінця липня. Це час, коли посилюється потреба говорити, уточнювати, повертатися до незавершених розмов. Леви. Посилюється залученість у коло друзів, спільні проєкти та командні справи. Частина процесів відбувається непомітно для інших, включно з дослідницькою або підготовчою роботою. Діви. Ви зараз справляєте хороше враження на оточення, навіть без спеціальних зусиль. Меркурій переходить у сектор друзів і планів, посилюючи участь у групових процесах. Можливі контакти з молодшими людьми або новими знайомими. Терези. Зростає потреба змінити звичний ритм або середовище. Подорожі або нові враження стають більш привабливими. Меркурій переходить у верхню частину гороскопа, що підсилює стратегічне мислення. Скорпіони. У стосунках із партнерами та близькими важливо не поспішати з реакціями, бо емоційний фон залишається напруженим. Меркурій змінює знаки і підсилює інтерес до навчання, нових знань і подорожей. Стрільці. Потрібно більше відпочинку, навіть якщо темп роботи високий. Енергії вистачає, але її краще розподіляти. Меркурій переходить у сектор спільних ресурсів, що піднімає питання бюджету, податків або фінансових домовленостей з іншими людьми. Козероги. Є бажання працювати інтенсивно і водночас не випадати з соціального життя. Романтичні історії можуть розвиватися швидше, ніж очікувалося. Меркурій входить у сектор партнерства, тому розмови з близькими людьми стають важливішими і глибшими. Водолій. Є. Наступні тижні більше схиляють до задоволень і соціальної активності. Добре заходять зустрічі, події, спорт і творчі заняття. Попри це, робочі справи рухаються вперед, якщо не відкладати дрібні завдання. Риби. Питання сім'ї та побуту залишаються головними. Водночас з'являється бажання змінити обстановку або вирушити в коротку поїздку. Меркурій переходить у зону радості, що додає легкості у спілкуванні, романтичних моментах і взаємодії з дітьми. Ось такі поради від зірок. Чи довіряти їм чи ні – справа особисто кожного. Ну а тим часом ми рухаємось далі.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом я нагадую про те, що зайшовши на сайт містонадбугом.com.ua, ви дізнаєтеся найостаннішу, найактуальнішу і найцікавішу інформацію. У середмісті Вінниці, наприклад, продовжать роботи з усунення деформації дорожнього покриття. Плановий ремонт по вулиці Соборній розпочнеться з 10 червня. І це необхідно, щоб покращити безпеку руху головною вулицею міста у зв'язку з деформацією проїжджої частини, зокрема, через велике транспортне навантаження. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, роботи стануть продовженням минулорічних заходів. Проєкт планують реалізувати протягом літа, коли пасажиропотік у місті традиційно знижується. Ремонт виконуватимуть комплексно та у два етапи, завдяки чому одночасно з покращенням стану дорожнього полотна Соборної вдасться також оновити частину історичного водогону, побудованого понад століття тому. Цю і іншу новину ви можете знайти на сайті містонадбугом.com.ua, а також додавайте до наших соцмереж і до нашого новинного телеграм-каналу «Місто над Бугом». Всім гарного продовження цього дня. Рухаємось далі. Найцікавіше попереду.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 10 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. ОСББ Вінниці запрошує долучитися до конкурсу грантів від Подільської громади для покращення доступності дворових територій. У цілодобовій варті повідомили, де сьогодні у Вінниці не буде світла та води. Вінницька громада привітала містянку зі 100-річним ювілеєм. Про це слухайте далі. Вінницьке об'єднання співвласників багатоквартирних будинків запрошують долучитися до конкурсу грантів від фонду громади «Подільська громада» та покращити доступність своїх прибудинкових територій. Відповідно до ініціативи фонду ОСББ міста, до 29 червня можуть подавати заявки на участь у конкурсі та отримати кошти на впровадження безбар'єрних рішень на своїх територіях. У разі перемоги кошти можна буде спрямувати на будь-яке рішення, яке дозволить покращити доступність для мешканців, які того потребують. Наприклад, йдеться про облаштування понижень, спусків, зручних поручнів, лавок чи то інклюзивних гойдалок. За інформацією цілодобової варти, сьогодні бригади Вінниця облводоканал лагодитимуть мережі за такими адресами: Лук'яненка 9А, проспект Юності 43, провулок Гонти 14. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. А у Вінниці Міськтеплоенерго повідомляють про тимчасове призупинення подачі гарячої води за адресою: Кооперативна 55. Причина – ліквідація наслідків пошкодження на мережі. Також у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла на вулиці Енергетична 3 та 5, Маріупольська, провулки Маріупольські, вулиця Франка, Славетна, Дубовецька, Зулінського, Енергетична, Червонохрестівська, Петлюри, Героїв Нацгвардії, Антоновича. Причина – планові заходи. Вінницька громада привітала містянку зі 100-річним ювілеєм. Грамоту Вінницької міської ради та премію вручили вінничанці Ірині Міщерській. Жінка має статус учасник війни та ветеран праці. Вона стала четвертою у 2026 році 100-річною ювіляркою. Її загальний страховий стаж понад 45 років. Ірина Міщерська народила та виховала двох синів, має онука та правнука. Згідно з комплексною програмою, основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади жінка отримуватиме довічну щомісячну матеріальну допомогу. Їй нараховують наразі 10 мешканцям міста, яким вже виповнилося 100 років і більше.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті температура повітря до 12 градусів тепла. В день очікується плюс 14, плюс 15, дощитиме, тож прихопіть із собою парасольки. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: 101.8 FM.
0: Турбуємось про твій час.
1: Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: День з бадьорості продовжується. Вітаю вас на хвилі місто над Бугом. 10.14 на студійному годиннику. Це екватор тижня і це 3 червня. В студії з вами Сергій Філатов. І нагадую, що хто ще не встиг вийти зі своєї оселі, обов'язково закупіть парасольку. Тому що дощ буде зранку, дощ буде вдень, можливо, ввечері його не буде. Зранку у Вінниці температура повітря плюс 12 градусів, вдень плюс 14, плюс 15 і ввечері плюс 16 градусів. За останні 130 років, 3 червня, максимальна температура була в 1964 році і становила вона 32 градуси Цельсія з позначкою плюс. А мінімальна температура плюс 3 градуси Цельсія у 1963 році. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою. Також по цьому дню судили про початок зими. І якщо 3 червня дощ з градом, то 3 грудня сніг з крупою. У цей час уже відцвітають сади, продовжує квітнути малина, шипшина і горобина, і можуть з'явитися перші гриби – червоноголовці, підберезовики та білі гриби. Така ось цікава інформація. Тим часом сніг зійшов, таємниця оголилася. Така є новина. У Туреччині на вершині вулкана знайшли величезне античне місто Привид. На горі Ліфос у центральній Туреччині несподівано зійшов сезонний сніг, і під ним проступили контури чогось грандіозного. Прямо на вершині згаслого вулкана проявилися стіни, залишки житлових кварталів та древні гідроспоруди. Весь цей величезний комплекс розташований на дикій висоті – 2509 метрів над рівнем моря. І дрони, які підняли в повітря одразу після танення снігу, зняли потужну укріплену зону площею майже 74300 квадратних метрів. Всередині цих мурів чітко вгадуються фундаменти будівель, таємничі кімнати та глибокі резервуари для води. Місцевий історик і письменник Халід Еркілет Ліоглу називає це місце однією з найголовніших та найменш вивчених археологічних загадок сучасної Туреччини. Він висунув сміливу гіпотезу, що це давнє язичницьке святилище або справжнє місто-храм, яке напряму пов'язане з культом Зевса. На його думку, сюди ближче до неба піднімалися колони паломників, щоб пройти ритуали очищення та задобрити богів. Така ось новина. Як завжди, археологічні роботи, наукові роботи – це завжди цікаво. Щось щодня, друзі, знаходять щось цікаве і корисне для нас з вами. А я нагадую про існування нашого студійного вайберу 067-0101-800. Пишіть, згадуйте, кого сьогодні, з чим ви бажали би привітати, і обов'язково вітайте. Доєднаюсь до всіх ваших привітань.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом продовжуємо прокидатися. Є цікава новина і приємна новина. Вінницька громада привітала містянку зі 100-річним ювілеєм. Грамоту та грошову премію отримала Ірина Міщерська. Вона має статус учасник війни та ветеран праці і стала 4-ю 100-річною ювеляркою у 2026 році. Ірина Іванівна працювала в різних сферах. Від колгоспу під час Другої світової війни до підприємств міста, зокрема, кондитерської фабрики та кінотеатрів. Має понад 45 років трудового стажу. Народила та виховала двох синів, має онука та правнука. Жінка отримуватиме довічну щомісячну матеріальну допомогу. Її нараховують наразі 10 мешканцям міста, яким виповнилося 100 років і більше, за повідомленнями Вінницької міської ради. Прийміть наші найщиріші вітання. Ну і тим часом, друзі, я нагадую про існування нашого студійного вайберу, в якому ви також легко можете привітати близьку вам людину. 067 0118 00. Пишіть.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Міжнародна група дослідників з'ясувала, що головною причиною більшої тривалості життя жінок можуть бути дві ікс-хромосоми. Вчені отримали нові докази того, чому жінки в середньому живуть довше за чоловіків. Дослідження міжнародної групи науковців свідчить, що ключову роль у цьому відіграють генетичні особливості, пов'язані зі статевими хромосомами. Результати роботи, опублікованої в науковому журналі Science Advances, свідчать, що різниця у тривалості життя між чоловіками та жінками має глибоке генетичне та еволюційне підґрунтя. Водночас автори наголошують, що на цей показник також можуть впливати соціальні та поведінкові чинники, які потребують подальшого вивчення. Фахівці проаналізували дані про понад 1000 видів ссавців і птахів та дійшли висновку, що перевага жінок у тривалості життя може пояснюватися так званою гетерогаметною теорією статі. У жінок є дві ікс-хромосоми, тоді як чоловіки мають різні статеві хромосоми X та Y. На думку дослідників, наявність двох X-хромосом допомагає організму компенсувати шкідливі генетичні мутації. У чоловіків такого захисного механізму немає, що робить їх більш вразливими до низки захворювань і може скорочувати тривалість життя. За даними дослідників, нині середня тривалість життя жінок у світі становить близько 73,8 року, тоді як чоловіків 68,4 роки. Така тенденція спостерігається майже в усіх країнах світу і зберігається протягом кількох століть. Науковці також виявили схожі закономірності серед тварин. У 72% досліджених видів ссавців самки живуть довше за самців. Водночас серед птахів ситуація часто протилежна. У 68% видів довше живуть саме самці. Крім генетики, на тривалість життя можуть впливати і еволюційні фактори. Зокрема, самці багатьох видів витрачають більше енергії на боротьбу за партнерок, мають більші розміри тіла або інші особливості, які підвищують шанси на розмноження, але можуть негативно позначатися на здоров'ї та довголіття. Така ось цікава інформація. Ну що ж, тепер ми знаємо більше. Знов таки нагадую, вашу думку ви можете висловити в нашому студійному вайбері 067 0118 00. Ну а тим часом ми рухаємось далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ось це цікава інформація. Скільки часу можна говорити без шкоди для голосу? Давайте з вами ми дізнаємося. Отже, у голосових зв'язок є певний ресурс, котрий не варто перевищувати. Краса і якість голосу повністю залежить від фізики тіла, від порожнини носа, апарату артикуляції, бронхолегеневої системи. Наш голос і горло запрограмовані говорити, але не завжди. Для професіоналів голосу це 4 години на день з 15-хвилинними перервами щогодини. Для педагогів 20 годин голосового навантаження на тиждень. Для дітей нормативи ще жорсткіші: 20 хвилин безперервного голосового навантаження і така сама перерва. Гортань – гормонозалежний орган, тому з віком голос змінюється, старіє разом із нами. Низькі голоси більш сексуальні, вони заспокоюють, є привабливими. Високі та пискляві викликають тривогу, небезпеку та відторгнення. Така ось цікава інформація. Ну що ж, напишіть, скільки без зупину ви можете говорити ви. 067 0118 00.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Бронзового призера чемпіонату світу у переміщенні зі стрибків у довжину відсторонили на 2 роки за порушення антидопінгових правил. Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик отримав наступного суперника. Марта Костюк перемогла Еліну Світоліну та вийшла у перший для України півфінал Ролан-Гаросу. Про це далі. Ямайський легкоатлет Кері Маклауд отримав дискваліфікацію на 2 роки від підрозділу доброчесності спортсменів всесвітньої легкої атлетики за порушення антидопінгових правил. Про це повідомили в рішенні на офіційному сайті підрозділу. Маклауд є бронзовим призером чемпіонату світу 2024 у приміщенні в Китаї, де переможець визначився в наддраматичному фіналі. Тоді ямаєць стрибнув на 8 метрів 21 сантиметр, а переможець обійшов його на 1 сантиметр. Наприкінці травня Маклауда відсторонили від змагань на 2 роки через порушення правил про визначення місця знаходження. Ямаєць пропустив 3 позазмагальні перевірки. Маклауд визнав порушення антидопінгових правил і прийняв санкції. Його відсторонення триватиме 2 роки. Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик отримав наступного суперника. WBC призначила українцю провести обов'язковий поєдинок захист титулів. Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що організація санкціонувала бій українця проти тимчасового чемпіона Агіта Кабайла. Сулейман раніше також висловлював готовність санкціонувати 2-й поєдинок між Олександром Усиком та Ріко Верховеном за чемпіонство світу в надважкій вазі. Однак спершу президент WBC хотів би побачити бій українця з претендентом за лінією організації. Вперше в історії українка вийшла у півфінал Ролан-Гаросу. Сталося це за підсумком українського дербі у чвертьфіналі французького мейджора, в якому Марта Костюк перемогла Еліну Світоліну з рахунком 2-1 за сетами. Завдяки перемозі над Світоліною Костюк продовжила свою безпрограшну серію на ґрунті до 17 перемог, зупинивши переможну серію Еліни, яка тривала 10 матчів поспіль. Костюк стала першою українкою в історії, яка потрапила до півфіналу французького гранд-слему у жіночій сітці. Турніру. Суперницею Костюк у півфіналі стала нейтральна Міра Андрієва, яка у своєму чвертьфіналі переграла Сорану Кирстю. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Світлить небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM.
2: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків «Children Kino Fest». Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City ТРЦ «Мегамол».
3: Проведи перші вихідні літа у Вінницькому театрі «Ляльок». 6 червня наші актори підготували для діток протипожежну казку-гру «Чарівник 101» або «Петрик у вогнедимному королівстві». Тож скоріше беріть батьків чи бабусю з дідусем за руку і гайда до нас. А 7 червня ми презентуємо вам найправдивішу історію про кохання, підступність та звитягу у виставі «Стрибаюча принцеса». Наша адреса – Хмельницьке шосе 7, довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. США розширили санкції проти Ірану та його криптовалютного сектору. Німецький концерн «Рейнметал» отримав рекордне замовлення від Румунії. Латвія планує відмовитись від торговельних відносин із Росією. Про це далі. Сполучені Штати запровадили новий пакет санкцій проти Ірану, спрямований на окремих осіб та компанії, пов'язані з ринком цифрових активів. Згідно з рішенням американської влади, під санкції потрапили 4 громадян Ірану, а також 4 місцеві криптовалютні біржі. У Міністерстві фінансів США наголосили, що санкції можуть поширюватись і на іноземні фінансові установи або фізичних осіб, якщо вони здійснюватимуть певні операції з підсанкційними компаніями. Таким чином, Вашингтон прагне обмежити міжнародні фінансові зв'язки іранського сектору цифрових активів. Німецький оборонний концерн «Rheinmetall» поставить Румунії військову техніку на суму 5 мільярдів 700 мільйонів євро для зміцнення східного флангу НАТО. Як зазначають у концерні, Румунія закупить 298 броньованих машин Lynx, системи протиповітряної оборони Skyranger, боєприпаси середнього калібру, а також 4 військові кораблі. Поставки відбудуться у період з 2028 по 2030 рік. Ці контракти укладаються в рамках програми SAFE Європейського Союзу, яка надає фінансування країнам-членам, що прагнуть посилити свої оборонні можливості. Новий уряд Латвії, затверджений 28 травня, може припинити торговельні відносини з Росією. Прем'єр-міністр країни Андріс Кульбергс доручив Міністерстві закордонних справ Бабі Браже підготувати відповідні пропозиції. Водночас він не виключив, що для окремих галузей можуть бути передбачені винятки. Кульбергс зазначив, що особисто виступає проти збереження ділових зв'язків із Росією. Водночас прем'єр додав, що будь-які кроки в цьому напрямку необхідно узгоджувати з нормами та правилами Європейського Союзу. Він також визнав, що не всі галузі економіки можуть швидко відмовитись від співпраці з Російською Федерацією. Зокрема, у фармацевтичній сфері переорієнтацію на нові ринки збуту ускладнює тривалі процедури сертифікації продукції в інших країнах. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

0: все за такими цячками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.
1: Місто над Бугом. Величне, красиве.
2: Все буде Україна.

0: head.
1: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30taomber.mil.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 13 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Спадкоємиця престолу Іспанії стала десантницею. Генеральний секретар НАТО прибув з візитом до столиці України. Необережність під час куріння спричинила пожежу в одній з багатоповерхівок у Вінниці. Про це слухайте далі.
2: Світ.
1: Принцеса Леонор Астурійська, спадкоємиця іспанського престолу, завершила базову підготовку у військовій школі парашутистів у Мурсії та стала першим членом іспанської королівської родини, який опанував стрибки з парашутом під час проходження військової служби. Майбутньому, як спадкоємиця престолу, Леонор стане головнокомандувачкою Збройних сил Іспанії. Після завершення підготовки принцеса отримала диплом і значок десантника разом з іншими курсантами. Вона розпочала свою військову кар'єру у 17 років у військовій академії в Сарагосі. Згодом проходила морську підготовку, а пізніше приєдналася до військово-повітряних сил, де вже здійснила свій перший самостійний політ.
2: Україна.
1: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув з візитом до столиці. Генсека Альянсу на столичному залізничному вокзалі зустрів міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, цей візит вкрай важливий, як і всі попередні, адже це жест солідарності і підтримки Україні. Це вже четвертий візит Марка Рютте до України в якості генсека НАТО. Востаннє перед цим візитом він приїжджав 3 лютого поточного року.
2: Вінниця.
1: Необережність під час куріння спричинила пожежу в багатоповерхівці у Вінниці. Загорілося на балконі однієї з квартир на 5-му поверсі у будинку на Лялі Ратушні. Сусіди вчасно помітили дим з вікна та одразу викликали рятувальників. Завдяки оперативним діям бійців ДСНС пожежу вдалося швидко ліквідувати, не допустивши поширення вогню до квартири. Рятувальники вкотре закликають вінничан не курити в помешканнях і не кидати недопалки з вікон, адже, як показує практика, через таку недбалість нерідко виникають пожежі в багатоквартирних будинках.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті дощитиме, температура повітря плюс 13, плюс 16 градусів, а вітер південно-східний 5-6 метрів за секунду. Завтра синоптики обіцяють до 21-24 градусів тепла і без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Гарного вам настрою!
0: 101.8 FM в ефірі 24/7. Спеціально для тебе.

0: час змін з Олегом Сенком.
1: Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час змін». І в студії я, автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні в мене у гостях директор дитячої школи мистецтв «Вишенька» пані Тетяна Заїчко. Пані Тетяна, радий вас бачити. У нас є дуже приємний, дуже класний в минулому інформаційний привід, як ми кажемо. Річ у тім, я нагадаю всім нашим глядачам і слухачам, хто ще про це не читав, тим більше не бачив, можливо, не був. А 30 травня відбувся конкурс «Формула танцю». Безпосередньо пані Тетяна Заїчко, вона була найголовнішою на цьому конкурсі, не рахуючи, звісно, дітей. Це, якщо я не помиляюся, це перший такий конкурс. Це прем'єра була. І саме про це ми сьогодні будемо говорити. Як він пройшов? Це найцікавіше, до речі, говорити. От, в журналістиці ми говоримо про те, що має бути. Ми якби так трішки вангуємо. А от як пройшло, що було, оце найцікавіше. Отож, пані Тетяна, скажіть мені, будь ласка, кому належить думка, ідея створення такого конкурсу і, само собою, проведення такого конкурсу?
2: Ну що ж, не буду приховувати.
1: Скромною.
2: Не буду надто скромною. Ідея і організація належить школі «Вишенька», команді школи «Вишенька». Але, звісно, що дуже маємо потужну підтримку від нашого департаменту. Саме тому дозволили собі трішечки помріяти, пофантазувати і придумати саме такий конкурс. Mm-hmm. Конкурс хореографії не просто для дітей, які займаються танцями, а саме для учнів мистецьких шкіл нашої громади.
1: Тобто ви звузили профіль?
2: Так, ми дуже і дуже звузили. Я вам скажу, що думали, буде, можливо, мало учасників, але ні. З 5 можливих закладів взяли участь 4. І кількісно це вийшло на рівень майже 300 дітей. 289 діток.
1: Це дуже багато.
2: Це дуже багато, як для першого разу, так взагалі. Ось, що ще особливого, що ми включили усі 4 основні напрямки сьогодні нашого танцю. Це класичний танець, це спортивний бальний, це народно-сценічний і, звісно, сучасний. В ногу з часом йдемо обов'язково.
1: Якщо одразу от мене виникає питання, ви сказали 286 учасників,
2: 289
1: учасників було. Ви практично ви розраховували на таку кількість? Як вам вдалося от настільки зорганізувати таку величезну кількість дітей?
2: Чесно, ми розраховували приблизно на 350.
1: А, все, тоді питання знімається,
2: А організація, досвід, скажу вам, досвід. Угу. Маємо досвід, працюємо з тим, це не єдиний наш конкурс, який ми проводимо власними силами, тому досвід свою справу робить. Все чітко, все зрозуміло, і на мій смак організація вийшла дуже хорошою.
1: Угу. Я не маю в цьому жодного сумніву. І ще одне уточнююче питання стосовно, ви сказали, 4 основних напрямки. Чи можна говорити про те, що якийсь із напрямків був більш популярним, тобто представлений більшою кількістю учасників,
2: так,
1: а якийсь трішки менше? Можна?
2: Так. Так.
1: Наприклад?
2: Наприклад, найменше номерів було у напрямку «Спортивний бальний танець».
1: Ви мене здивували.
2: Я вас здивувала, він дуже популярний сьогодні.
1: Здивували.
2: Але переважно таким напрямком займаються в приватних студіях, в гуртках, але не в школах.
1: Угу.
2: А ми говоримо сьогодні, що наші учасники виключно учні мистецьких закладів навчальних. Саме тому дуже мало було бальників, практично вони були

0: Це так. Основа абсолютно так. Всіх основ. Так. З цього ідуть і народні танці, так. Це постава, так. Це розуміння, це сленг, це розмова, так. Це побудова, все-все-все абсолютно, так. Це йде саме з класики.
1: Так, ви дуже праві. Всі, навіть гуртки, студії, будь-хто, що займається танцями, всі, хто себе поважають, всі, хто хочуть робити це максимально професійно, обов'язково включають в програму уроки класичного танцю. Це норма, аксіома, це не обговорюється. Якщо це якісно, це тільки класичний танець має бути.
0: На вашу думку, чому один популярний, а другий обов'язковий? Я знову-таки умовно зараз використовую ці терміни. На вашу думку, чому вони так просіли? Чому представників мало? Мало пропозицій на ринку? Мало пропозицій у школах?
1: Мені здається, що ми мало пропагуємо. Мені здається, що ми мало показуємо. І одна з цілей нашого конкурсу була також і показати, як виглядає на сьогодні класичний танець, що це дуже гарно. Так, це дуже велика затрата праці, як для дітей, так і для викладачів. Але це надзвичайно красиво. Це просто неймовірно.
0: Танець взагалі це дуже гарно.
1: Так, тобто одна з цілей була також пропаганда. Показати, що це гарно, це є сьогодні. Чому так? Ну, звісно, що сучасний танець, він найбільш популярний. В ньому всередині ще дуже багато напрямків. Але наш конкурс відрізнявся знову ж таки чим? Ми і сучасний танець розглядали виключно в контексті професійному. Члени нашого журі були дуже професійними, хоча і делікатними, і уважними, і мудрими, і виваженими. Я за це безмежно вдячна кожному члену журі.
0: Хто був в журі? Раз ви самі вже почали говорити, хто? Хто? Я чудово розумію, це величезна відповідальність на перший конкурс, тим більше перший дитячий конкурс, треба підкреслити це. Увійти в склад журі – це дуже велика відповідальність. Хто увійшов? Кого ви запросили? Хто погодився? Хто увійшов?
1: Ну, безперсонально скажу, що наша мета була з приводу журі – залучити представників усіх учасників, ну і, звісно, засновників. Саме тому у нас було троє професійних викладачів. Одна з них – викладач коледжу культури і мистецтв. І було двоє представників-засновників. Угу. Представник нашого департаменту і представник школи Вишенька. Ну, я, власне, це не секрет.
0: Ну, правильно, за ними треба було дивитися, тому
1: так.
0: Окей. Тепер, знову-таки, це такі статистичні запитання традиційні. Наймолодший і найстарший, або які вікові категорії ви розбили? Ви собі приблизно так намітили і як от розбили?
1: Ми поділили на три вікових категорії. Наймолодшим було 6 років, найстаршим 18. Але була одна учасниця, яка хотіла дуже брати участь. Ми не могли її, на жаль, взяти, їй 21 рік. Тобто це привід на наступний конкурс подумати про вікові категорії.
0: Про якусь номінацію, про якусь інший.
1: Можливо, зробити змішану, нам буде потрібно категорію. Ми про це вже думаємо. Звісно, ми сьогодні думаємо про другий конкурс «Формула танцю».
0: Одразу цю тему буду зараз розвивати. Ви спробували, ви маєте позитивні, негативні, ви маєте над чим подумати, ви маєте вже чим пишатися. Це все чудово. Важко зараз, в нашій ситуації, ми в війні, психологічна ситуація, фінансова ситуація, дітей. Багато хто мені говорить тут на майданчику, що важко зараз щось зробити, тому що дітей немає, дітей вивозять, діти хвилюються, бояться, ну і так далі, і так далі. Як було створювати з точки зору організаційної?
1: З точки зору організації і складно, і легко. Чому складно? Тому що маємо забезпечити безпеку. І в контексті безпеки дуже вдячна нашим партнерам коледжу культури і мистецтв, які надали нам свою базу для цього, власне, приміщення і технічне забезпечення. І Станіславу Станіславовичу особисто за це вдячна. З точки зору безпеки він нам допоміг це забезпечити. А з точки зору, чи є діти, їх дуже багато. І дітям сьогодні, як би це не було дивно, дуже і дуже хочеться на сцену. Тому це не було важко. Дітей дуже багато ходять до наших шкіл, займаються хореографією.

0: і в них величезна мрія, знаєте, яка? Вийти на сцену. Вийти в костюмі, в колективі, щоб їх побачили однолітки, батьки, друзі. Ви не уявляєте, що відбувалося в залі? Така була шалена підтримка кожного колективу. Це окрема історія. Ми просто іноді, знаєте, плакати хотілося, коли бачили ту підтримку. Ну, це був лишній доказ, що ми все правильно робимо і це потрібно.
1: Обов'язково маю запитатися про роль батьків. Без батьків, без їхньої участі. Оце слово можна як взяти в лапки, так і без лапок казати. Так. І участі.
0: Так.
1: Звісно, нічого, а особливо такий великий захід не відбувається, не може відбутися. Як ви працювали з батьками?
0: Ну, з батьками нам дуже легко. Чому? Тому що батьки виконують які ролі? Партнери.
1: Ой, батьки можуть виконувати.
0: В нас це партнери,
1: так.
0: В нас це спонсори. Ми ж говоримо сьогодні і про те, що костюми потрібно мати гарні. І якісь технічні моменти, навіть те ж саме перевезення якогось реквізиту і таке інше. Батьки, підтримка в залі. Батьки, у нас і фан-клуб, звісно.
1: В першу чергу.
0: І ви знаєте... Чесно, ось у нас завжди ми кажемо, що три головних учасника цього процесу – це діти, їх керівники, викладачі і батьки. То якщо в батьків ми розглянемо, які ролі, їх найбільше в батьків. Викладач – це викладач, учень – це учень, а ось все, чого в нас не вистачає, це все решту виконують батьки. Якщо б ви сказали мені, скажіть одне слово про батьків – це неймовірно велика підтримка.
1: Це вже три.
0: Це підтримка.
1: Це вже три слова. Я розумію, так. Що в одне слово і в три слова, і в три речення, наприклад, не можна вмістити всі ті ролі і всі ті моменти, де підключаються батьки, де зацікавлені батьки і так далі, і так далі, і так далі. Окей, про вікові групи ми проговорили, а тепер, як завжди після конкурсу, завжди одне з перших, напевно, запитань, коли ви один на одного в суддівській колегії дивитеся, коли професіонали залишаються вже в окремій кімнаті, в першу чергу виникає питання рівня. Який рівень? Ви побачили все, ви побачили всіх. Який рівень? І, можливо, навіть, якщо вам так зручно, якщо можна, то от саме по от таким от чотирьом тим напрямкам, які ви назвали, окреслили на початку нашої розмови. Який рівень наших дітей? Який рівень конкурсу?
0: Ну, я почну з загальних висновків. Загалом, звісно, хочемо вищий. Завжди хочемо. Якщо взяти точково, де був показаний найвищий рівень, це були номери і в бальній хореографії, і в народному танці, і в сучасному були надзвичайно сильні номери. Ви знаєте, так важко зараз буде мені по напрямкам сказати, де вищий, де нижчий. Я думаю, що загально ми хочемо, мріємо завжди, як викладачі вищого рівня, і над цим будемо працювати. Я дуже задоволена тим, що мої члени журі, вони не просто виставляли бали. У нас були сформовані дуже чітко і дуже професійно критерії.
1: Критерії виставлення так, балів, оцінювання.
0: І за кожним критерієм кожен номер отримував свій бал.
1: Дуже важко і дуже важливо.
0: Сумувалися, ну, тобто ми працювали на совість. Потім у нас виводився середній бал і, ну, таким чином... Картина, вся ця розподілу місць, вона була підтверджена математично. І якщо до нас хтось підходив, ми мали що дістати, свої записи, і могли дуже детально і дуже чітко відповісти на будь-яке питання.
1: Я максимально вже з першої хвилини відтягую момент запитання, хто ж переміг, які переможці, як ви це все розподілили, як ви це зробили, як ви вирішили?
0: Ну, учасниками були наших чотири міських школи, колективи чотирьох шкіл. У нас загалом на всіх учасників було визначено три гран-прі і три призи, які ми назвали відкриття конкурсу. Можу сказати, що у нас дуже гарні результати. У нас Вінницька дитяча школа мистецтв отримала гран-прі, одне в народному танці. У нас школа мистецтв Вишенька отримала два гран-прі. Це був спортивний бальний і, знову ж таки, народний. У нас хутірська школа отримала також гран-прі. Зараз не згадаю, в якому напрямку. Так, так, так. Але загалом всі пішли з призовими місцями і навіть з подарунками. Ті, хто отримав гран-прі і відкриття конкурсу, вони ще отримали від нас подарункові сертифікати, де можна придбати саме речі, необхідні для хореографії, для занять хореографію. Ну, я не знаю, чи були всі 100% задоволені учасники. Зараз мені важко сказати. Але загалом люди дуже адекватно і реально оцінюють свій рівень. Угу. І це теж дуже велика перемога для нас і дуже велике має значення.
2: Це важливо.
0: Це важливо, так.
2: Чи було на завершенні, є така форма після конкурсу, чи було на завершенні, як це правильно сказати, гала-концерт, де виступили от з тими номерами ті школи, які ви от щойно сказали?
0: Ні-ні.
2: Робили,
0: ні,
2: так.
0: Такого не робили, адже ми намагалися, по-перше, вкластися в один день.
2: Угу.
0: Знову ж таки, проблема з такими приміщеннями гарними існує на сьогодні достатньо гостро в нашому місті. Та? Ніде взяти таку гарну сцену із можливістю укриття. Ось, ну і, власне, ми встигли цих 30 номерів концертних передивитися за один день, і воно було б уже не зовсім логічно танцювати їх ще раз в той же день, або тим більше на наступний день переносити. Поки що так, можливо, коли буде більше учасників, можливо, це буде в перспективі обласний конкурс, чи все український. Можливо,
2: саме...
0: тоді, мабуть, ми дійдемо до такого варіанту, як ви кажете.
2: От я саме про це і хотів запитатися.
0: Так.
2: Чи проведення першого, чи дало вам розуміння, відчуття, швидше за все, оцю от емпатійність, що цей конкурс треба продовжувати, його треба масштабувати, його треба розширювати, до нього треба вже як до основи ще щось додасться, і, можливо, тоді, як один з варіантів, з одного дня перейти в два дні, і, можливо, в гала-концерт переможців і так далі, і так далі. Що тут?
0: Абсолютно, абсолютно плануємо масштабуватися. Єдине, що ми не плануємо відходити від нашої основної філософії в цьому конкурсу, що учасниками мають бути виключно учні мистецьких навчальних закладів. Це зовсім інші заняття, це зовсім інший рівень, це зовсім інша програма в роботі хореографічного колективу чи соліста, розумієте? Тому ми хочемо цих дітей, перше, виокремити із загального нашого всього хореографічного загалу чи спільноти, яка у нас є. Ми хочемо зробити окремий все-таки конкурс для них. Але ми точно думаємо, що це буде як мінімум область або всеукраїнський рівень. Таких конкурсів немає. У нас є конкурси, де можуть брати участь всі. Аматори, студії, гуртки. І це не зовсім коректно.
2: По відношенню один до одного.
0: По відношенню один до одного, бо в нас є чудові
2: інша,
0: колективи, чудові, які не в школі. Вони представляють Україну на міжнародному обрії, вони дуже високий рівень показують, але вони можуть танцювати певну обмежену кількість номерів роками, бо в них така задача, і в них така місія, і в них така мета, їм так подобається. А ми даємо дітям хоч і початкову, але професійну мистецьку освіту. І це трошечки про інше.
2: Так, це про освіту. Я щиро вам дякую. У мене ще є багато достатньо запитань, але ми маємо, я дивлюся на студійний годинник, ми маємо вже виходити з ефіру. Тетяна Заїчко, директор дитячої школи мистецтв Вишенька, сьогодні була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». І ми говорили вже як постфактум, ми говорили сьогодні про перший прем'єрний конкурс, який відбувся 30 травня під назвою «Конкурс хореографії». Як правильно сказати, хореографія чи конкурс хореографічних колективів? Чи конкурс...
0: Конкурс хореографічного мистецтва.
2: Конкурс хореографічного мистецтва «Формула
1: танцю. Він перший відбувся, пройшов. І я вітаю нашу громаду, я вітаю вас, я вітаю всіх, хто долучився до цього мистецького конкурсу. Вітаю з тим, що вам це вдалося. Діти задоволені, конкурс прийшов. Чекаємо наступний.
0: Чекаємо наступний. І дай Боже, щоб наша міська рада знову змогла виділити кошти, як було цього року. Угу. Дуже важлива відмінність. Конкурс був абсолютно безкоштовним для учасників. На сьогодні це величезна
1: це
0: рідкість.
1: Великий, так.
0: І це глибока вдячність нашій міській раді і нашому департаменту. Угу. Це саме завдяки їм. Ми змогли зробити дітям такий подарунок.
1: Все найкраще дітям.
0: Так.
1: Все найкраще дітям. Це гасло як було раніше, так і залишається. І зараз воно конкретно втілюється в такі прекрасні справи, в такі прекрасні конкурси чудові. Дякую вам, пані Тетяно.
0: Дякую вам.
1: Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо на невеличку музичну паузу, а далі продовжимо наш ефір.
3: Час змін з Олегом Сенком. Реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
5: Проведи перші вихідні літа у Вінницькому театрі «Ляльок». 6 червня наші актори підготували для діток протипожежну казку-гру «Чарівник 101» або «Петрик у вогнедимному королівстві». Тож скоріше беріть батьків чи бабусю з дідусем за руку і гайда до нас. А 7 червня ми презентуємо вам найправдивішу історію про кохання, підступність та звитягу у виставі «Стрибаюча принцеса». Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
3: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Радіо «Місто над Бугом».
6: Пишемо історію перегляду.

0: Час змін з Олегом Сенком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін» в студії. Я, автор та ведучий Олег Семко, і дуже-дуже давно домовлявся про зустріч зі своєю гостею. Ви навіть не повірите, і я навіть не рахував, скільки разів вона мені відмовила, але це все було дуже-дуже аргументовано. Вона вміє аргументовано відмовляти, так само, як вміє дуже аргументовано переконувати. Сьогодні в мене в гостях директорка фонду громади «Подільська громада» пані Олена Данілова.
2: Доброго дня.
1: Я вже скучив, чесне слово. Я вже скучив за тобою, я вже скучив за нашими розмовами. І найголовніше, я скучив, і я переконаний, що так само і скучили вінничани, за деталізованим інформаційним посилом або за деталізованими інформаційними тезами, якими постійно ти займаєшся. Ми навіть не підозрюємо, чим ти займаєшся, і ми навіть не знаємо, що, де, як і чому.
2: Я думаю, це не треба.
1: Ти якось так, знаєш, не дуже по-доброму це все так сказала. Ну, тим не менше, жартуємо. Ти знову, скажімо, повернулася до активностей.
2: Так.
1: Ну, можна сказати, що ти і не виходила з тих активностей.
2: Не дуже далеко вдалося відійти, але...
1: Тему, яку ти сьогодні запропонувала, і я скажу, тема, яка в мене викликала достатньо багато запитань, мені прийшлося посидіти, покупатися, що це, де це, як це і чому це, але я чудово розумію, що перше джерело сьогодні в мене в студії, дозволі так буду вже називати, так? Ми сьогодні будемо говорити про громаду, і не просто громаду, а громаду дієву, тобто громада в дії, а розшифровка наступна – інструменти участі для відновлення. Це дуже-дуже коротка назва, і в мене практично що не слово, то викликає запитання. І я дуже прошу тебе на початку нашої розмови їх розшифрувати. Громада в дії – це окрема, це якби загальне таке, і мається на увазі громада дієва, не пасивна, а громада дієва, яка громада живе, відчуває, знає запити, долає перешкоди і так далі.
2: Щось робить.
1: Щось я би забрав, просто робить, створює. А от інструменти участі для відновлення. По-перше, в мене одразу питання, два питання. Що таке інструменти участі, тобто яким чином можна десь взяти участь, і про яке відновлення говориться?
2: Ну, якщо говорити про питання, де можна взяти участь, то насправді, якщо людина активна, то вона вже бере участь у творенні громади і все, що відбувається навколо. Да? А інструменти участі, ну, знову ж таки, це, мабуть, чого ми взялися за цю тему, бо ми є активними, багато хто щось робить з громади, але, мабуть, вони не всі усвідомлюють, що вони користуються інструментами участі. Нам хочеться підсвітити цю тему, що є не лише Фейсбук, там, ну, соціальні мережі, де можна там щось критикувати, пропонувати, а є й дуже багато інструментів, які прописані, в яких є положення, які є у нашому статуті нашої територіальної громади, якими можна користуватися, пропонувати, збирати підписи, залучати громаду і творити.
1: Бо
2: насправді інструменти участі – це ж механізми, як громаді бути співтворцем нашого міста, да, і все, що тут відбувається. І, ну, я впевнена, що багато вже хто користував і громадським бюджетом, який, да, був дуже активний у нас в громаді і досвідом ділилися по всій Україні. Електронні петиції, там будь-які місцеві ініціативи, звернення громадян, звернення до депутата. Ну, тобто, дуже, ну, їх просто важко навіть перелічити всю ту кількість.
1: Окей,
2: але наша місія...
1: Добре, ваша місія?
2: Підсвітити це все і все ж таки показати Супер. Якийсь дуже чіткий шлях людям, ну, як перетворювати, як творити, як щось ефективно працювати.
1: Супер. Скажи мені, будь ласка, чи є один, якщо ми вже заговорили про соціальні мережі, чи є місце в соціальних мережах, чи є сайт, чи є, не знаю, ну, сторінка, де, наприклад, всі ці інструменти, хоча б зібрані, їхня назва і посилання, де можна подивитися більш ширше про них. Є таке?
2: Є таке. Сайт Вінницької міської ради.
1: Так, де на сайті?
2: Там сайт є Вінницької міської ради.
1: Я чекав цю відповідь. Да? От де на сайті Вінницької міської ради це можна знайти?
2: Є, там є таке в пошук, можна ввести статут. Вінницької територіальної громади. Так. І от в статуті є в положеннях, це все, щось є зашито в самому статуті, а щось є в положеннях. Ну, є ці всі додатки, ми це все роздруковували, бо у нас ж були діалогові зустрічі. Ми все це піднімали, все воно є дуже чітко. І, до речі, ну, статут вже ж прийняли не так давно. Ми
1: недавно
2: так,
1: його
2: ходили,
1: прийняли.
2: Але в мене вже дивися, трохи з датами.
1: Статут, як сам по собі, документ базовий для нашої територіальної громади. І, звісно, бажано тут теоретично, практично, в лапках, без лапок, бажано нам, як мешканцям територіальної громади, з ним ознайомитися і його знати.
2: Але
1: це так само, як Конституцію. Основний закон, знають, що вона є, мало хто скаже, скільки в ній статей, а тим більше і ще менше скаже, де що в якій статті прописано. Розумієш? От що
2: розумію.
1: Виходить.
2: От в тому і проблема. Коли приймали статут територіальної громади, наш, так? Було дуже багато анонсу, що приходьте на обговорення, то люди то прийшли, але мало, мало, а ще менше хто читав його. І я розумію, що це там 100 плюс сторінок і так далі, багато читати, розбиратися, але це ж наче той документ, за яким ми живемо, це якісь правила, обов'язки нашого.
1: А от тут іде інше, тут іде вже ставлення до документів, які друкуються, які приймаються, і тут, ти ж сама чудово розумієш,
2: та
1: є дуже велика зневіра.
2: І зневіра, і часу нема, і є побутовіші, більше болючіші проблеми, так от. Ми цим проєктом, цей статут був поштовхом прийняття, що, значить, треба розкласти це все на молекули і людям давати шматочками. І підсвітити те, що вони і так знають. Вони і так телефонують, 1560 – це ж теж інструмент участі, ми звертаємося з пропозицією, там, чи з проблемою, чи з потребою. Підсвітити людям ті інструменти, які є, що ними варто, хтось користується, хтось не користується, хтось не знає, що можна зібрати підписи, і це вже буде трошечки вагоміше, ніж один дзвінок, що це вже якби якесь є певне представництво, що є звернення до громадян. І ми хочемо розкласти, принаймні, оці, якими найчастіше, які найдоступніші, розкласти їх, прописати їхній маршрут і показати громаді, що користуйтеся. Бо ви це робите, але, можливо, не настільки системно і не комплексно.
1: Окей. Коли ми говоримо про інструменти, відійшли від цього, я хочу трошечки про інше запитатись. Коли ми говоримо про інструменти, а тим більше інструменти такого соціального плану, або соціального вирішення, або вирішення якихось певних соціальних моментів, то ми говоримо про ефективність. Або навпаки, про неефективність, або мало ефективність. Скажи мені, будь ласка, ви розбивали, коли, як ти сказала вже, хочемо розкласти на молекули і це все от подати. Ви дивилися, включили в розгляд оцю ефективність інструментів?
2: В нас були оці діалогові зустрічі, три штуки, там, де були і представники департаментів, і голови ОСББ, і молодь, і громадські організації, і представники ветеранів, в нас були. І от якраз там ми брали інструменти, 9 ми їх розглядали, чи 8, і проходилися повністю по всьому, і по ефективності, і чому його там не видимо, і чого цей інструмент кращий, тобто шукали переваги. І насправді ці діалогові зустрічі були побудовані для того, щоб наступний крок наш буде виставка, яка буде там в прозорих офісах, таких публічних місцях, щоб було її видно, щоб вона була, більше попадала як-то в сердечко, в точечку, щоб люди пізнавали і розуміли себе там. Бо насправді прописано про інструментів дуже багато, навіть є вижимки різні, картинки і так далі. Але от якраз оці діалогові зустрічі були покликані над тим, щоб ми побачили, що ефективно, що працює, що не працює. І ми оце все якби там протягом 3 годин працювали з учасниками і учасницями, напрацювали і передаємо всі ці матеріали дизайнерці, яка вже буде робити цю виставку. От. І що ми звідти там виявили, таке, можливо, цікаве, умовно, там по громадському бюджеті. Це, знову ж таки, це очевидні речі, але їх просто треба підсвічувати. Бо коли ми розуміємо про громадський бюджет, що це ж дієвий інструмент, він дієвий з різних боків, це коли там люди ходять, голосують, подають, активізують, вони ж потім набагато більше цінують і бережуть той об'єкт, який створений, бо вони там поставили підпис.
1: Бо доклалися до нього.
2: Да, не просто поставили їй майданчик, а вони ще ж ходили, голосували і закликали там родичів, сусідів, щоб теж голосували за цей проєкт. От і ми хочемо цим проєктом показати, що так буде ефективний кожен інструмент. Якщо ми згуртуємо громаду навколо проблеми, розвитку, будь-чого, і завдяки інструменту буде щось створено, воно буде більше цінуватися, воно буде довше жити, воно буде, ну, ефективніше працювати. От тому ці інструменти, про які вже 100 раз, ну, начебто багато хто знає, комусь цікаво, комусь не цікаво, але наша задача в цьому проєкті – це підсвітити, що ми ними користуємося, але треба гуртуватися.
1: Окей, от користуємося, гуртуємося. Продовжую тему. Я йду, якби, твій опонент сьогодні такий. Ну, не знаю, серйозний, не серйозний, але я твій опонент. Скажи мені, будь ласка, для себе, які ви визначили найбільш серйозні бар'єри участі, або я би їх навіть назвав бар'єри неучасті? Що нам, містянам, я себе ніяким чином не викреслюю з цього переліку, що нам, містянам, найбільше заважає бути активним, шукати інструменти, їх використовувати, залучати, ходити, як ти кажеш, і пропагувати, і так далі, і так далі. Що, які бар'єри?
2: От з тих діалогових зустрічей, які в нас були, то, ну, дуже підсвітилося те, що, ну, ми живемо в інформаційному шумі.
1: Так. Та,
2: у нас немає часу розбиратися і так далі. От так, як ви спитали, де шукати, да? Ну, тобто, начебто воно кругом, та є ще, ну, ці всякі ши і так далі, да? Що можна просто загуглити, але через те, що є оцей інформаційний шум, людям хочеться от прям от дати на тарілочці, ось є такий інструмент, він підходить під вашу проблему, скористайтеся. І виходить, що немає для них от цієї якоїсь такої суперконкретики, супер, да? Щоб відсіяти...
1: Тобто все. Максимальне спрощення і максимальне потрапляння от в це середечко, як ти кажеш, ту десяточку.
2: Да. Це одне... І ще щось друге. Ще щось питайте,
1: ще,
2: я згадаю.
1: І ще щось друге. Добре.
2: І я скажу.
1: І ще щось друге. В даному випадку, чи під час оцих трьох зустрічей, які, я так зрозумів, кожна з них проходила по 3 години і так далі, за участю, і представників департаментів, тобто влади міста і так далі, Скажи мені, будь ласка, те, про що от я запитався на самому початку, довіра. Довіра містян до очільників, довіра містян до влади, до тих, хто може приймати рішення, до оцього великого класу людей, які, ну, достатньо великого, погодься, класу людей, які мають можливість і приймають рішення, наділені повноваженнями і можуть приймати рішення. Момент довіри.
2: Мало її, це от друге, про що я хотіла сказати, але тут не про те, що її там немає, вона безпідставно її немає, да? Тому що люди не пересікалися між собою. Це просто якесь стереотипне там мислення в певних речах. Умовно, ми коли на першій зустрічі розбирали електронні петиції, то були нові вінничани, вінничанки, да, ті, які переїхали і казали, що вони там не могли там голосувати. І виглядає так в їхніх очах, що Вінницька міська рада не створила досконалий цей інструмент, щоб вони не могли голосувати.
1: Тобто їх вже обмежили, нібито.
2: Нібито. Але коли ми почали розбиратися, ну, насправді цей інструмент не Вінницької міської ради, да, в нього є творець, і, ну, спільно почали думати, що з цим можна робити, до кого звертатися, потім навіть зареєструвалися, бо було питання в тому, що там було важко зареєструватися. Але я про те, що ми самі собі в голові там думаємо, що от там є якийсь бар'єр. І все. І починаємо навколо нього створювати якісь стереотипи. А якщо розібратися, то буде більше довіри. Ну, насправді, якщо ми демо... І оці діалогові зустрічі теж покликані. І ми дуже вдячні, що департаменти приходили, і що ми спільно шукали там якісь певні рішення, спільно обговорювали, як ми казали, там роз'єднувачі і об'єднувачі по інструментам участі. Це ми все робили разом, і цим самим ламали оці стереотипи і формували довіру, бо це дуже важливо. І от якраз в елементі довіри дуже важливо це результати. І ми говорили це неодноразово, візуалізація і результати. От що було завдяки тому інструменту? Якби, можливо, громада бачила, що завдяки тому інструменту там з'явилось багато переходів, багато зупинок, багато там чогось там, то, мабуть, в сусідньому дворі би теж захотіли. Бо є багато історій успіху, але, знову ж таки, через інформаційний шум, через непідсвічення, що це саме завдяки інструментам участі, ну, воно якби стирається, і тоді втрачається його цінність.
1: Якщо я зараз скажу, що момент, от саме зв'язок, взаємодія влади і громади, от саме цей момент треба підняти, треба його більш обговорити, більш поінформувати, тобто пропустити через наші інформ-можливості, і більше на це зробити акцент, що ось є взаємодія, ось саме так. А механізми, будь ласка, дивіться пункт перший. Там.
2: Так, то це ми колись робили комунікаційні зустрічі між департаментами і громадським сектором. Воно все дуже гарно працює. Коли люди знайомляться з людьми і стараються оця блоки там оцих стереотипів, там, що влада якась така, а громадськість якась дуже там неадекватно активна, незрозуміло, що хоче. А коли люди знайомляться з людьми, та ні, мета ж у всіх одна, ми хочемо жити в комфортній, гарній громаді, безпечній. Просто треба оцей знайти перетин і разом рухатися. Тому такі зустрічі, ці діалогові, там, комунікаційні, вони дуже є важливі.
1: Знайти перетин. Знову таки хапаюсь за оці слова, знайти перетин. Буде виставка. Ви готуєте виставку. Коли ця виставка пройде, де її можна побачити, хоча б в якому вона буде форматі? Вона буде доступна, недоступна, закрита, відкрита, записуватися вже треба, запрошення отримувати, купувати квитки, що?
2: Ні, вона буде відкрита, звичайно, в публічних місцях нашої громади. Вона буде у форматі такого скрайбінгу. Бо ж наша мета ще привернути все-таки увагу.
1: Ну, ти сказала скрайбінг, от мінус 10% людей, які би туди пішли, все, ти зразу їх відсіяла.
2: Чого? Бо
1: а тепер розшифруй, ну, розшифруй.
2: Навпаки, може ж це і зацікавили, бо мета була якраз то зацікавити, щоб воно...
1: Іноземними словами.
2: Ну, то знайдіть український відповідник.
1: Ну, зараз буду шукати. Ну, ти поки говори, а я буду шукати.
2: Це коли все промальовано рукою, прописано, промальовано, тобто не чітко надрукований текст, а ми промальовуємо те, що ми хотіли сказати. І там буде промальований маршрут певного інструменту, якісь результати, які він може дати. І так само там будуть і бар'єри. Ну, наша мета, щоб люди, коли дивилися на виставку, побачили там себе. Чому я чогось не роблю? Або що мене може змотивувати, і я маю там відповідно цей чи той інструмент застосувати.
1: Я знайшов.
2: Дякую.
1: Да, я знайшов. Значить, скрайбінг – це робити нариси, якщо так говорити. Робити нариси – це сучасна техніка презентації та візуалізації. Сподіваюся, що презентація, візуалізація, ці слова не викликають вже. У які слова лектора чи аудіосупровід паралельно ілюструються малюнками, схемами або піктограмами в лапках на льоту. Це створює ефект подвійного сприйняття. Людина одночасно чує і бачить інформацію, що значно полегшує її розуміння та запам'ятовування. Тобто це таке кіно, будемо говорити так.
2: Ну, да,
1: слайд-шоу, яке...
2: Все, що ми обговорювали на діалогових зустрічах, ми передаємо дизайнерці, і от вона уже з того буде оце кіно на не знаю, на чому, на ватмані, на великому.
1: А де воно буде розміщено, щоб подивитися?
2: В прозорих офісах, в молодіжному центрі «Квадрат», в місто з містів, ну там, де є люди, да, там, де ходять. По братимі.
1: В трамваях?
2: В трамваях меншенькі такі афішки. Будуть, щоб люди теж бачили. Ну, бо це ж
1: громадському,
2: виставка, вона ж
1: велика. В громадському транспорті, ну, правильно, в громадському транспорті дуже багато вінничан їздить, а якщо там розмістити виставку, то вона буде якраз пересувна виставка.
2: Там будуть плакати. Там будуть плакати. Не все, бо виставку ми будемо берегти, бо все ж таки маємо надію, що ми будемо її і далі передавати. У нас є вже досвід роботи виставок, і вони і в Київ їздили, і куди вони тільки не подорожували, бо вони привертають увагу. І от це наша мета. Бо взялися за тему, яка, ну, давно, да, це не нова тема, вона так, але наша...
1: На завершення, маємо виходити з ефіру, на завершення, фінансування проєкту.
2: Тут ми, звичайно, дякуємо Східній Європі, яка підтримала проєкт за підтримки Європейського Союзу. І ми маємо змогу тепер реалізовувати проєкт «Громада в дії».
1: Угу. Тобто це тільки виключно за кошти...
2: Так, да, це грантові кошти.
1: Це грантові кошти.
2: Да.
1: Це виключно за грантові кошти. Окей, коли ми будемо мати можливість побачити вже цю виставку? Це цей місяць, наступний місяць?
2: Ні, цей наступний місяць працює дизайнерка. Да. Ми там ще ж будемо симуляційну гру робити. Це ж ми хочемо підійти. Я розумію, що ефір закінчується, але суть в тому, що ми хочемо комплексно підійти.
1: От так. Два рази швидше
2: шляхів.
1: Почала говорити. Ну-ну.
2: Я вмію швиденько, так. Просто хочемо симуляційними іграми більше зацікавити молодь, щоб вони інструменти інструменти через ігри опановували, да? Тим, хто більш такий пасивніший, щоб вони могли через виставку, хто в трамваях їде, через плакати. Ну, будемо намагатися всіма шляхами, але робити так, щоб наша громада була ще активнішою і гуртувалася навколо розвитку і потреб.
1: Іншими словами, тобто ви готуєте такий інформаційний, сильний інформаційний вплив, сплеск. Ну, подивимося, дуже цікаво.
2: Ви вже, ну добре.
1: Да.
2: Все
1: ну,
2: таке
1: добре.
2: Раз ви мені казали, і все було добре.
1: Ну, все було добре, все чудово було, хіба я коли кажу щось погано. Директорка фонду громади «Подільська громада» Олена Данілова сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту «Час зміни», судячи з того, що вона сказала, не тільки вона, а і вона разом зі своєю командою буде частою гостею цього літа, тому що буде просувати тезу «Громада в дії». Буде розповідати ще раз про інструменти участі, про те, як стати учасником, про те, що це будуть за виставки, про дискусійні, діалогові зустрічі, які ми сьогодні практично тільки так дуже-дуже швидесенько пробігли. Отож, готуємося. Готуємося до інформаційної такої цікавої подочки.
2: Все зробимо.
1: Ми завжди готові. Дякую тобі. Дякую за участь. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо на невеличку музичну паузу і верифіковані новини на Радіо Місто над Богом.
0: Час змін з Олегом Сенком. Місто над Богом.
3: Непереможний дух всередині кожного з нас.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці. 14-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінницькій громаді для школярів працюватимуть літні табори. У Вінниці діятимуть безкоштовні літні клуби для дітей ВПО. Департамент соцполітики спільно з Координаційною радою з питань ВПО у Вінницькій громаді проводить анкетування щодо оцінки потреб переміщених осіб. Про це слухайте далі. У Вінницькій громаді готуються до відкриття дитячі літні табори з денним перебуванням. Вони працюватимуть у закладах, де є укриття. Загалом йдеться про 32 пришкільні табори, які можуть прийняти 4900 дітей. Традиційно літньо-оздоровчі локації розгорнуть на базі ліцеїв, гімназій, міського палацу дітей та юнацтва. Кожен табір матиме власну програму. На дітей чекатимуть екскурсії, квести, флешмоби, конкурси, спортивні змагання, творчі забави, ранкова гімнастика, танці, співи і малювання. До таборів завітають і тренери дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста. Вони проводитимуть спортивні програми, аби учасники більше рухалися, пробували різні активності і загалом відчули командний запал. Новинкою цього літа стане День українських традицій коріння нації. У Вінниці з 29 червня по 9 липня діятимуть безкоштовні літні клуби для дітей ВПО. Запрошуються учні перших 11 класів. Заняття проходитимуть офлайн у будні з 10 до 13. У програмі українська та англійська мови, математика, історія, ігрові активності та, звісно ж, емоційне розвантаження. Формат поєднує навчання, спілкування, командну взаємодію. Для участі необхідна попередня реєстрація до 5 червня. Кількість місць обмежена. Далі директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко.
3: Наразі вже є зареєстровано більше 300 осіб. Ми зустрічалися з представниками Асоціації інноваційної цифрової освіти. Це найбільша кількість в західному регіоні, де наразі будуть проходити такі курси. А взагалі у нашій громаді, в наших закладах освіти навчається майже 3 тисячі дітей зі статусом внутрішньопереміщених осіб. Але це курси не тільки для тих, хто навчається у вінницьких школах. Це курси для учнів перших 11 класів, всіх дітей, які мають статус ВПО і які навчаються також дистанційно.
2: Департамент соціальної політики Вінницької міської ради спільно з Координаційною радою з питань ВПО у Вінницькій громаді проводить анкетування щодо оцінки потреб переміщених осіб. Опитування анонімне та має на меті зробити підтримку у громаді більш ефективною. Відповіді можна надіслати до 1 серпня. Це опитування для внутрішньопереміщених осіб, які зараз проживають у Вінницькій громаді, незалежно від юридичного статусу. Для тих, хто має офіційну довідку як ВПО, та тих, хто з різних причин не перебуває на такому обліку.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті температура повітря плюс 13, плюс 15, час від часу дощитиме. На вечір гопадів синоптики не прогнозують. Завтра зранку очікується плюс 13, плюс 16, вдень до 24-25 градусів тепла без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Голос рідного міста.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.
1: A thief in the night came, took everything you gave for her. The song isn't low, lady, it's remembering love made in the summer.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. В Албанії пройшли масові протести через проєкт люксового курорту, пов'язаного із зятем Трампа. На ЗАЕС стався блекаут через атаку дрона по Нікополю. Міграційна поліція Вінниччини затримала іноземця, якого розшукували за викрадення та зґвалтування неповнолітньої. Про це далі.
2: Світ.
1: В Албанії відбулися масові протести через плани будівництва розкішного курорту, до якого, за повідомленнями, причетний зять президента Сполучених Штатів Америки Джаред Кушнер. На тлі суспільного резонансу в країні також розпочато розслідування щодо проєкту. У столиці Тирані тисячі людей вийшли на акцію протесту з плакатами «Албанія не продається» та «Іванко, йди додому», маючи на увазі дружину Кушнера Іванку Трамп. Однією з головних вимог протестувальників було припинення реалізації проєкту будівництва курорту на острові Сазан через занепокоєння щодо можливих екологічних наслідків і корупційних ризиків.
2: Україна.
1: Через відключення лінії електропередачі у ніч на 3 червня Запорізька АЕС тимчасово втрачала зовнішнє живлення. Зазначається, що це вже 17-й блекаут з моменту захоплення ЗАЕС російськими військами та вже 5-й від початку цього року. Посилаючись на МАГАТЕ, Енергоатом повідомляє, що причиною знеструмлення став удар безпілотника по підстанції Нікопольська на протилежному від ЗАЕС березі Дніпра. Це призвело до тимчасового відключення єдиної лінії електропередачі, яка залишалась у розпорядженні станції.
2: Вінниця.
1: Міграційна поліція Вінниччини затримала іноземця, якого розшукували за викрадення та зґвалтування неповнолітньої. Як повідомляють на сайті Головного управління Національної поліції Вінниччини, працівники міграційної служби спільно із поліцією затримали 32-річного іноземця, який розшукувався Інтерполом у обласному центрі. Порушник знаходився у міжнародному розшуку за викрадення та зґвалтування неповнолітньої. Наразі житель сусідньої країни перебуває у слідчому ізоляторі. Його готують до екстрадиції. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: 101.8 FM. В ефірі 24/7.

0: живі емоції, цікаві думки і розмови, які хочеться дослухати до кінця. Проєкти Світлани Василюк «Вінницька прописка» на радіо «Місто над Бугом».
1: Доброго дня, шановні друзі. Я щиро вітаю вас на 101,8 FM радіо «Місто над Бугом». Мене звати Світлана Василюк, і саме сьогодні я розпочинаю свою авторську програму про вінницький характер, про людей, які творять Вінницю, про безпосередньо наш прекрасний регіон вінницький і про тих, для кого, можливо, місто Вінниця стало домівкою, можливо, для когось спогадами дитинства, можливо, для когось історію його життя, кохання і так далі. Але сьогодні ми розпочинаємо цікаву програму, яка матиме назву «Вінницька прописка». Це саме не про штамп у паспорті, це про душу, серце і саме прописку у місті Вінниці. І мені надзвичайно приємно, що першим гостем моєї програми є надзвичайно цікава людина, яка присвятила своє життя місту Вінниці, яка знає практично про історію міста все, знає багато людей і творить історію сьогодення. Це директор музею Вінниці Олександр Федоришин. Я вітаю вас в нашій студії.
2: Добрий день, Світлана Михайлівна.
1: Але знаєте, я відверто хочу сказати, що сьогодні для мене цікавий день, але він і сумний, тому що сьогодні вся Вінниця прощається з легендою нашого міста Олександром Шеметом, якого практично знають всі мешканці нашого міста. Міста, знають його як засновника КВН, знають його як прекрасного письменника, знають його як Санта-Клауса, знають його просто людину, яка писала і творила протягом всього життя історію нашого міста. Пане Олександре, буквально декілька слів про Олександра Шемета.
2: Для мене, насправді, це один із символів Вінниці. Проект справді символічно починається зі згадки про людину, яка для дуже багатьох вінничан і людей за межами нашого міста уособлювала Вінницю. Бо така величезна кількість сфер зацікавленостей, хобі, які уособлював собі пан Олександр, дядь Шура, якого знали за його довгу сиву бороду, за його прекрасні жарти. Ми точно пам'ятатимемо роками, десятиліттями. Це буде людина, яка буде в наших серцях, звичайно, в наших вінницьких історіях, наших вінницьких легендах.
1: Дякую. Знаєте, от його ім'я теж пов'язано з тим питанням, яке я хочу вам задати. Перше питання. Дуже багато людей говорять про те, що Вінниця найцікавіший, найкомфортніший регіон для проживання. Да? І тут якби різні люди, різні національності, різні погляди. Ось скажіть, будь ласка, який, на вашу думку, як історика, справжній характер міста Вінниці?
2: Думаю, дуже такий особливий тим, що вінничанам ніколи не було байдуже на власний статус, власну самоврядність. Вінниця завжди протягом багатьох століть боролася за власні права. І ми так відсторонено кажемо Вінниця, та? Ну, тобто це що таке Вінниця, не знаю, 600 років тому, 650 років тому. Тут, мабуть, важливо сказати вінничани. Люди, які проживали в цьому місті, люди, які відчували себе частиною цієї спільноти. І цих прикладів можна, насправді, навести дуже багато. Можливо, найяскравіший – це історія з виборюванням, здобуттям містом Магдебурзького права. В 1640 році воно було надане королем тодішньої Речі Посполити Владиславом IV. Але прикметно, що двома роками раніше перед тим міська громада порозумілася з старостою, вінницьким старостою, і це про вміння порозумітись, вміння там, де є простір і є місце для адекватного компромісу, вміння домовитися. В наступному столітті це право гвалтовно відібрали у міста, відібрали в містян, І вінничани в виключно, що цікаво, це дуже важливо для нас теперішніх в абсолютно такому центрально-східноєвропейському правовому полі виборювали, повертали це право в судах і досягли, зрештою, цього. Та? В місті наприкінці 18 століття з'явилася міська конституція, так би мовити, міський статут. Він називався ординація. Це було в 1790 році. Тобто таких прикладів можна, насправді,
1: тобто,
2: багато.
1: Тобто одна із рис, про яку ми сьогодні говоримо, це вміння домовлятися, правильно?
2: Так, так.
1: Що ще притаманно? Що нас відрізняє від, скажімо, інших регіонів України? Від західної, східної, від північної? Нічно і так далі. Домовлятися зрозуміло. Так.
2: Так. Знаєте, треба, мабуть, сказати про те, що Вінниця – це, як ми всі знаємо, перлина Поділля, та? Але це і одне із таких великих сердець регіону, який ми рідко, насправді, вживаємо, але він є, він існує.

0: від цього щось брати для себе корисне в житті. Так.
1: Вміння дати відсіч ворогу.
0: Так, вміння дати відсіч – це третя риса.
1: І це ми можемо, мабуть, побачити на гербові міста. Так. Та, ми бачимо там християнський символ хрест, він розділений на два жала, на два гачки, а внизу його схрещені шаблі. Ці схрещені шаблі в 400 років тому, в 17 столітті, означали готовність містян стати на захист не тільки своїх прав, а, власне, своїх життів. Бо, направду, 400 років тому в Вінниці, 500 років тому в Вінниці не було дуже безпечно. Нам про це десь та символічно нагадує наш пагорб на Старому місті. Угу. Пагорб, увінчений синьо-жовтим знаменом, Замкова гора. Це, власне, теж такий один із символів оборони прав і вольностей міської громади, в тому числі, не тільки національного, дуже важливого, надважливого контексту, та українців, українства того часу, а й, очевидно, якихось таких наших муніципальних міських справ, вінницьких, братславських, подільських.
0: А що змінилося сьогодні в характері Вінниці? От сьогодні, що можна, які риси можна додати до цього?
1: Дякую за запитання. Та, думаю, стійкість якась, та все-таки ми частина, невід'ємна частина політичної нації. І усвідомлення самих себе як українців в власній державі – це те, що нам подарувало, наприклад, початок 20-го століття. Та історія 100-річної давнини, 110-річної давнини, період нашої Української Народної Республіки, ці тимчасові столичні статуси Вінниці, та, які теж дозволяли, мабуть, та міській громаді якось відчувати цю важливість, співпричетність до історичних вікопомних подій, якими вони важкими і трагічними насправді не були. Так і, власне, ну, теперішні часи, та часи новітньої війни за незалежність, російсько-української війни, і Вінниця, мабуть, теж може дати приклад такого надійного тилу, надійного запілля, давати надію для великої кількості людей, прихисток, відчувати себе тут, як вдома, з надією на повернення до тих територій, які рано чи пізно повернуться до України не тільки юридично, але й, звичайно, фактично.
0: Скажіть, будь ласка, от сьогодні під час війни надзвичайно багато людей покинули свої домівки в тих територіях, де йдуть військові події, переїхали у Вінницю. І вони говорять про те, що їм надзвичайно затишно, комфортно, і що наше місто нагадує їм свою домівку. Тому вони тут, можливо, розглядають питання залишитися уже назавжди. Чи вдалося нам сьогодні імплементувати цих людей у нашу вінницьку громаду? Якщо так, то чим Вінниця могла їх захопити? Якщо ні, то чому?
1: Я дуже сподіваюся на це, на кожне з тверджень, які ви озвучили, на позитивну відповідь, бо все одно це більше така моя якесь суб'єктивне бачення, з якогось особистого досвіду, спілкування з людьми, які живуть у Вінниці, і місто намагається і приймає, гадаю, приймає їх як рідних до себе. Вінниця – це серединне місто, та місто такого своєрідного золотого перетину, там, де, власне, насправді важко сказати. Хтось вважає, що Вінниця – це місто заходу України, хтось нас чіпляє окремо до там центральних регіонів, хоча там класичний центральний регіон – це там Кропивницькі, Черкаси. Погодьмося, що з Вінниці є що їхати до Черкаси Кропивницького, та умовний колишній історичний Проскурів, сучасний Хмельницький, Житомир, власне, там західні, класичні західні регіони, вони ближче. Але, думаю, місто все одно разом з містянами поколіннєвими, містянами новими, воно шукає це місце для себе. Тобто це теж не такий сталий момент, сталий якийсь такий, та позиція, коли от ми зупинилися, ми чогось певного досягли і все, і ми більше нічого не прагнемо. Гадаю, це все одно процес пошуку цієї нової ідентичності та уособлення самих себе на мапі, на регіонах України, на мапі українській, на мапі Центрально-Східної Європи. Бо ми насправді те місто, я люблю цитувати цю фразу, яке за кількістю населення могло бути насправді якоюсь такою невеликою центральноєвропейською столицею або там та Південної Європи. Але український проєкт має більші такі там масштабні міста-мільйонники, які комунікація з якими для нас іноді може бути, ну, скажімо, тою, яка є там більш привабливішою для того, щоб там поїхати, не знаю, там навчатись до Львова там чи до Києва. Хоча очевидно, що стратегія міста мала

0: полягати в тому, щоб ці люди поверталися сюди і творили цю нову ідентичність, підсилювали своє місто або те, якби ту територію, ті райони. Ми, до речі, згадали про це. Тобто, в нас, окрім міської ідентичності, в нас є районова ідентичність, та люди, які проживають на Вишенці.
1: Подільська і районна,
0: так,
1: якби
0: це
1: загальна.
0: Вже така регіональна, та тобто, чи є подоляни? Очевидно, очевидно, що ми відчуваємо якусь прихильність до тих, хто живе в Хмельницькому, в Кам'янці-Подільському, в Дунаївцях, в Тульчині, в Могилеві. Тобто, це теж якась така співпричетність. Вона є. Я впевнений, що подільська ідентичність цього такого питомо аграрного регіону, та такого важливого для українського сільського господарства, одного з найважливіших, вона справді присутня, вона творить усіх нас при купочці, зокрема, в місті Вінниці.
1: Шановні друзі, нагадую, що сьогодні у нас в ефірі Вінницької прописки історик, директор музею Вінниці Олександр Федоришин. Скажіть, будь ласка, а чим відрізняється взагалі місто наше сьогодні, Вінниця, від інших міст України?
0: Це буде суб'єктивна відповідь.
1: І можливо, я ще хочу додати, от так. Вінниці, да, які, що вас пов'язує з Вінницею? Чому саме Вінниця?
0: Я народився в цьому місті.
1: В нашому місті?
0: Так, так, в нашому місті. Я люблю Вінницю з дуже багатьох причин, особистих, професійних, звісно ж. Хоча цікаво, що, як і в кожному місті, містечку України, на жаль, через не дуже просте, трагічне 20-те століття в нас не є так багато родин, які можуть пишатися, знаєте, кількастолітньою якоюсь поколіннєвою історією. Да, на жаль, тобто це справді якась історія про перерваний зв'язок. Кожна родина намагається відновлювати його, повертати.
1: Свій родовід відновлювати.
0: Так,
1: у вас є родовід своєї родини?
0: Так, та, звісно, це така якби забавка не просто історика, а студента-історика. Нас усіх на історичному факультеті у ВДПУ імені Михайла Коцюбинського ще з першого курсу, це була і дисципліна, ну, тобто це було і в тому числі і навчальне завдання, але це було неймовірно цікаво, бо в якийсь момент ти починаєш розуміти, що ти значно маєш більші крила, аніж, та? Тобто 2, 4, 8, 16, тобто оця от історія про покоління нас, які жили на цій землі, які жили у цих містах, містечках, селах, на території Вінниччини, зокрема, та? І це дуже захоплювало, та, дивитися в очі, якщо ми говоримо про якісь фотографії своїх предків того часу.
1: Ви не сказали, чим Вінниця сьогодні відрізняється від інших міст?
0: Думаю, що ця відрізненість полягає в нашій нашому такому оптимістичному вмінні дивитися в майбутнє з великими надіями. Очевидно, що місто Вінниця – це місто з амбіцією. Я процитую пані Тетяну Кароєву, професорку, яка на таке питання відповідає, що велика відмінність вінничан полягає в тому, що вони завжди хочуть стрибнути вище голови. В хорошому сенсі цього слова. Тобто не обмежуватися якимось таким, знаєте, статусним моментом, що слухайте, ну так, куди вам там умовно до Києва-Львова-Одеси, та нашого трикутника, та, в якому Вінниця справді десь так серединно перебуває. Але це не має стримувати нас в якомусь поступі, як громади, як містян, зрештою. Та? Тому що Вінниця, очевидно, є чим пишатися. Я можу тут більше та свідчити про якийсь контекст минулого, то поза сумнівом Вінниця попередніми століттями місто неймовірно цікаве, насичено величезною кількістю важливих для нашої теперішньої ідентичності фактів.
1: І знаєте, що в мене таке складається зараз враження, що змінилися і наші вінничани, вони стали по-іншому відноситись до міста, до того, що відбувається в місті. Вони, мені здається, стали більше його любити. Місто охайне, місто красиве, місто сучасне, місто комфортне. Це все роблять люди. І знаєте, я теж надзвичайно люблю Вінницю, і на сьогодні, ну, сьогодні я взагалі не бачу нічого поганого, не можу знайти жодної риси поганої в нашому місті, яке об'єдналося навколо єдиного слова, яким живе сьогодні вся Україна, слово перемога. Я хочу вас запитати ще таке питання, от мені надзвичайно цікаво. От якби я вас попросила сказати, знайти таких три слова, чим сьогодні можна охарактеризувати Вінницю? Три слова. Які ці три слова?
0: Я з точки зору професійної деформації хотів би піти сценарієм важливих місць пам'яті, пам'яток, пов'язаних з Вінницею. І знову ж таки ще одна музейна профдеформація заставляє мене назвати, в хорошому сенсі слова, так, заставляє назвати перше слово «вежа».
1: Супер.
0: Вежа Артинова – це одне із сердець Вінниці, місце важливе, символічне.
1: І з чим асоціюється наше місто.
0: Так, так, з чим справді асоціюється Вінниця, як та локація, яка, знову ж таки, про самоврядність, про права, Вінницька ратуша, Вінницький прапор, Вінницький час, звук
1: цього... Вінницький символ.
0: Вінницький символ, звук цього Вінницького часу, гімн, Червона Калина, Щедрик, Леонтович. Тобто це все занадто корінєво і багато, щоб не згадати про це. Мабуть, другий символ, асоціативний, дуже важливий для нас, він... водоутворюючий, це наш Бог, річка,
1: наша,
0: Південний Буг, якого багато століть перед нами наші вінничани називали Богом. І це, мабуть, теж не просто так, тобто в цьому теж є особливий символізм. Річка зараз, вона є такою, ну, вододільною частиною нашого лівого і правобережжя міста, але свого часу, коли місто було значно меншим, Бог огортав, Південний Буг огортав середмістя, центр міста. І це була дуже така не тільки функціональна штука. Ну, там, ми п'ємо воду, ми використовуємо для якихось технічних потреб, а ми захищаємося цією водою. Знову ж таки, вертаємось до кордону, до фронтиру, до непростого проживання попередніми століттями в місті. І третій момент, знову ж таки, профдеформаційний. Я згадаю про садибу Львовича, про будинок символічний, важливий, бо це середмістя, а поруч Єрусалимка, це родина Львовичів, єврейська родина початку ХХ століття, але який в добу...
1: А це теж колорит
0: так,
1: Вінниці
0: так,
1: свого
0: так,
1: часу.
0: Так, звичайно, в добу Української революції це місце стає осідком прийняття надважливих державних рішень, дипломатичних перемовин, власне, стає ставкою, стає місцем осідку для голови держави. На той момент йшлося про Симона Петлюру. І це річ, яка теж заслуговує нашої такої уваги туристичної. І люблять, очевидно, люблять гості нашого міста. Зараз складний час, направду, для пам'яток і для культури, для музейництва.
1: Але ми розуміємо, що без цих історичних пам'яток і не було б міста Вінниці.
0: Так, бо це якраз ті моменти, де заховане наше коріння. Та? Тобто такі наші корінєві зубчики. Якби ми не обмежувались трьома позиціями, точно би рухався далі, бо таких пунктів, таких...
1: У нас буде ще така можливість, ми коріння... будемо рухатись далі, а я буду... робити таку колекцію цікавих значень і цікавих слів.
0: Впевнений, що наступні гості точно зможуть це поповнити, а я принагідно хочу дуже вам подякувати за велику честь.
1: Я ще не закінчила, у мене ще є одне запитання.
0: Світлана Михайлівна, я просто користуюсь нагодою. Дякую. Сказати про це, що ціла приємність на моєму боці. Дякую. Промовляти в вашому авторському проєкті.
1: Я, до речі, хочу сказати, що дуже була така інтрига, хто буде першим гостем, говорили всі, але є Олександр Федоришин. І в мене ще таке питання, знаєте, наша програма називається «Вінницька прописка». Що для вас означає «Вінницька прописка»? Не з точки зору реєстрації, а з точки зору прописки, самої прописки в місті Вінниці.
0: Бути з Вінницею, відчувати Вінницю через себе, пропускати через себе її. Знаєте, бути такими вінничанами, як от ми починали сьогодні ефір, хотілося б згадати, бути схожим на таких людей, яким був Олександр Шемет для Вінницької громади, бути схожими на них, не копіювати, очевидно, це, а бути собою у Вінниці. Тобто це, мабуть, така неформальна, але вінницька прописка, яка укорінює нас та увиразнює нас в нашій вінницькій ідентичності.
1: Я дякую. Ви знаєте, мені сьогодні надзвичайно приємно. Я дуже хвилювалася. Перша програма. Вперше я сижу тут, не по той бік мікрофону, а тут. І мені надзвичайно сподобалась наша розмова. Ви знаєте, ми всі різні, у нас різні адреси. Але у нас єдина з вами вінницька прописка. Це наше прекрасне місто Вінниця. Я дякую вам, Олександр, за нашу розмову.
0: Щиро навзаєм.
1: Побачимося через тиждень, 15:10. Бай-бай. Нехай береже вас Бог і все буде гарно в вашому житті. Дякую, на все добре.
2: Живі емоції, цікаві думки і розмови. які хочеться дослухати до кінця. Проєкти Світлани Василюк «Вінницька прописка» на радіо «Місто над Бугом».
3: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
4: Проведи перші вихідні літа у Вінницькому театрі «Ляльок». 6 червня наші актори підготували для діток протипожежну казку-гру «Чарівник 101» або «Петрик у вогнедимному королівстві». Тож скоріше беріть батьків чи бабусю з дідусем за руку і гайда до нас. А 7 червня ми презентуємо вам найправдивішу історію про кохання, підступність та звитягу у виставі «Стрибаюча принцеса». Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
3: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені з'ясували, як пінгвіни нейтралізують ртуть. Унікальний мінерал, що знайшли лише раз. Науковці розкрили причину ранкової втоми після снів. Далі про це і не тільки докладніше. Вчені виявили у відомих мешканців Південного полюса, імператорських пінгвінів, унікальний спосіб захисту від отруєння небезпечною ртуттю. Ці птахи регулярно споживають рибу та кальмарів, які містять токсичні речовини. Проте їхній організм навчився успішно нейтралізувати отруту. Замість складних білків пінгвіни утворюють особливий хімічний комплекс за допомогою селену, який буквально зв'язує та знешкоджує важкий метал. Досі дослідники вважали, що на такий простий, але ефективний трюк здатні лише бактерії, а не хребетні тварини. Науковці припускають, що цей механізм притаманний багатьом істотам, які стоять нижче у харчовому ланцюжку і не потребують складніших систем захисту. На черзі у дослідників перевірка цієї теорії на зміях, крокодилах та на червоному тунці. У Мямні виявили найрідкісніший відомий науці мінерал під назвою кьотуїт. За понад 10 років досліджень вчені підтвердили існування лише одного єдиного такого кристалу на всій планеті. Цей крихітний камінець червонувато-помаранчевого кольору з діамантовим блиском важить трохи більше третини грама. Міжнародна мінералогічна асоціація офіційно визнала його унікальну структуру, яка складається з вісмуту, сурми та кисню. Науковці припускають, що мінерал утворився у магматичних породах за якихось абсолютно аномальних геологічних умов. Наразі це єдиний у світі еталонний зразок зберігається в Музеї природної історії Лос-Анджелеса. Багато хто помічав, що після ночі з яскравими та емоційними снами прокидається абсолютно втомленим. Проте вчені запевняють, що самі по собі сни не здатні виснажити наш організм. Справжня причина ранкової млявості криється у порушенні структури нічного відпочинку. Те, що ви чітко пам'ятаєте сюжет сновидіння, свідчить про часті мікропробудження під час швидкої фази сну. Через такі невидимі перерви мозок просто не встигає зануритися в глибокі стадії, які відповідають за фізичне відновлення. Крім того, різкий вихід із фази сновидінь запускає сонну інерцію – стан, коли організму потрібен додатковий час, щоб остаточно прокинутись. Майже два десятиліття стародавню рептилію еунотозавра вважали головною ланкою в еволюції черепашиного панцира. Однак нове дослідження за допомогою комп'ютерної томографії довело, що ця тварина взагалі не належить до роду черепах. Вчені з'ясували, що її широкі ребра та міцне тіло розвинулися не для захисту, а як пристосування для риття нір. Ця знахідка вирішить давню суперечку між генетиками та археологами щодо походження сучасних рептилій. Натомість масштабний аналіз ДНК підтвердив, що черепахи є близькими родичами динозаврів, крокодилів та птахів. Тепер науковці припускають, що знаменитий панцир розвинувся значно пізніше, і головною рушівною силою для нього стало життя у воді. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось.
1: Новини твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бухом. Вінниця 101.8. Козятин 92.7 FM.
3: Слава Україні! Слава нації! І кожному відоме продовження.

не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Сінемасіті ТРЦ Мегамол.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Привіт, привіт, серце Поділля. Ви слухаєте радіо «Місто над Бугом» і у мікрофону Олександр Мончак, непозивного ЗОСА, та Крісті Гоп.
3: Вітаю всіх.
2: Друзі, ми стоїмо, ми працюємо і ми звучимо на весь світ. Дякуємо тим, хто тримає небо і наповнює ефір силою. Разом ми рухаємося з вами до перемоги. Друзі, сьогодні у нас 3 червня 2026 року, середа, і традиційно ми пробуємо розібратися, що ж на погодка приготувала на день прийдешній. А наш студійний термометр показує
3: плюс 16 градусів.
2: Отак, друзі, плюс 16 градусів, але разом з тим вітерець 3,7 метри додає ще десь, напевно, мінус, треба казати, чи ні?
3: В день був прям мінус. В 12 годин я тоді виходила, я думала, що я замерзну.
2: І ще й вологість 78%.
3: Тоді було дуже сильно, да, тоді було дуже-дуже холодно, а зараз тепліше набагато, ніж було в день.
2: Отже, друзі, синоптики стверджують, що вечірній дощ, який мав початися, а я його ще поки що не бачив, має десь уже завершуватися. Ми надіємося, він все-таки не почнеться. Але разом з тим, якщо ви будете планувати рухатися додому, не забудьте за парасольки або про те, чим можна взагалі накритися. Народний прогноз, що ж наші пращури бачили і розуміли сьогоднішнього дня?
3: А народний прогноз погоди каже, наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою. Також по цьому дню судили про початок зими. Якщо 3 червня буде дощ з градом, то 3 грудня сніг з крупою. У цей час уже відсвітають сади, продовжує квітнути малина, шипшина, горобина, можуть з'явитися і перші гриби, чорноголовці, підберезовики та білі.
2: Оце цікаво, безперечно, як вони могли побачити, що якщо в дощ буде, то і осінь буде.
3: Можливо,
2: така
3: вони щось собі цитували, записували, робили дослідження. Дослідження робили.
2: Але як би там не було, друзі, ми завжди знаємо, що погода – це те, що у нас в душі. І ми хочемо, щоб вона була завжди хорошою та приємною. Тому рухаємося далі.
3: Все буде Україна.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, поки тривала наша пісня, Крісті Гол встигла розкласти свої карти, і на кінець-то вона може нам сказати, що сьогодні, 3 червня, день практичних рішень, нових можливостей і внутрішньої впевненості. От я завжди і постійно думаю, як же ж вона може побачити по цих знаках от такі от слова.
3: Ну, все можна побачити. Є в карти якісь певне значення, є свій знак, далі своє значення, трактування відповідно до дня.
2: Добре, ось ти стверджуєш, що для одних знаків відкриваються нові шляхи, а для інших настане момент прозорого розуміння подій. От прозоре розуміння подій, це ми про що говоримо? Про прозору чи?
3: Ясність бачення, яснобачення.
2: Отже, друзі, тепер давайте детальніше, ясне побачимо, що ж нам Крісті Гол тут набачила. А вона побачила, що попала Овену конюшина. А це невеличка, але вчасна удача. І сприятливий день для простих радощів і легких справ.
3: Телець, ваш сьогодні знак корабель, настає руху вперед, можливі зміни, подорож або символічний старт нового етапу.
2: А близняти випадає знак букет, а це означає день вдячності та теплих зустрічей. Друзі, ви сьогодні можете отримати приємну новину або комплімент. Це стосується тільки близнят.
3: Раки, ваш сьогодні знак лист. Важливі повідомлення або документи вимагатимуть вашої уваги. День сприятливий для листування.
2: Але вам сьогодні випадає серце. А серце означає енергія любові, довіри та підтримки. І сьогодні гарний вечір для близького спілкування. Я правильно прочитав?
3: Так, так, все правильно. Діва, ваш сьогодні знак собака, вірність і підтримка союзників. Поруч є люди, на яких ви можете покластися.
2: А Тереза, випадає ключ. А це нові можливості, які відкриваються, друзі. Ви знайдете сьогодні рішення або навіть побачите вихід із ситуації, в яку ви випадково потрапили.
3: Скорпіони, ваш сьогодні знак перехрестя. Можливий вибір, що вплине на подальші події. Варто дослухатися до вашої інтуїції.
2: А стрільцям лелека. А з лелека це зміни на краще. Навіть невеличке оновлення, друзі, принесе вам позитивний результат. Тому поміняйте шкарпетку.
3: Козероги, ваш сьогодні знак сонце, прояснення, упевненість і успіх. Ви можете отримати схвалення або помітний результат.
2: А водолії випадає дім, а це потреба у стабільності і порядку. І сьогодні день гарний для розв'язування побутових питань, тобто помити посуд.
3: Ну, можливо, і так. Можливо, поприбирати в хаті пилюку, нарешті. Та, так.
2: Повутиння в кутках.
3: Може, помити посуд тижневої давності. І наостанок риби, ваш сьогодні знак зірки, натхнення та глибоке бачення майбутнього. Ваші ідеї сьогодні мають вагу. 3 червня 2026 року Терези отримують нові можливості, козероги, ясність і впевненість. Інші знаки проживуть день у теплі, в рівноваженій енергії, де буде місце для радості, натхнення та підтримки.
2: Друзі, ймовірність цих подій дуже-дуже велика, адже творцем їх є ви. Тільки треба мати силу духа та натхнення змінити своє життя на краще. А карти оракула Ленорман і наша оракулогиня Крісті Гол стверджують, що все ось сьогодні вийде. Тому пробуйте і старайтеся. А ми рухаємося далі.
3: Все буде Україна.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз в нашій рубриці ми сьогодні готуємо нашу пасту в сковороді за 15 хвилин. Такий швидкий рецепт макаронів у соусі без кастрюлі. Це називається лінивий рецепт макаронів. Бо ж сучасний кулінарний тренд One Pasta, паста в одній сковороді, дозволяє отримати повноцінну страву швидко, просто і без зайвого посуду. Хто не любить мити посуд, для нього це буде ідеально. І інгредієнти. Нам потрібно 200 грам пасти, вода чи бульйону, 2-3 склянки, цибуля, 1 штука, 2-3 зубчики часнику, оливкова олія, 2-3 столових ложки, томатний соус 200 грам, сіль, перець та спеції за смаком і твердий сир за бажанням, ну що зробити вже схожим пасту вже на італійську хоч трошки.
3: Ви знаєте, друзі, українці полюбили таку пасту, і це чудова історія про те, як іноземна класика стала рідною завдяки кулінарним спорідненням та сучасним трендам. Отже, що нам потрібно, щоб її приготувати? А достатньо розігріти сковороду з оливковою олією, додати подріблену цибулю та часник і злегка так обсмажити, щоб воно ледь-ледь отак от почало змінюватися, пасируватися, ось таке слово є розумове. Далі треба додати нам сухої пасти прямо в цю сковорідку. Влити бульйон або воду, що придана майже покрила макарони, додати томати або соус, посолити, поперчити і далі готувати на середньому вогні, постійно помішуючи. А далі, коли паста вже стане м'якою, а рідина частково випариться, страва готова, друзі. За бажанням ще можна додати сир або зелень. Тут головне, друзі, що? Використовувати широку сковороду з високими бортиками і постійно помішувати, щоб паста наша не злиплась. Нагадаю вам, що паста – це макарони, а не зубна чи ще там яка.
2: То ми готуємо макарони, звісно. І не додавайте забагато води, краще поступово доливати, щоб наші макарони не злиплися.
3: Ну і, друзі, справжнім кулінарним хітом в Україні став оцей синтез культур, коли паста, наприклад, з карпатськими білими грибами у вершковому соусі або з використанням якихось місцевих сирів замість ось традиційних італійських. Ви справді зможете щось створити в себе шедевральне на кухні прямо. І саме головне, що легко готується. Оце для нас всіх важливо.
2: Так? Так. Тож готуйте, беріть собі рецепт на замітку для тих, хто не хоче багато витрачати, для того, в кого не помитий посуд, не помиті кастрюлі, але
3: там,
2: є чиста сковорідка.
3: Левам чи кому там сьогодні треба було поприбирати вдома?
2: Водолієм. От в них немає чистих кастрюль.
3: Так що, водолій, якщо ви нас чуєте, помийте посуд. Вам Крісті Голд сьогодні наврочила. Чи
2: використовуй, якщо вже немає посуду, використовуйте сковорідку.
3: Отже, друзі, рухаємося далі.
2: Все буде Україна.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, настав час нашої рубрики про здоров'я, і сьогодні ми з вами поговоримо про зелений кріп. Основна цінність кропу полягає у його високій концентрації біологічно активних сполук, які діють як природні захисники клітин. Свіжа зелень містить значну кількість аскорбінової кислоти, яка зміцнює стінки судин та стимулює імунну систему. Лише один невеличкий пучок вагою близько 40 грамів здатний задовольнити практично повну добову потребу дорослої людини у вітаміні С. І особливе місце у складі кропу посідають рослинні сполуки з антиоксидантними властивостями, зокрема флавоноїди, кварцетин, який має виражені протизапальні характеристики. Друзі, і важливе значення цих природних антиоксидантів особливо гостро стоїть у першому плані в наші дні, коли наука про харчування зосередилася на пошуку натуральних продуктів для підтримки здорового способу життя. Окремо відзначити і потужний вітрогонний ефект рослини. Компоненти кропу делікатно розслаблюють гладку структуру кишківника і допомагають зняти спазми, усунути особливо хворобливі коліки та попередити надмірне газоутворення. Також регулярне споживання свіжого кропу до щоденного раціону позитивно позначається на серці та для судина. І кріп має ще природну здатність пригнічувати ріст хвороботворчих бактерій і мікробів завдяки наявності у своєму складі фітонцидів. Друзі, більшість людей звикли асоціювати цю пряність виключно з огірковим салатом, супами або навіть гарбузовим рагу. Проте кріп є набагато універсальнішим в кулінарії. І навіть якщо ви їх просто будете їсти, вже буде велика користь. Але попри велику користь, у деяких випадках вживання кропу все-таки є слід обмежити. Особливо через здатність знижувати артеріальний тиск, великі порції зелені все-таки не варто споживати. Також обережністю слід ставитися особам з підвищеною чутливістю до ефірних олій, щоб у вас, не дай Боже, не з'явилася алергія. А в усьому іншому ця маленька трава відкриває для вас великі можливості і для вашого здоров'я. Кріп не є екзотичним суперпродуктом. І саме головне, що ви вже прямо в себе можете його посадити у горщику і вирощувати прямо на підвіконні. Доступність, друзі, це ще один пункт, який допоможе поширюватися кропою. Отакі, друзі, секрети здоров'я. Користуйтеся і знайте, що кріп в багатьох випадках вам допоможе. А ми на цю мить хочемо з вами попрощатися і нагадати, що почуємося після випуску новин. Все буде Україна!

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Іван Крищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Вінницькі фермери можуть отримати до 1 мільйону гривень без відсоткового кредиту. Вінницькі спортсмени стали призерами на міжнародних турнірах з пляжної боротьби в Хорватії. У вінницьких хуторах безкоштовно вакцинують домашніх тварин від сказу. Про це далі. У Державному аграрному реєстрі розпочався прийом заявок на отримання фінансової підтримки для фермерських господарств. Програма передбачає надання безвідсоткового кредиту до 1 мільйона гривень строком до 5 років для розвитку виробництва та диверсифікації діяльності. Скористатися можливістю можуть фермерські господарства, зокрема і сімейні ферми без статусу юридичної особи, які зареєстровані в Державному аграрному реєстрі. Серед основних умов – відсутність податкової заборгованості, процедур банкрутства, санкцій, а також ведення діяльності не на тимчасово окупованих територіях. Отримані кошти можна спрямувати на придбання техніки та обладнання, закупівлю тварин, будівництво або реконструкцію виробничих приміщень, закладення багаторічних насаджень, розвиток кооперацій, а також на зрошення та меліорацію земель. Вінницькі спортсмени успішно виступили на двох престижних міжнародних турнірах з пляжної боротьби, які наприкінці травня відбулись у хорватському місті Пореч. Загалом борці школи привезли додому 2 срібла та 1 бронзу. Спочатку 27 та 28 травня в Хорватії проходив чемпіонат Європи серед кадетів та юніорів, який зібрав понад 200 спортсменів з різних країн. У складі збірної України виступили двоє вихованців Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 5. Одразу після завершення юнацького чемпіонату 30 та 31 травня у Порочі відбувся другий етап світової серії з пляжної боротьби. Цей престижний дорослий турнір об'єднав понад 200 спортсменів із 13 країн світу. Для мешканців вінницьких хуторів підготували ініціативу, спрямовану на захист здоров'я домашніх улюбленців та їхніх господарів. Власників собак та котів запрошують долучитися до кампанії з безкоштовної вакцинації тварин проти сказу. Процедури проводитимуться протягом 2 днів – 4 та 5 червня з 10 до 15.00. Організатори наголошують, що сказ – це особливо небезпечна інфекція, яка становить смертельну загрозу як для чотирилапих, так і для людей. Саме тому регулярна та вчасна вакцинація залишається єдиним і найефективнішим способом забезпечити надійний захист ваших тварин та гарантувати безпеку всієї родини. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: «Місто над Бугом».

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Привіт, сусіди! Доброго дня, рідна Вінниця. Це радіо «Місто над Богом» і ваші незмінні ведучі Олександр Мончак на позивний ОСА та Крістя Гу.
3: Вітайте всіх.
2: Знаєте, друзі, я сьогодні йшов по соборні і побачив одну таку цікаву річ, а яку саме я розкажу вам прямо зараз. Так що налаштовуйтеся, хвилю рідного міста, і в нас настала наша передача «Ерудит ФМ». Друзі, і сьогодні ми будемо з вами говорити про книжки, або, зокрема, чому романи корисніші за бізнес-літературу. Ну, здавалося б. А якраз про соборну я чого почав говорити, тому що практично від самого початку і до мосту я нарахував кілька книгарень, більше, ніж 4 штуки. І я з захопленням радий, що наше місто таке читаюче, і так багато людей заходять до них, зокрема, всіх тих книгарень, яких я заглядав, як то кажуть, краєм ока, я побачив, що люди все-таки там присутні, і щось купують, щось вибирають, і щось, напевно ж таки, читають.
3: Ну, звісно, читають. Я коли ходжу, роблю опитування для своєї програми, якщо там особливо якісь акції, там їх, там людей, весь забитий магазин. Не буду казати, який саме магазин, але можу сказати, коли там є акції, там особливо якийсь розпродаж, то в цій книгарні забита вона з ніг до голови, немає де стати. І всі
2: книжки... Ти, напевно, хотіла сказати, що всі площі забиті.
3: Ні, саме вся книгарня забита.
2: Ну, не з ніг до голови, правильно?
3: Ну, вся голова. Вся книгарня забита.
2: Виявляється, що читання художньої літератури – це не тільки корисно, а й приємне заняття. Зокрема, багато важливих для кар'єрних скілів белетристика прокачує надійніше, ніж коли ви будете читати різноманітні книжки саморозвитку. А ще книжки знають, як виявляється, без шкоди для сім'ї та роботи багато читати. Тому, друзі, сьогодні ми якраз і будемо говорити про них. А в останні роки наші книжкові розкладки виглядають приблизно таким чином, що 90% ми рекомендуємо вам читати художню саме літературу, а 10% всіляку там світоглядну, біографію та бізнес-літературу. А чому саме так?
3: Бо світоглядна література, психологія, філософія, антропологія, соціологія, громадська економіка і дуже багато всі на цих тем розвиває наше пізнання світу, погляди на світ. Це важливо, це дуже допомагає розвитку нашого IQ.
2: Бізнес-література відмінно прокачує окремі скіли, дає можливість дізнатися про нові підходи і моделі в тій справі, якою ви займаєтеся. Наприклад, коли ви почали активно будувати кар'єру, то варто все-таки читати щось від рівня спеціаліста до рівня менеджмента. А далі вже все-таки читати про щось саморозвиток і про бізнес-навички. Тому от бізнес-література так потрібна.
3: Однак, нонфікшн не розвиває людину як особистість, на відміну від тієї ж балеристики. І потім ми вам поговоримо про ті переваги, які дає читання художніх книг, і ще особисто від себе додамо якісь певні переваги.
2: Так що, друзі, не перемикаємось. Все буде Україна.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває наш ефір, і ми сьогодні пробуємо з вас чергово переконати, що читати потрібно. І навіть якщо це не якась бізнес-супер-пупер-класна книжка, достатньо хоча б просто читати. Адже виявляється, що книжки допомагають зробити нас кращими. І, друзі, ми зараз хочемо вас переконати в тому, що читаючи книжки, особливо художні, ви допомагаєте пізнати себе і вибудувати відносини з людьми. Адже завдяки читанню романів, повісті, оповідань, всіляких оповідок ми вчимося дивитися на речі з позиції іншої людини і розуміти цю позицію. Тому, друзі, спробуйте приміряти їхнє взуття. І, до речі, дуже гарне таке індіанське є прислів'я, що якщо ви хочете пізнати моє життя, вдягніть мої мокасини і спробуйте пройти в них по моїх шляхах. Тому, друзі, ви справді через книжку можете побачити інший шлях.
3: Також розвиває емоційний інтелект. Можна прочитати про нього у відомій книзі Денія Голмана і нічого не зрозуміти. А можна читати романи, співчувати, переживати і у такий спосіб розвивати вашу емпатію. Взагалі це дуже допомагає читати, коли саме читання романів, художніх книг, фентезі, це реально допомагає більше відчувати, можливо, зрозуміти ваші емоції, тому що ви про них читаєте, ви такі, о, в мене таке саме є, а ви не до того, наприклад, не розуміли, що ви відчуваєте за емоції, чому у вас так, чому у вас такий стан, і ось просто описується точно такий же самий стан, і ви зрозуміли нарешті, що у вас таке, можливо, що у вас тригерить, що доводить вас до такого стану. Тож розвивайте вашу емпатію та емоційний інтелект, читаючи роман.
2: Друзі, коли ви читаєте художні книжки, воно вас розвиває як лідерів. Але тут є такий певний момент. Тут не варто очікувати швидкого ефекту, що ви, наприклад, прочитаєте «Братів Карамазових» і одразу станете великим керівником якоїсь корпорації. Так воно не працює. Художня література – це робота вдовгу. Ви маєте навчатися. І тільки коли ви начитаєтеся, почнете по-іншому ставитись до людей і взагалі до своєї роботи. Бізнес-література дає швидкий ефект у розвитку різноманітних навичок. У цьому є цінність. А художня не забезпечує швидкий результат. Вона, в принципі, не про результат.
3: І так, якраз зараз в наші часи, коли в нас війна, це допомагає просто ще до емпатії, до цього емоцій наших, воно допомагає розслабитися, допомагає просто відволіктися та побути в собі. І це справді може вам допомогти краще, ніж бізнес-література чи навіть психологічна література, що ви просто, як-то, рефлексуєте, читаючи книгу.
2: Друзі, ваш час – це ресурс, і це не безкінечний ресурс. І ви вибираєте, на що його витрачати. Коли ви зовсім не маєте чим займатися, то до вибору літератури треба ставитися досить поверхнево. А для якщо все-таки у вас обмежений час і обмежений ресурс, то все-таки варто читати те, що буде вам приємно, і те, що ви б хотіли прочитати. Це можуть різноманітні бути бестселери або навіть про якихось історії, про якихось видатних людей. І, друзі, обов'язково дивіться лауреатів Нобелівської або поцілюрської, або букмерівських премій. Вони все-таки як-не-як недаремно получають і варті того, щоб їх хоча б прочитати. Також звертайте увагу на фантазії та фантастику, цінність яких якраз недооцінення. Адже це дуже хороший інструмент для зображення того, як змінюються цінності суспільства. Також читайте детективи. Це чудовий спосіб під нашим зовнішнім прекрасним «я» знайти якісь темні глибини. І ще, друзі, читайте історію, коли неможливо відірватися від сюжету. А коли книжку закриваєш, у ваших на очах навіть сльози з'являються. Це, друзі, саме цінне.
3: І читайте, в першу чергу, більше українських авторів. Вони заслуговують на те, щоб їхні історії були почуті, тому що дуже багато видатних і справді цікавих історій, але їх мало бачить, тому що вони не сильно популярні. В нас тут, як кажуть, як ми казали про бізнес-літературу, що це не про бізнес-література це про результати, а художня література не про результат. І ми маємо поширювати наше і читати. Тому читайте більше нашої літератури.
2: Друзі, а як багато читати і наскільки ну, взагалі потрібно читати. Ми з вами з цими методиками поділимося буквально за кілька хвилин, тому не перемикаємось.
3: Псевдоукраїна.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, ми вас переконуємо читати. А для того, щоб ви все-таки могли читати і хотіли читати, давайте з вами поговоримо про те, що треба читати всі формати. Зокрема, електронні книжки, паперові, і зараз уже не набувають популярності аудіокнижки. До речі, наш радіоведучий також робить свої аудіокнижки. Тому, друзі, якщо ви знайдете книжкові хмаринці, закачайте ці книжки і прослухайте нашого Філа. Друзі, закачуйте книжки на смартфон і читайте в будь-який момент. А на відпочинок візьміть все-таки паперову. Коли ви їдете в автомобілі, в автобусі або в трамваї, слухайте аудіоверсії. Наприклад, коли ви їдете на роботу в машині 40 хвилин туди, 40 хвилин назад, і за тиждень у вас вже ціла прочитана книжка.
3: Також оточіть себе книгами. Наприклад, можна вдома всюди розкласти книги. У вітальні, на дивальні, у спальні, дитячі, робочому кабінеті. Завжди, щоб під рукою було у вас те, що ви читаєте або хочете прочитати. Тому замість смартфона тягніться до книги. Я особисто, в мене є книга, якщо я її прочитаю, я одразу... Коли я її читаю, в мене вона стоїть на ліжко. Я її не забираю, поки я її не дочитаю. Потім, коли дочитала, вона в мене переселилася на поличку і на ліжко переселилася нова книжка.
2: Друзі, а для того, щоб ви читали і привчали своїх домочадців читати, створіть ритуали читання. Наприклад, сімейну традицію читати перед сном. Дружина або чоловік, дітки, і ви просто лежіть у ліжку і читаєте кожен свою книжку. Але читайте. Відкладіть телефони, і ви так привчите читати кожного. А ще віддалі було, щоб ви після прочитаного навіть між собою поговорили, хто що дізнався і яким чином воно переплітається.
3: Дайте книзі вас захопити. Змушувати читати себе ніколи не потрібно. Це завдання автора – захопити вас цікавою розповіддю. Можна зробити так у будь-якому місці. Обов'язково заходити в книгарню, бо в гостях у друзів, підходити до книжкової полиці, просто брати у руки книжечко, гортати, пробувати прочитати. Перші дві сторінки, якщо вас зачепили, це чудово, можна продовжувати знайомство. Не пішло – взяти іншу. Але хочу сказати те, що можуть бути перші 100 сторінок, наприклад, як у письменниці Лі Бардуго, я їх силувала, а далі я прочитала просто за 5 за день-два прочитала, а при тому, що там 500 сторінок. Тому інколи треба переселити 100 сторінок.
2: Друзі, просто приділіть час книз, які у вас забирають соцмережі та різноманітні серіали. Подивіться свій лічильник на часу на телефоні. Скільки часу ви проводите у Фейсбуці, інших соцмережах або в іграх? А тепер усвідомте, що натомість можна було прочитати якусь книжку. Тому, якщо ви хочете щось читати і дивитися серіал, то робіть це вранці, коли, наприклад, збираєтеся на роботу. Протягом 15-20 хвилин, коли ви будете там збиратися, чистити зуби, там миватися, снідати, ви можете включити якийсь серіал. І, власне кажучи, за місяць ви подивитеся цілий сезон. А в інший час привчіть себе читати.
3: Додайте елемент гри в процес читання. Наприклад, візьміть участь у якомусь книжковому челенджі. Або самі поставте собі виклик прочитати за місяць чи певний рік певну кількість книг. Можна також зареєструвати соціальні мережі для любителів читання. Наприклад, можна вести облік прочитаних книг в Goodreads. Також можна записати в книжковий клуб, де ви з іншими учасниками можете обговорювати прочитане зараз. В книжкових клубів є і онлайн, і офлайн. І вони є на допомогу, і вони благодійні, на допомогу ЗСУ також є. Ви можете платити за вхід. І ваші кошти підуть на Збройні Сили України. І якби ви поговорили і зробили добро нашим захисникам.
2: Друзі, і ще таких кілька зауважень. Немає і не може бути єдиного трактування книжки. Адже психологи, письменники, математики, логісти, студенти, пенсіонери на одну ту саму прочитану книжку будуть мати різні думки. Тому кожен із нас трактує героїв, їхню поведінку, сюжет, кінцівку, залежно від соціального та професійного бекграунду. Ще один момент. Письменник сам не завжди впевнений, що він мав на увазі. Те, що пишуть критики, і те, що вони трактують, що автор цим хотів сказати, насправді може бути далеким від того, що автор дійсно хотів сказати. І це теж треба усвідомлювати. Тому, друзі, читайте книжки. Читайте, тому що ми українці. Ми повинні читати, тому що нам треба дуже багато встигнути зробити на цій планеті Земля. І саме головне – вписати українців в історію світу.
3: А на цю годину у нас все, ми почнемося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна.

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом. Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Голів вінницьких ОСББ запрошують долучитися до конкурсу грантів від Подільської громади для покращення доступності дворових територій. З 10 червня на Соборній змінять проїзд у зв'язку з ремонтом дорожнього покриття. У Вінниці через необережність під час куріння ледь не згорів балкон багатоповерхівки. Про це далі. Вінницькі об'єднання співвласників багатоквартирних будинків запрошують долучитися до конкурсу грантів від фонду громади «Подільська громада» та покращити доступність своїх прибудинкових територій. Відповідно до ініціативи фонду, ОСББ міста до 29 червня можуть подавати заявки на участь у конкурсі та отримати кошти на впровадження безбар'єрних рішень на своїх дворових територіях. У разі перемоги кошти можна спрямувати на будь-яке рішення, яке дозволить покращити доступність для мешканців, які того потребують. Наприклад, облаштування понижень, спусків, зручних поручнів, лавочок чи інклюзивних гойдалок. Для подачі заявки на участь в конкурсі міні-грантів потрібно заповнити аплікаційну форму. Знайти її можна на сайті Вінницької міської ради. У Вінниці з 10 червня по 15 липня змінять проїзд на частині Соборної, на непарному боці від вулиці Хлібної до Театральної. Там продовжать усувати деформації дорожнього покриття, тому для безпеки водіїв і дорожників прямий проїзд цією ділянкою тимчасово закриють. Приватний транспорт зможе об'їхати місце робіт через вулиці Театральну, Владислава Городецького, Хмельницьке шосе та Магістратську. Для водіїв, які рухатимуться вулицею Соборною з боку Хмельницького шосе та Калічанської площі в напрямку центру проїзд прямо цією ділянкою буде закритий. Міський транспорт переважно курсуватиме звичними маршрутами. У Вінниці через необережність під час куріння ледь не згорів балкон багатоповерхівки. Як повідомляють у головному управлінні ДСНС у Вінницькій області, загоряння трапилось на балконі 5-го поверху однієї з багатоповерхівок міста. На щастя, сусіди вчасно помітили дим з вікна та одразу викликали рятувальників. Завдяки оперативним діям бійців ДСНС пожежу швидко ліквідували, не допустивши поширення вогню до квартири. У ДСНС закликають вінничан не курити в помешканнях і не кидати недопалки з вікон. Адже, як показує практика, через таку недбалість нерідко виникають пожежі в багатоквартирних будинках. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
2: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Привіт-привіт, друзі! Вінниця на зв'язку. Радіо «Місто над Богом» пульсує в ритмі вашого серця. І я, Олександр Мочак, не позвонився, та Крістя Голд уже на посту біля наших мікрофонів.
3: А зараз в нашій традиційній рубриці «Садень в історії» саме час розкрити, чим жило людство 3 червня у різні часи. Давайте подивимося, які моменти увійшли в історію України та світу саме сьогодні. І ось 3 червня 1571 року війська кримського хана Давлет Герая захопили Москву і спалили її дотла. За час походу було вбито близько 80 тисяч чоловік і стільки ж було забрано в полон.
2: А в 1800 році Джонс Адамс став першим президентом США, резиденція якого базувалася в місті Вашингтон, новій столиці США.
3: А в 1846 році в результаті американсько-мексиканської війни селище Єрба-Буена з населенням 458 чоловік перейшло до США. В наступному році воно було перейменоване у Сан-Франциско.
2: А в 1880 році, знову ж таки, у Вашингтоні, Олександр Грем Белл здійснив передачу першого безпровідного телефонного повідомлення за допомогою винайденого ним з Чарльзом Теймером фотона.
3: А в 1897 році в Чернівцях відбулася пробна поїздка трамваю по лінії, що з'єднала міст через річку Прут із залізничним вокзалом і центром міста.
2: До речі, Чернівці стали третім українським містом після Києва та Львова, де було запущено трамвайне електричне сполучення. А в 1923-му розпорядженням диктатора Беніто Муссоліні жінкам Італії надано право брати участь у виборах як окремим виборцям.
3: А в 1940-му році завершилась операція «Динамо» з евакуацією союзницьких військ, які попали під загрозу німецького оточення поблизу Дюнкерка на півночі Франції.
2: А в 1948 році в обсерваторії Паламар, а це Південна Каліфорнія, почав роботу 200-дюймовий телескоп Хейла, який був найбільшим телескопом світу до 1976 року. До речі, він і досі є один із чотирьох основних астрономічних інструментів обсерваторії.
3: А в 1965 році майор Едвард Вайс став першим американцем, що бував у відкритому космосі. Будучи прив'язаним до космічного корабля Gemini 4 8-метровим тросом і рухаючись при допомозі портативної кисневої реактивної імпульсивної гармати, Дай вийшов у відкритий космос і пробув там протягом 22 хвилин.
2: В 1973 році у Франції на авіашоу в Ле Бурже зазнав аварії радянський надзвуковий пасажирський літак Ту-144.
3: А в 1985 році Італія і Ватикан підписали угоду про те, що католицька релігія втратила в Італії статус державної.
2: В 1985 році Стів Джобс, керівник і засновник

0: Керівник компанії Apple Computer за дерозорганізацію роботи компанії був позбавлений у ній всіх посад. А в 1996 році, коли справи Apple стали геть критичними, Джобс назад був запрошений очолити свою ж компанію, але як тимчасово виконуючий обов'язки.
1: А в 1992 році у Ріо-де-Жанейро відбулася конференція ООН з питань навколишнього середовища, його розвитку, яка ухвалила програму дії «Порядок денний на 21 століття».
0: Друзі, а в 1989 році для придушення масової демонстрації на площі Тяньаньмэнь в Пекіні було виведено урядові війська, котрі отримали наказ звільнити це місто будь-якою ціною. І, власне кажучи, 15 квітня, в день смерті Ху Яботаго, комуністичного лідера Китаю, що проводив в країні демократичні форми, зібралося кількасот тисяч студентів. І, власне кажучи, почалася ось ця... Був надзвичайний стан введений 20 травня, і до цього періоду тривала бійня, яка, власне, призвела до загибелі сотень, якщо не тисяч людей. Цифри ще до цього часу невідомі.
1: А в 1999 році на 72-й день бомбардування авіації НАТО президент Югославії Мілошевич погодився на мирне урегулювання проблеми Косово, припинення бойових дій, виведення з області Югославської сербських військових загонів, передачу території Косово під контроль міжнародних збройних сил, надання права етнічним албанцям повернутися на батьківщину.
0: А в 2006 році в результаті проведеного референдуму Чорногорія проголосила незалежність Чорногорії від Демократичного Союзу Сербії та Чорногорії і стала окремою державою.
1: Ось такі події відбувалися 3 червня в різні часи та в різних куточках нашого світу. Ми нагадуємо те, що кожен з вас може вже сьогодні або найближчим часом записати свої майбутні досягнення чи перемоги в історії нашої країни та світу загалом. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
0: Все буде Україна!

0: Кожна хвиля вільної країни.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Проведи перші вихідні літа у Вінницькому театрі «Ляльок». 6 червня наші актори підготували для діток протипожежну казку-гру «Чарівник 101» або «Петрик у вогнедимному королівстві». Тож скоріше беріть батьків чи бабусю з дідусем за руку і гайда до нас. А 7 червня ми презентуємо вам найправдивішу історію про кохання, підступність та звитягу у виставі «Стрибаюча принцеса». Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз у нашій рубриці «Кулінарні секрети» хочемо поговорити про лайфхак, як же ж не дати ревеню розтектися пирогом.
3: Я особисто... Може, той просто не класно?
2: То це ж пиріг з ревеню.
3: Ага.
2: Він має бути.
3: Я там без варіантів, ревень має бути.
2: Ну так, пиріг з ним.
3: Давайте, друзі, нагадаємо нашим слухачам, що таке взагалі ревень.
2: Пиріг з ревенем – це порція найвищої кулінарної солоди, лише в тому разі, якщо рівень не розтікся по всьому смаколику. Пиріг з ревенем точно перебуває у вашому столі топі смаколиків сезону. Так важливо потребуватися не лише про смак випічки, а про естетику, яку може зіпсувати, і він просто розтечеться і буде не дуже. Ревень, так, що ж таке дуже підступний інгредієнт для домашньої випічки. Потрібно, подібно до огірка, ці стебла більш ніж на 90% складаються з води. Коли ми додаємо цукор, він миттєво впускає хімічний процес і буквально витягує з рослини всі соки. Щоб ваш пиріг чудово піднявся, мав пропечену текстуру і не розмок, варто знати кілька перевірених кондитерських хитрощів.
3: Друзі, а тут правильний вибір саме сировини, адже це половина успіху. Якість та вигляд майбутнього десерту напряму залежить від того, який саме ревень ви покладете в кошик. Нам потрібні зрілі рожеві стебла. Якщо ми хочемо для тортів чи для пирогів зробити щось з нього, то ідеально підходять трохи старші екземпляри з насиченим рожевим або навіть червонуватим відтінком. Саме вони мають глибший, солодший і разом з тим кисловатий смак, чудово виглядають у розрізі і не потребують значно менше цукру.
2: Уникайте занадто блідих пахонів. Чим світліше стебло, тим більше в ньому волога, отже вищий ризик в отримати гливке тісто. Багато господинь прагнуть, щоб шматочки залишилися соковитими всередині. А замсік вибухав смаком лише під час відпушування, тому що ніхто не хоче, щоб весь той сок він розтікся по нашій пательні.
3: Друзі, а для того, щоб досягнути такого ефекту, потрібно в першу чергу ретельно вимити і бездоганно обсушити стебла. Нарізати їх потрібно крупно шматочками завдовжки не менше 2-3 см. Саме дрібна нарізка лише прискорить руйнування волокон і спровокує оцей потоп у духовці. І в жодному разі, друзі, не зчищайте з ревеню шкірки. Адже саме під дією високої температури, жорсткі волокна в одну мить стануть м'якими.
2: Для 4 великих стебел підготуйте пропорцію 3 столові ложки цукру на 3 столові ложки дрібних панірувальних сухарів. Цей простий трюк дозволяє миттєво зв'язати вологу. Нарізані кубики змішайте з цукром та сухарями безпосередньо перед тим, як класти їх у тісто.
3: Друзі, якщо у вас немає сухарів панірувальних, то можна взяти крохмаль або навіть картопляне борошно. Також у пригоді може стати порошок для пудингу, який, окрім затримки вологи, надасть десерту особливого такого кондитерського аромату.
2: Тож, користуйтеся порадою, робіть ваші пироги з ревенем за допомогою таких наших порад, щоб вони не розтіклися і був гарний, смачний та естетичний. А ми продовжимо рухати далі, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настав момент рубрики про цікаві традиції та народні вірування. Давайте дізнаємось, які прикмети та звичаї цього дня могли змінити життя наших предків і, можливо, підкажу нам щось і сьогодні. Ось 3 червня за новим церковним календарем Православної церкви України вшановують пам'ять мученика Лукіліана та 4 його сподвижників, які жили у 3 столітті і прийняли страждання за віру Христа. А про те, які забобони в цей день, що можна і що не можна робити, ми розповімо далі.
3: Друзі, а до святого Лукіана і до всіх учеників моляться з проханням про душевну стійкість, силу духу і допомогу у подоланні життєвих випробувань. Вважається, що їхнє заступництво допомагає не втрачати віри, зберігати внутрішній спокій і витримку навіть у найважчі періоди.
2: У народній традиції цей день відомий як Лук'ян Вітряк. За його словами, його головним символом вважається вітер. За його напрямком у давнину уважно спостерігали, намагаючись передбачити погоду, врожай і майбутні зміни.
3: Південний вітер у цей день вважається добрим знаком. Він обіцяв щедрий врожай і сприятливі події. Тоді як східний пов'язував із труднощами та хворобами. Існувало і романтичне повір'я. Якщо незаміжна дівчина стане спиною до південного вітру і розкине руками, вона може отримати свого судженого.
2: Вірили також, що вітер очищає від усього поганого, тому прали речі і вивішували їх на дворі, щоб разом із повітрям вийшла хвороба і швидше повернулося здоров'я.
3: А церква в цей день закликає уникати сварок, образ, жадібності, заздрості, пліток і лінощів.
2: У народних уявленнях вітер здатен забирати не лише негаразди, а й удачі, тому існували певні застереження щодо того, з чим варто було обережним 3 червня.
3: Зокрема, сьогодні не радили носити з собою великі суми грошей. Вважалося, що це може спричинити фінансові втрати. Також уникати зайвих витрат і необдуманих покупок. Окремо застерігали. Не варто виносити з дому свої плани, інакше за повір'ям. Вітер рознесе слова, і задумане не здійсниться.
2: Ось такі ми сьогодні дізналися про головні традиції та вірування цього дня. Нагадую, ці знання допомагають зберегти зв'язок із нашим корінням і краще зрозуміти життя та вірування наших предків. А ми вживаємося всього лише декілька хвилин, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, настав час нашої рубрики про цікаві події. І, зокрема, ми сьогодні хочемо вам розповісти про те, як колись була спалена Москва. Отже, друзі, в нашій рубриці постійна рубрика про історію. І сьогодні у нас на календарі 3 червня, дата, яка для декого є абсолютним соромом. А для істориків приклад до того, що буває, коли занадто сильно віриш у власну велич і невразливість.
3: Перенесемося рівно на 455 років тому у спекотне літо 1571 року. Уявіть собі, Москва, столиця царства Івана Грозного, того саме, який любив варити людей у казанах, я вважав себе ледь не намісником Бога. Місто живе своїм звичним життям, аж раптом небо затягується димом, але це не Коховарське багаття, це горить сама Москва. І палить її кримський хан Девлетгерай.
2: А як же так сталося, що неприступна столиця перетворилася на попіл всього лиш навсього за кілька годин? Давайте розбиратися. Почнемо з контексту. Іван Грозний на той момент сильно захопився Лівонською війною на Заході. Він так прагнув прорубати вікно в Європу, що абсолютно оголив власні південні кордони. Ну, знаєте, класична помилка – дивитися вперед і не помічати, що коїться за спиною.
3: Кримський хан Девлетгерай, правитель розумний, хитрий і дуже рішучий, вирішив, час настав. Він зібрав, за різними оцінками, від 40 до 120 тисяч вершників. Вони пішли на північ. Не просто за здобичю, а щоб провчити царя.
2: І тут починається найцікавіше. Абсолютний тактичний провал московитів. По-перше, Грозний, створивши так звану опричину, а це спецслужба, яка вміла чудово катувати мирних громадян, відбирати майно і шукати змовників всередині країни. А коли справа дійшла до реальної війни з регулярною армією, виявилося, що опричники вміють лише воювати з беззбройними. Вони просто розбіглися.
3: По-друге, сам грізний цар Іван IV, дізнавшись, що татари підходять до Оки, зробив те, що зазвичай роблять диктатори в момент реальної небезпеки. Він просто накивав п'ятами. Цар утік спочатку до Коломни, а потім до Слободи, де далі ховався на півночі, кинувши місто на призволяще.
2: Залишившись без головнокомандувача, місцеві московські воєводи почали стягувати війська до Москви. Вони зайняли позиції в передмістях, сподіваючись скористатися міськими укріпленнями як щитом. І це була їхня фатальна помилка.
3: Девлетгерай навіть не збирався штурмувати кам'яні стіни Кремля чи Китай-городи. Він прорахував усе на два кроки вперед.
2: 3 червня 1571 року кримці підійшли до Москви. Погода тоді стояла суха і легкова. Хан наказав просто підпалити дерев'яні передмістя. Нагадаємо вам, що тодішня Москва, окрім самого центру, була абсолютно дерев'яною. Хати, паркани, навіть дороги мостові. І все це спалахнуло просто як сухий порох.
3: Піднявся сильний вітер і почалося те, що історики називають вогняним штормом. Вогонь поширився ж такою швидкістю, що люди в місті опинилися в пастці.
2: Сучасники писали, що за якихось 3 години Москва вигоріла практично вщент. За 3 години. Токсичний дим і спека були такими, що люди задихалися в кам'яних льохах, де намагалися сховатись. Навіть стіни Кремля подекуди потріскались від температури, а в порохових вежах почалися вибухи.
3: Армія, яка мала захищати місто, просто згоріла або задихнулася в цьому хаосі разом із цивільними. Річка Москва була буквально загачена тілами тих, хто намагався врятуватися у воді.
2: Девлетгерай навіть і не заходив у палаюче пекло. Він перечекав пожежу в безпечному місті і забрав колосальний полон. Десятки тисяч людей, яких потім забрали в Крим. І з ними він пішов спокійно назад. А на згадку про цей візит хан відправив Івана Грозному символічний і надзвичайно принизливий подарунок. Гострий ніж, натякаючи, якщо не маєш честі, то хоч переріж собі горло сам.
3: Іван Грозний після цього з позором погодився відмовитися від претензій на Казань і Астрахань, хоча потім, звісно, намагався відкрутитися від своїх обіцянок.
2: Який же висновок, друзі, ми можемо зробити з цієї історії? Історія вчить, що кожен пафос, жодні репресії всередині країни і навіть жодні розповіді про велич не врятують державу, якщо її армія здатна воювати лише з власним народом, а правитель в першу хвилину загрози тікає в глибокий тил.
3: 3 червня 1571 року кримські татари показали всьому світу, що московський колос насправді стоїть на глиняних ногах і чудово горить.
2: Друзі, Помер Девлад Герай в 1575 році від чуми після 27 років і 4 місяців правління. В той же самий рік Іван Грозний несподівано для всіх зрікся царського престолу на користь касимовського хана Симеона Бубулатовича з роду Чингізідів, якого називали великим князем всієї Русі, а себе князем московським. Проте через 11 місяців цар повернув собі повноваження, подарувавши Бекбулатовичу землю у Твері та Торжку, а вже потім далі він правив до своєї смерті в 1584 році. Така от цікава історія з Іваном Грозним, якого вважали собирателем руських земель, одним з таких. Насправді не дуже він там і збирав.
3: А на цю годину на все, ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Шведські фахівці допомагають Вінниці вибудувати ефективну систему управління відходами. У ОСББ Вінниці запрошують долучитися до конкурсу грантів від Подільської громади для покращення доступності дорогових територій. На Соборній розпочинають плановий ремонт дорожнього покриття. Про це слухайте далі. Експерти шведської програми посилення управління побутовими відходами в Україні допомагають Вінниці вибудувати ефективну систему управління відходами. Впродовж 2 днів у Вінниці фахівці ділитимуться шведським досвідом у цьому питанні та відвідують місцеві об'єкти поводження з відходами. Як зазначив заступник Вінницького міського голови Роман Фурман, наразі в громаді вже мешканці понад 100 багатоквартирних будинків долучилися до муніципальної ініціативи і сортують побутові відходи на 4 фракції. Крім того, до процесу починає долучатися і бізнес. Подібні кроки дуже важливі для подальшої системної роботи і формування плану управління відходами. Вінницьке об'єднання співвласників багатоквартирних будинків запрошує долучитися до конкурсу грантів від фонду громади «Подільська громада» та покращити доступність своїх прибудинкових територій. Відповідно до ініціативи фонду, ОСББ міста до 29 червня можуть подавати заявки на участь у конкурсі та отримати кошти на впровадження безбар'єрних рішень на своїх дворових територіях. У разі перемоги кошти можна спрямувати на будь-яке рішення, яке дозволить покращити доступність для мешканців, які того потребують. Наприклад, йдеться про облаштування понижень, спусків, зручних поручнів, лавок чи інклюзивних гойдалок. З 10 червня на Соборній розпочинають плановий ремонт дорожнього покриття. Це необхідно, аби покращити безпеку руху головною вулицею міста у зв'язку з деформацією проїжджої частини, зокрема, через велике транспортне навантаження. Роботи стануть продовженням минулорічних заходів. Проєкт планують реалізувати протягом літа, коли пасажиропотік у місті традиційно знижується. Ремонт виконуватимуть комплексно та у 2 етапи, завдяки чому одночасно з покращенням стану дорожнього полотна Соборної вдасться також оновити частину історичного водогону, побудованого понад століття тому. На першому етапі роботи проходитимуть на непарній стороні вулиці, на ділянці від Хлібної до Театральної. Минулого року відремонтували частину ділянки на парній стороні, де стан дорожнього каменю був найбільш критичним, зокрема через велике транспортне навантаження та необхідність повороту транспортних засобів на Театральну. Завдяки цьому вдалося ліквідувати пошкодження на проїжджій частині, нерівності та хвилястість. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами у місті найкомфортнішому для життя – у Вінниці.
2: Завжди поряд.
0: 101.8 FM.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Привіт, серце Поділля! Ви слухаєте радіо «Місто над Бугом» і у мікрофону Олександр Мончак, непозивний Оса, та Крісті Гол.
3: Вітаю всіх.
2: Друзі, ми стоїмо, ми працюємо і ми звучимо на весь світ. І дякую тим, хто нас захищає. І як традиційно в цей час ми розбираємося, кажеш, нас погода очікує на 4 червня 2026 року.
3: І в нас очікується на завтра вночі від плюс 14 до плюс 13. Вранці від плюс 13 до плюс 16. Вдень від плюс 21 до плюс 24. А ввечері буде плюс 24, а вже ближче до 9 вечора плюс 20.
2: І у Вінниці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. А народний прогноз погоди стверджує, в цей день у давні часи вважається солов'їним днем. Наші пращури ходили та слухали спів солов'я. Та вважалося, що хороший ранок зі співу птахів розпочинається.
3: Якщо соловей поспіває всю ніч, то день похожий буде, якщо у цей день добре пахне жимолостю, на дощ. 4 червня наші пращури слідкували за комахами, якщо масово з'являлися павуки гедзі до урожаю гуйрки. На хороший урожай також вказували і сирні роси.
2: Я от почув це слово «жимолость» і не можу згадати, що це таке. Це ж якась рослина, ну точно, що рослина.
3: Я пам'ятаю, як вона пахне, але не пам'ятаю, як вона виглядає.
2: Отже, друзі, нюхайте жимолость і знайте, що все буде суперово, особливо з урожаєм огірків. А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна.

I guess that's probably part of the problem.

0: Ну, майже ідеальною, майже допоки випадкова пристрасть не змінює все. І там Дарія випликала в собі впевненість, що кохання – це пастка, Лесик готовий терпляче доводити її зворотнє, що іноді людина поряд може стати єдиною справжньою опорою. Тож, книга – найкраще, найгірше, що могло статися, Юлія Лаба.
1: Друзі, і ще хочемо вам порекомендувати справжній інтелектуальний бестселер, від якого неможливо відірватися. Називається вона «Переваги жвавого розуму». Або ви можете уявити її на місце легендарної «Думи повільно» Даніела Калемана. Про що вона? А це глибока, але написана неймовірно простою мовою дослідження того, як працює наш мозок. Автор зазирає за лаштунки наших щоденних рішень і показує, чому ми часто робимо дурості, навіть коли вважаємо себе суперраціональними людьми. Знаєте ці ситуації, коли ви купуєте якусь річ на розпродажі, яка вам потім виявляється взагалі не потрібна? Але мозок кричить, це ж вигода, подивися, порахуй, тут же все ж нормально написано. А коли ви вірите в черговий фейк просто тому, що він збігається із вашим настроєм? І, власне, ця книга розбиває такі пастки мислення на молекули. Головна фішка цієї книжки в тому, що вона дає практичні інструменти. Ви навчитеся помічати, коли вами намагаються маніпулювати в рекламі чи новинах, і дізнаєтесь, як увімкнути критичне мислення на максимум у всіляких стресових ситуаціях. Це як інструкція з експлуатації власної голови, яку нам забули видати при народженні.
0: Ще одна книга «Не закохуйся, Єво» Альони Резенцевої. Валіза, розбите серце і шалене бажання жити – це все, що залишилося в тату-майстрині Єви після втечі з рідного Сєвєрсько-Донецька. Новий дім, село Кунча на Хмельниччині зустрічає дівчину безробіттям, туалетом на вулиці, холодним тазиком для купання і ще холодніше полем дими людей. Коли здається, що гірше бути не може, у сусідній будинок заселяється колишній. І не сам, а разом із мамою, яку ненавидить Єва. І новою нареченою. Трішки імпровізується Єва з місцевим хлопцем Марком, вдають закоханих. Усе просто, без почуттів і з одним непорушним правилом. Не закохуватись. Але серце – туща волелюбний орган. І в час, коли здається, що війна забрала все – рідне місто, роботу, впевненість у завтрашньому дні – чи варто відбирати ще й кохання? Тож книга «Не закохуйся, Єву» Альони Рязанцевої.
1: Якщо ж після важкого робочого дня вам хочеться чогось теплого, як м'який плед, і гарячого чаю, то книжка, яку ми зараз вам будемо рекомендувати, це саме для вас. Це роман Фредеріка Бакмана «Чоловік на ім'я Уве». Якщо ви досі не чули про нього, то вам можна щиро позаздрити, бо на вас чекає перше знайомство з цим шедевром. Уве – це старий, відвертий, прикритий буркотун. Він дістав усіх своїх сусідів. Він перевіряє, чи правильно припарковані машини, чи закриті ворота, і постійно всі гримає. Здається, що у цього чоловіка замість серця просто шматок кременю. Але, друзі, це тільки на перший погляд. Коли в будинок по сусідству в'їжджає молода галаслива родина, життя Уве перевертається з ніг на голову. Бакман має унікальний талант. Він змусить вас сміятися вголос на одній сторінці, а на наступній витирати сльози. Це неймовірно зворушлива історія про самотність. Про те, як важливо мати когось поруч, і про те, що за найдорожчою чи найжорсткішою маскою часто ховається найбільше і найдобріше серце. Вона повертає віру в людей, а саме це нам так сильно і сильно потрібно.
0: Ось такі наші сьогоднішні книжкові рекомендації книжкових новинок. Обирайте свої улюблені книги, надихайтеся і почуємося вже за декілька хвилин. Тож не перемикайтесь.
1: Все буде Україна!

0: цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.
1: Реклама.
2: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, настав час нашої кінорубрики, і сьогодні ми поговоримо про тему, якої багато хто з вас уникає, а то й навіть боїться. Друзі, ми поговоримо з вами про старість, але забудьте про ті сумні стереотипи та лікарняні палати. Кінематограф вміє показувати цей період життя так, що молодим навіть стає заздрісно. І ми сьогодні з Крісті Гол зібрали для вас 4 абсолютно різних фільми, від комедії до глибоких драм, які доводять. Сивина в іншому вимірі означає лише те, що у вас з'явилося більше досвіду для крутих пригод. Отже, влаштовуйтеся зручніше, і ми поїхали. Почнемо з легенького і надихаючого. Фільм, який багато хто з вас міг пропустити, а дарма. Це «Стажер» з Робертом Де Ніро та Енге Вейт. Уявіть собі, головному герою Бену вже за 70, він вдівець на пенсії і йому нудно. Замість того, щоб сидіти на лавці, він влаштувався старшим стажером в ультрасучасній інтернет-магазин модного одягу, де середній вік працівників 25 років. Це неймовірно тепле кіно про зіткнення поколінь. Бен не повчає молодих, він просто стає для них точкою опори. І фільм показує, що старість – це не про втрату актуальності, а про колосальний спокій і життєву мудрість, яких так не вистачає сучасному галасливому світу.
3: Якщо вам здається, що пенсія – це час для спокою, то наступна стрічка змусить вас передумати. Комедійна драма «Поки не зіграв у ящик» у головних ролях легенда Джек Ніколсон і Морган Фрімен. Два літні чоловіки з абсолютно різних світів, один ексцентричний мільярдер, інший – простий автомеханік, опиняється в одній лікарняній палаті з невтішним діагнозом. Замість того, щоб плакати, вони складають список справ, які настигли зробити за життя. Стрибнути з парашутом, побачити піраміди, піднятися на Еверест і тікаю з лікарні, щоб виконати все це. Фільм вчить нас однієї простої істини – жити на повну потужність ніколи не пізно, навіть якщо часу залишилося зовсім трохи. Можна перетворити на найкращу пригоду вашого життя. Я дивилася цей фільм, він дуже надихаючий і дуже мені сподобався, тому я всім його раджу.
2: А зараз хвилина для справжнього кіноманського гурманства. Фільм «Молодість» культового італійського режисера Паоло Сорентіно. У центру сюжету двоє давніх друзів – композитор і кінорежисер, які відпочивають на розкішному курорті в Альпах. Вони розмовляють про минуле, спостерігають за іншими і намагаються змиритися з тим, що їхнє тіло вже не таке, як колись. Це неймовірно красиве, майже візуально бездоганне кіно. Воно не про старість як неміч, а про старість як споглядання. Про те, як з роками починаємо бачити красу в деталях, яких раніше не помічали через поспіх. Це фільм медитація, яка залишить довгий і приємний післясмак.
3: І на останню стрічку, яка свого часу закохала в себе мільйони, мені здається, всі її дивилися. Французька комедія, комедійна драма «1+1». Хоча фільм загалом про дружбу, лінія головного героя Філіпа багато аристократа прикутого до крісла. Це глибоке дослідження того, як людина може почуватися старою, безпорадною ще задовго до похилого віку. Як молодий, ситричний хлопець передмістя повертаємо смак до життя, куріння травички, швидкої їзди на коні та кохання. І цей фільм доводить, що старість чи немічність – це просто частина стан розуму. І правильна людина поруч може розширити будь-які внутрішні стіни та повернути вам молодість у будь-який момент.
2: Друзі, що об'єднує всі ці фільми? Вони нагадують, зморшки на обличчі – це просто карта доріг, яку ви, багато з вас, напевно, встигли пройти. Головне, щоб вогонь в очах не згасав. Обирайте на сьогодні фільм під настрій, обіймайте своїх близьких і пам'ятайте, найкращий вік – це той, у якому ви живете прямо зараз. А ми рухаємося далі. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Всім привіт, друзі. Привіт. Якщо ви на хвилях радіо «Місто над Богом», і настав час нашої рубрики «Прокачай мову». І сьогодні ми проведемо такий невеличкий лінгвістичний експеримент і поговоримо про слово, яке багато хто вже боїться чи соромиться. А ми, друзі, будемо говорити про старість. Але погодьтесь, саме слово «старість» звучить якось, ну так собі. Одразу уявляєш якусь чергу в поліклініці, там теплі капці і бурчання цих бабусьок на лавочках біля під'їзду. А багатство нашої мови дозволяє розгорнути чи загорнути цей етап життя у значно крутіші обгортки. Тож давайте ми сьогодні підберемо синоніми, які звучать жваво, смачно і з повагою. Давайте загинати пальці.
3: Почнемо з класики, яка звучить максимально шляхетно – «поважний вік» або «літа». Це коли ти вже не просто старий, ти людина з бекграундом. Це синонім до паспортних столів або офіційних промов. Але погодьтеся, людина поважного віку звучить як комплімент тій мудрості, яку людина накопичила за все прожити своє життя.
2: А якщо ми хочемо додати поезії чи якусь метафори, ловіть романтичний синонім – «осінь життя». Бо що таке осінь? Це час, коли збирають урожай. А урожай – вчинки, вихованих дітей, реалізованих проєктів і зароблених грошей. Як ми з вами назвемо? Неймовірно. Осінь життя.
3: Для любителів астрономії та красивих заходів сонця ще один варіант – вечір життя. Це той момент, коли денна метушня нарешті закінчилася, сонце вже не смажить екстремально, як у юності, а навколо панує приємна прохолода, спокій і час для відпочинку.
2: Окей, друзі, а якщо ми хочемо таке, знаєте, перчик або навіть трошки гумору, ну, але щоб без якогось пафосу. Тоді зразу нам згадується слово «золотий вік». Це калькомовний, але дуже точний синонім. Чому золотий? А діти вже виросли, іпотека виплачена, на роботу 7 ранку підриватися вже не треба, здавалося, ну, живе своє задоволення. А ніт, беремо возика і сідаємо в тролейбус, коли всі починають кудись їхати. Це час, коли можна нарешті витрачати пенсію на подорожі і на хобі. А так як в наших пенсіонерів, на жаль, пенсія невелика, тому вони їздять трамваєм або тролейбусом в час піку.
3: А якщо до чисто українського колориту? У нас є прекрасне слово «сивизна» або «срібло на скронях». «Срібло на скронях» – це не просто про колір волосся, це про статус. Колись у козацькі часи сивина була ознакою того, що ти вижив у сотні битв, і твоє слово має найбільшу вагу.
2: І знову ж таки, наші такі іронічні символи або синоніми. Поважний ювілейний статус. Це коли тобі кажуть, ну, типу, ти, друже, вже перейшов у вищу лігу.
3: І слова, які ми обираємо, програмують наше ставлення до життя. Якщо говорити старість, стає трішечки сумно, тому що всіх вона нас чекає рано чи пізно. Якщо сказати період мудрості, час поважних літ або третя молодість, в очах одразу з'являється вогник, навіть якщо в тебе вже його там нема.
2: Друзі, українська мова – це нереальний скарб, де для кожного відліку часу, для кожного життя є своє ідеальне слово. Тож не бійтесь цифр у паспорті, підбирайте правильний синонім, пам'ятайте, кожен вік золотий, якщо ви проживаєте його наповну.
3: А на цьому наша рубрика «Прокачай мову» завершена. Разом із нею сьогоднішній ефір «Все буде Україна». Нагадую, у студії була Крістен Кул та Олександр Мончак.
2: Друзі, і наостанок, як завжди, хочемо вам нагадати, що ми є українцями. Ми є народ, який вміє вставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми виборюємо не словами, а кожен своїми вчинками. Нас усіх тримає пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Віримо, друзі, в себе, працюємо разом і пам'ятаємо – Україна – це ми. А ми, наостанок, як завжди, хочемо вам побажати – тримайте порох сухими і пам'ятайте – все буде Україна!

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Двох освітян з Вінниччини висунуть на премію Верховної Ради імені Сухомлинського. Літинській громаді повернули майже 9 гектарів земель водного фонду. На фасаді однієї зі шкіл на Вінниччині відкрили меморіальні дошки двом загиблим захисникам України. Про це далі. У Вінницькій обласній раді підготували проєкт рішення про клопотання щодо присудження премії Верховної Ради України імені Василя Сухомлинського. Згідно нього, обласна рада звернеться до голови Верховної Ради України з представленням двох кандидатур від Вінниччини. Нестюк Валентини Михайлівни, директорки комунального закладу Вінницький фізико-математичний ліцей номер 17, та Бесараби Наталії Вікторівни, вихователя-методиста закладу дошкільної освіти номер 4 Вишенька Жмеринської міської територіальної громади. До комунальної власності Літинської громади повернули земельну ділянку водного фонду площею майже 9 гектарів. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура. Йдеться про земельну ділянку, яка перебувала в оренді громадянина на підставі договору, укладеного у 2017 році. За інформацією прокуратури, орендар протягом тривалого часу не виконував свої зобов'язання щодо сплати орендної плати за користування землею, внаслідок чого утворилася заборгованість перед місцевим бюджетом. З метою захисту інтересів територіальної громади Вінницька окружна прокуратура звернулася до суду з позовом про повернення земельної ділянки. 3 червня на фасаді закладу загальної середньої освіти села Гунча відкрили меморіальні дошки двом полеглим у бою захисникам України – Михайлу Олександровичу Гояну та Юрію Михайловичу Ковалю. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та поклали квіти до меморіальних дошок. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків «Children Кінофест». Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City ТРЦ «Мегамол».
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: одружуєм свірух.
1: Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Освіта постійно змінюється разом із суспільством, проте дискусії про її якість та ефективність не вщухають. Одні вважають, що навчальні програми потребують оновлення, інші, що варто більше уваги приділяти практичним навичкам. Тож ми вирішили запитати вінничан, чого, на їхню думку, сьогодні бракує сучасній освіті.
2: Мені здається, що сучасній освіті не вистачає більшої практичності. Багато інформації подається у вигляді теорії, але не завжди пояснюють, як ці знання застосовувати в реальному житті. Було б добре, якби в навчанні більше уваги приділяли практичним навичкам, розвитку критичного мислення і підготовці до реальних життєвих ситуацій.
3: Мені здається, що іноді освіті бракує більшого зв'язку з реальним життям. Є багато теоретичних знань, але не завжди пояснюють, як їх можна використовувати на практиці. Хотілося б більше уваги приділяти навичкам, які все ж таки знадобляться після школи, наприклад, як приймати рішення, планувати свій час або розуміти сучасні процеси в суспільстві.
4: Я гадаю, що сучасна освіта, вона мало реформована, її потрібно реформувати і змінювати для сучасних реалій, потрібно багато прибрати старої літератури, потрібно змінити підхід, більше ж її цифровізувати і робити її сучаснішою для сучасних дітей.
5: Одразу би сказала про, можливо, таку систему, можливо, таких викладачів, які ґрунтуються тим, що якщо учень або студент вивчить їхній параграф, кожне визначення, кожну формулу, от прийде, напише це на дошки, він одразу все знає, йому ставлять 5 і він уходить. Я цього не підтримую, я цього не розумію і, напевно, я би якось змінила це в викладачах, я не знаю, хай вони проходять якусь, навіть тести якісь, я не знаю, але насправді це жахливо, оскільки вони вимагають від дитини, щоб вона знала все, що написано в книжці, знала кожне визначення, знала все. Хорошо, з однієї сторони це круто. Дитина дізнається щось нове. Ну, це реально плюс. Але вона стільки часу витрачає на це, на те, що їй взагалі не цікаво. Ладно, якби це було їй цікаво, але це, можливо, їй не цікаво. І викладачі, вчителі вимагають від неї зібрати те, що їй не цікаво, хоча вона мала витрачати цей час на багато якісь приємніші предмети. Наприклад, дитина любить біологію, але їй приходиться вчити графію параграфами. Я не розумію. Ладно, коли тебе просять знати якусь базу, а коли, вибачте мене, предмет в програмі, який є другорядним, неважливим, не основним, а від нього вимагають такого нагляду, такого знання, ніби я не знаю, що. Ну, це взагалі нелогічно. Ладно, коли це знання, коли цей предмет потрібний, коли знання цього предмета потрібні в майбутньому, і ти ними будеш якось коригуватися. Але вибачте мене, коли цей предмет – це просто крапля в морі, яка нічого не змінює в тому житті, але в тебе вимагають високу оцінку, і ти приходиться пхати на цю високу оцінку. Це нормально, це ненормально. Ну, можливо, це справді залежить від викладачів. Тому я би змінила підхід викладачів. Я би переглянула взагалі викладачів деяких. Да. Я не знаю. Можливо, ввести якусь програму опитувань, не знаю, програму якихось психологічних тренінгів. Я не знаю. Але це для викладачів потрібно. І це факт. Да.
6: Мені здається, що іноді в освіті не вистачає більш сучасного підходу до навчання. Світ швидко змінюється, тому я вважаю, що нові професії, технології та програми не завжди встигають за освітнім процесом. Було б добре, якби навчання більше орієнтувалося на майбутнє і на те, що справді може знадобитися людям у житті.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить про таке. В академічному готують до відкриття новий дитячий садочок. Розрахований на понад 200 вихованців. Вінницька громада привітала зі 100-річним ювілеєм ще одну вінничанку. Офіс туризму запрошує у новий екскурсійний тур «Смак Поділля» на гостину до баби Гавришихи. Про це слухайте далі. В академічному готують до відкриття новий садочок, розрахований на понад 200 вихованців. Після рішення сесії міської ради заклад офіційно зареєструють, визначать його назву, призначать керівництво та завершать підготовку до прийому дітей. Восени садочок має зустріти своїх перших вихованців. Новий заклад дошкільної освіти номер 41 розрахований на 12 груп. Садочок в академічному почали будувати у 2021 році. Нині проєкт виходить на завершальний етап. Міська рада вже підтримала рішення, необхідне для державної реєстрації нового комунального закладу. Офіс туризму Вінниці запрошує у новий екскурсійний тур «Смак Поділля» на гостину до баби Гавришихи. Це буде етномандрівка до екосадиби в Гавришівці. Простору тиші, подільської гармонії. Саме тут, серед лавандових, нарцисових і гісопових галявин, оживають традиції травництва, бджільництва і ремесел. Під час подорожі можна буде почути легенди про козака Гавриша, від якого походить назва села та садиби, дізнатися історію створення екопростору, відпочити в дерев'яних екобудиночках, завітати на пасіку і до апі-будинку. Також побачити, як створюється натуральна продукція садиби. Особливою частиною програми буде творчий майстер-клас, під час якого власноруч можна буде створити катану свічку із забрусного воску та трав. Також дізнатися більше про українські традиції, зокрема про використання воску, символіку вогню і значення свічки як домашнього оберегу. Екскурсійний тур відбудеться 7 червня. Виїзд з Вінниці – 12. Вінницька громада привітала зі 100-річним ювілеєм ще одну вінничанку. Грамоту від міської ради та премію отримала Ірина Міщерська. Жінка має статус учасник війни та ветеран праці. Вона стала четвертою у цьому році 100-річною ювеляркою. Її загальний страховий стаж налічує понад 45 років. Ірина Міщерська народила та виховала двох синів, має онука та правнука. Згідно з комплексною програмою, основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади – жінка отримуватиме довічно щомісячну матеріальну допомогу. Її нараховують наразі 10 мешканцям міста, яким вже виповнилося 100 років і більше. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Радіо «Місто над Бугом».
3: Пишемо історію перемоги.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: всередині кожного з нас.
1: Соціальна реклама.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
1: Соціальна реклама.

лоні ніжному. В губи тебе цілую зранку до ночі.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Оголосили переможців Brave Awards, першого в Україні конкурсу військової реклами. Поезія Ірини Чорногуз вийде друком у США. Чотири українські кінопроєкти відібрали до сценарної майстерні «Мідпойнт інтенсив» у Львові. Далі про це і не тільки детальніше. Українська поетка та військовослужбовиця Ірина Чорногуз виходить на міжнародну літературну арену. Її вірші вперше видадуть окремою книжкою у США. До англомовної збірки увійдуть тексти з книги «Нічиний шафран», а також вибрані поезії з двох попередніх збірок авторки. Переклад книжки здійснила американська дослідниця та перекладачка Амелія Глейзер, яка і стала однією з ініціаторок проєкту. Видання побачить світ у американському видавництві, засновано письменником Аскольдом Мельничуком. Ірина зізналася, що підтримка та висока оцінка її творчості від Аскольда особливо надихала її впродовж останнього року служби на фронті. Поетка також сподівається восени вирушити до США з презентаційним туром, якщо це дозволить обставини її військової служби. У Львові стартує друга сценарна майстерня «Мідпойнт інтенсив», де молоді українські кінематографісти зможуть допрацювати свої майбутні фільми під керівництвом міжнародних експертів. Із понад 30 заявок журі відібрали лише 4 проєкти, серед яких «Анатомія покори», «Уроки сольфеджію», «Замах на успіх» та «Не будь дурною». Більшість учасників працює над своїми дебютними повнометражними стрічками, тому майстерня стане для них важливим кроком до великого кіно. Протягом 6 днів режисери та продюсери не лише вдосконалюватимуть сценарій, а й вчитимуться працювати з бюджетами, фінансуванням та стратегіями розвитку проєктів. Серед спеціальних гостей цьогорічної програми українські режисери Павло Остріков і Дмитро Сухолиткий-Собчук, які поділяться власним досвідом створення успішних фільмів. Показово, що саме цей проєкт свого часу допоміг у розвитку таких відомих українських стрічок, як «Додому» та «Ти космос», які згодом отримали визнання на міжнародному рівні. В Україні вперше відзначили найкращі приклади військової реклами. На конкурсі Brave Awards 2026 нагородили проєкти, які допомагають армії ефективно комунікувати з суспільством та залучати нових бійців. Найвищі нагороди отримали кампанії першого корпусу «Азов», «Армії в Азові» та «Азовська школа», а також проєкти третього армійського корпусу «Ми тут, щоб жити» і «За маму, за тата, за третю штурмову». Загалом на конкурс подали 145 робіт від 55 підрозділів Сил оборони України, що свідчить про стрімкий розвиток військової комунікації в країні. Серед срібних призерів опинилися проєкти корпусу «Хартія», «Бригад Ахілес» та навіть спільна кампанія ДСНС і творців гри «Сталкер-2» про мінну безпеку. Організатори наголошують, що головним критерієм була не красива картинка, а реально вплив реклами на людей і здатність мотивувати, інформувати та змінювати ставлення до служби. Brave Awards став першим в Україні конкурсом, який офіційно визнав військову рекламу окремим напрямку креативної індустрії та показав, наскільки потужними можуть бути сучасні комунікації під час війни. Екранізація культового роману «Сім чоловіків» Евелін Гюго отримала нову режисерку. Над проєктом для Netflix працюватиме Анна Кендрік. Для зірки фільмів «Сутінки» та «Ідеальний голос» це стане лише другою режисерською роботою після успішного трилера «Жінка години». Попри те, що права на роман були придбані ще у 2022 році, зйомка досі не стартувала. Акторський склад майбутнього фільму залишається таємницею. В основі сюжету – історія легенди старого Голлівуду Евелін Гюго, яка наприкінці життя вирішує розкрити правду про свої 7 шлюбів, кар'єру, кохання та найгучніші секрети. Для авторки роману Тейлор Дженкінс Рід це вже друга велика голівудська адаптація після успіху серіалу «Джейзі Джонс і The Six». А сама письменниця виступить виконавчою продюсеркою майбутньої стрічки. Ви слухали новини культури на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Учимось!
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

0: Співають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Економіка.
3: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Чорноморський солезавод знову розпочав свою роботу. Для ЗСУ законтрактували рекордну партію мотоциклів. Сполучені Штати ввели нові санкції проти Ірану. Про це слухайте далі. Агенція оборонних закупівель уклала контракти на постачання 1500 мотоциклів для Збройних сил України. Це втричі більше, ніж за весь минулий рік. Уся партія транспорту надійде до військових вже цього року. Про це повідомив глава Міноборони Михайло Федоров. За його словами, у закупівлі мотоциклів взяли участь 6 компаній. Завдяки конкурентній процедурі вдалося заощадити майже 12 мільйонів гривень бюджетних коштів, які спрямують на додаткове забезпечення війська. Перше в Україні підприємство з переробки та адаптації імпортної солі «Чорноморський солезавод» знову розпочав свою роботу. Після кількох місяців затримок солезавод вийшов на повну потужність у травні 26-го. Підприємство планує закрити потреби країни у харчовій солі та стати новим гравцем в сегменті екстра. Виробнича потужність складає 15 тисяч тонн солі на місяць. Це покриває половину внутрішнього попиту. Куяльницький лиман у перспективі забезпечить 200 тисяч тонн солі на рік і закриє всі потреби у харчовій солі. Також завод надав нове професійне життя працівникам зруйнованої у 22-му році «Артемсолі». Наразі головний інженер підприємства працює на заводі, допомагаючи у розробці технологій, проєктуванні та пошуку компаній, здатних надати технологічні рішення. Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти Ірану. Обмеження торкнулися фізичних осіб і криптовалютних бірж. Про це повідомляється на сайті Мінфіну. Зокрема, йдеться про санкції проти 4 громадян Ірану та 4 іранських бірж цифрових активів. Під обмежувальні заходи потрапили найбільша біржа цифрових активів Ірану – Novitex і її глава Амір Хосейн Рад. Також ще 3 цифрові біржі. Згідно з інформацією Мінфіну США, Novitex надавав значну підтримку іранському режиму. Крім того, допоміг Центральному банку Ірану отримати доступ до сотень мільйонів доларів у стейблкоїнах, що використовувалися для підтримання іранського ріала на тлі різкого падіння його вартості, водночас дозволяючи інсайдерам режиму отримати доступ до міжнародних бірж цифрових активів та уникати санкцій у багатьох юрисдикціях. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Вагомий внесок в перемогу

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: Новини шоу-бізнесу.
2: У студії Крістен Колд. У випуску про таке. Алібі вперше заспівали сповідь українською та нарвалися на критику. Український гуморист, учасник проєкту «Леви на джипі» Валік Міхієнко одружився через кілька місяців після заручин. Олена Топуля пояснює, чому не святкувала власне 40-річчя. Далі про це і не тільки детальніше. Новий ролик за участю Педро Паскаля несподівано опинився в центрі скандалу та викликав хвилю критики на адресу Дісней. У відео зірка знімає шолом перед нібито випадковими туристами в Діснейленді, які вибухають емоціями від несподіваної зустрічі. Однак уважні користувачі соцмереж швидко з'ясували, що частина звичайних відвідувачів насправді є популярними блогерами. Через це компанію звинуватили в постановці та спробі видати рекламну акцію за спонтанний момент, що розчарувало багатьох фанів. Представники Дісней запевнили, що блогерів запросили лише для тестування оновленого атракціону, а поява Паскаля стала для них справжнім сюрпризом. Попри суперечки навколо ролика, пізніше Педро Паскаль разом з іншими акторами спілкувався вже зі звичайними відвідувачами парку. І цей момент не викликав жодних сумнівів у його щирості. Гурт «Алібі» вперше виконав свій культовий хіт «Сповідь» українською мовою на фестивалі «Покоління» в Києві. Нове звучання пісні, яку шанувальники пам'ятають ще з 2004 року, викликало хвилю ностальгії та схвальних відгуків у мережі. Особливо глядачам сподобалася щира взаємодія сестер Завальських із публікою, де хто вже почав записувати власні капельні кавери на україномовну версію треку. Втім, не обійшлося без суперечок. Найбільше обговорень викликали сценічні образи артисток у стилі диско та футуризму. Частина користувачів розкритикувала вбрання співачок, жартома радячи їм звільнити стиліста, хоча сам виступ отримав переважно позитивні оцінки. У житті гумориста Валіка Міхієнка відбулася важлива подія. Через кілька місяців після заручень він офіційно одружився зі своєю коханою Анастасією. Про радісну новину молодята повідомили в соцмережах, опублікувавши ніжні весільні світлини та короткий підпис «Ми одружені». Святкування відбулося у заміському комплексі, де зібралися друзі, колеги та відомі українські блогери і гумористи. Особливу увагу шанувальників привернули романтичні кадри пари разом із їхньою улюбленицею – песиком Монікою, яка теж стала частиною свята. Історія кохання Валентина та Анастасії почалася зі звичайного знайомства в одному із закладів, а вже на початку 2026 року комік освічився своїй обраниці. Своє 40-річчя Олена Топуля вирішила не святкувати, зізнавшись, що останній рік виявився для неї надто важким емоційно. Артистка наголосила, що її рішення не пов'язане із забобонами щодо цієї дати, просто не було настрою для гучних святкувань. За словами співачки, день народження для неї мав бути приводом зібрати всю родину разом, але цього року таких відчуттів не виникло. Олена зізналася, що сподівається наступного року відзначити свято в теплій сімейній атмосфері та з близькими людьми поруч. Останнім часом виконавиця пережила низку непростих подій, серед яких розлучення з Тарасом Тополею після 12 років шлюбу. Додатковим випробуванням став скандал із шантажем. На початку року зловмисник вимагав у співачки 75 тисяч доларів, погрожуючи оприлюднити її особисте відео. Ви слухали новини шоу-бізнесу 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Знаю, прийде спокій в серце і в містах. Я побачу твої очі і засну.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. Із цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
0: Культура.
2: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Оголосили переможців Brave Awards, першого в Україні конкурсу військової реклами. Поезія Ірини Чорногуз вийде друком у США. Чотири українські кінопроєкти відібрали до сценарної майстерні «Midpoint Intensive» у Львові. Далі про це і не тільки детальніше. Українська поетка та військовослужбовиця Ірина Чорногуз виходить на міжнародну літературну арену. Її вірші вперше видадуть окремою книжкою у США. До англомовної збірки увійдуть тексти з книги «Нічиний шафран», а також вибрані поезії з двох попередніх збірок авторки. Переклад книжки здійснила американська дослідниця та перекладачка Амелія Глейзер, яка і стала однією з ініціаторок проєкту. Видання побачить світ у американському видавництві, засновано письменником Аскольдом Мельничуком. Ірина зізналася, що підтримка та висока оцінка її творчості від Аскольда особливо надихала її впродовж останнього року служби на фронті. Поетка також сподівається восени вирушити до США з презентаційним туром, якщо це дозволить обставини її військової служби. У Львові стартує друга сценарна майстерня «Midpoint Intensive», де молоді українські кінематографісти зможуть допрацювати свої майбутні фільми під керівництвом міжнародних експертів. Із понад 30 заявок журі відібрало лише 4 проєкти, серед яких «Анатомія покори», «Уроки сольфеджію», «Замах на успіх» та «Не будь дурною». Більшість учасників працює над своїми дебютними повнометражними стрічками, тому майстерня стане для них важливим кроком до великого кіно. Протягом 6 днів режисери та продюсери не лише вдосконалюватимуть сценарій, а й вчитимуться працювати з бюджетами, фінансуванням та стратегіями розвитку проєктів. Серед спеціальних гостей цьогорічної програми – українські режисери Павло Остріков і Дмитро Сухолиткий-Собчук, які поділяться власним досвідом створення успішних фільмів. Показово, що саме цей проєкт свого часу допоміг у розвитку таких відомих українських стрічок, як «Додому» та «Ти космос», які згодом отримали визнання на міжнародному рівні. В Україні вперше відзначили найкращі приклади військової реклами. На конкурсі Brave Awards 2026 нагородили проєкти, які допомагають армії ефективно комунікувати з суспільством та залучати нових бійців. Найвищі нагороди отримали кампанії першого корпусу Азов, армії в Азові та Азовська школа, а також проєкти третього армійського корпусу «Ми тут, щоб жити» і «За маму, за тата, за третю штурмову». Загалом на конкурс подали 145 робіт від 55 підрозділів Сил оборони України, що свідчить про стрімкий розвиток військової комунікації в країні. Серед срібних призерів опинилися проєкти корпусу «Хартія», «Бригад Ахілес» та навіть спільна кампанія ДСНС і творців гри «Сталкер 2» про мінну безпеку. Організатори наголошують, що головним критерієм була не красива картинка, а реальний вплив реклами на людей і здатність мотивувати, інформувати та змінювати ставлення до служби. Brave Awards став першим в Україні конкурсом, який офіційно визнав військову рекламу окремим напрямку креативної індустрії та показав, наскільки потужними можуть бути сучасні комунікації під час війни. Екранізація культового роману «Сім чоловіків» Евелін Гюго отримала нову режисерку. Над проєктом для Netflix працюватиме Анна Кендрік. Для зірки фільмів «Сутінки» та «Ідеальний голос» це стане лише другою режисерською роботою після успішного трилера «Жінка години». Попри те, що права на роман були придбані ще у 2022 році, зйомка досі не стартувала. Акторський склад майбутнього фільму залишається таємницею. В основі сюжету – історія легенди старого Голлівуду Евелін Гюго, яка наприкінці життя вирішує розкрити правду про свої 7 шлюбів, кар'єру, кохання та найгучніші секрети. Для авторки роману Тейлор Дженкінс Рі це вже друга велика голівудська адаптація після успіху серіалу «Джейзі Джонс і The Six». А сама письменниця виступить виконавчою продюсеркою майбутньої стрічки. Ви слухали новини культури на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Учимось!
0: Місто над Бугом.
1: Впевнено крокуємо до перемоги.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. США розширили санкції проти Ірану та його криптовалютного сектору. Німецький концерн «Рейнметал» отримав рекордне замовлення від Румунії. Латвія планує відмовитись від торговельних відносин із Росією. Про це далі. Сполучені Штати запровадили новий пакет санкцій проти Ірану, спрямований на окремих осіб та компанії, пов'язані з ринком цифрових активів. Згідно з рішенням американської влади, під санкції потрапили 4 громадян Ірану, а також 4 місцеві криптовалютні біржі. У Міністерстві фінансів США наголосили, що санкції можуть поширюватись і на іноземні фінансові установи або фізичних осіб, якщо вони здійснюватимуть певні операції з підсанкційними компаніями. Таким чином, Вашингтон прагне обмежити міжнародні фінансові зв'язки іранського сектору цифрових активів. Німецький оборонний концерн «Rheinmetall» поставить Румунії військову техніку на суму 5 мільярдів 700 мільйонів євро для зміцнення східного флангу НАТО. Як зазначають у концерні, Румунія закупить 298 броньованих машин Lynx, системи протиповітряної оборони Skyranger, боєприпаси середнього калібру, а також 4 військові кораблі. Поставки відбудуться у період з 2028 по 2030 рік. Ці контракти укладаються в рамках програми SAFE Європейського Союзу, яка надає фінансування країнам-членам, що прагнуть посилити свої оборонні можливості. Новий уряд Латвії, затверджений 28 травня, може припинити торговельні відносини з Росією. Прем'єр-міністр країни Андріс Кульбергс доручив Міністерці закордонних справ Байбі Браже підготувати відповідні пропозиції. Водночас він не виключив, що для окремих галузей можуть бути передбачені винятки. Кульбергс зазначив, що особисто виступає проти збереження ділових зв'язків із Росією. Водночас прем'єр додав, що будь-які кроки в цьому напрямку необхідно узгоджувати з нормами та правилами Європейського Союзу. Він також визнав, що не всі